soitellaan paikallista.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Dance. Yes.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen aamusta toivottaa Joni Pakarinen. Kello on 20 sekuntia ylittänyt aamu 6 ja täällä ollaan. Pimeätä on kun jossain ja sen kanssa elää täytyy, koska tämä aika vuodesta ei vielä auringon valoa tuota. Päivä nousee tuossa itse asiassa 7. Eli tunti vedetään nyt sitä aamua ilman auringon nousua. Auringon lasku, se tapahtuu 19.17 ja sehän on muuten siinä tahdissa tuo päivän lyheneminen, että 12 tuntia ja 18 minuuttia enää päivällä pituut. Eli tämän viikon jälkeen periaatteessa ollaan siinä tilanteessa, että päivä on lyhyempi kuin sitten tuo pimeän aika. Mutta tänään vietetään Maurin nimipäivää. Maurits, Morris ja Moritz puolestaan suomenruotsalaisessa kalenterissa Tuukka, Joona ja Joonas. Ortodoksisessa kalenterissa Mavra, Mavres ja Mures. Pohjoissaamenkieliseen kalenterin nimipäivänsä ovat saaneet ja Leino, Mauritius ja Maurits vanhempiin kalentereihin. Syyspäivän tasaus sattuu joko 22. tai 23. päivä syyskuuta. Eivät siis osaa päättää. Tänään on, siis tämän päivän jälkeen, on jäljellä enää 100 vuorokautta vuodesta 2026. Vielä on 100 vuorokautta aikaa lunastaa jotain, mitä on edellisvuoden puolella menty lupaamaan. Mutta merkittävä päivä tämä on historiassakin ollut. Tänään viettää, en ihan kaikkea paljasta, koska aamun musiikkivalinta liittyy siihen, mutta Mikko Leppilampi esimerkiksi viettää tänään syntymäpäiviensä. Karita Tykkä täyttää tänään 50 vuotta, eli siis eikö nyt niin, että Karita Tuomola nimellä hän aikanaan Miss Suomeksi tuli, nykyisin korusuunnittelija, henkinen valmentaja, malli, kaikkea sitä. Ja Joe and Jet viettää myös syntymäpäiviensä. Andrea Bocelli. Täällä on kaikkien syntymäpäivät samaan syssyyn. Yön uutiskooste on ihan kohta luvassa tässä Black Eyed Peasilta. I got a feeling. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua siis kuuntelette kello 11 asti luvassa tätä.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat maanantaina laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina reilussa $100 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $96. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan

0: Lähde korosti, että Ranskan tarkoituksena ei ole tulla Iranin tukemien Jemenien Houthien ja Jemenin keskushallinnon joukkojen välisten taistelujen osapuoleksi. Saudi-Arabian johtama koalitio taistelee Huteja vastaan Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla. Hutit ovat viime aikoina kohdistaneet iskuja muun muassa saudi-arabialaisen öljyjätti Aramcon laitoksiin. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja New Yorkin pormestari Zoran Mamdani tapasivat maanantaina sopuisissa tunnelmissa. Trump intoutui tapaamisen jälkeen kehumaan Mamdania ja sanoi toivovansa, että tästä tulee loistava pormestari. Viime syksynä New Yorkin kaupungin johtoon valittu Mamdani on päässyt presidentin mukaan jo hyvään vauhtiin. Mamdani vuorostaan sanoi arvostavansa Trumpin sitoutumista kaupunkiin. Suljettujen ovien takana pidetty keskustelu kesti noin tunnin. Kyseessä oli kaksikon kolmas virallinen tapaaminen. Ja Ruotsin valtiopäivien vaaleissa epäillään mahdollista vaalivilppiä, uutisoi Dagens Industri-lehti. Epäilyn mukaan Borlängessä Taalaimaan maakunnassa olisi jaettu äänestyslippuja, joihin oli valmiiksi merkitty vasemmistopuolueen ehdokas Muhammed Abdulkadir Ali. Alia tai ketään muuta ei ole syytetty rikoksesta. Ali kommentoi SPT:lle, ettei hän ollut asiasta tietoinen ennen kuin hän kuuli siitä hänen yhteydessä olleen toimittajan kautta. Ruotsin syyttäjävirasto sai asian tietoonsa jo syyskuun alussa. Tutkinta ehdittiin kertaalleen sulkea, mutta avattiin maanantaina uudemman kerran.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennustehan meille kertoo, että sää on melko selkeä ja poutainen. Aamulla on paikoin sumua tarjolla. Päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikkoa pohjoistuulta myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ainakin, kun karttoja katsoo. Sumut näyttäisi olevan ehkä enempi tuolla Kokkolan nurkilla tällä hetkellä menossa, jopa Vaasan. Mutta täällä Keski-Suomessa ja oikeastaan eteläinen Suomi noin muutenkin, niin näyttää välttyneen sumulta toistaiseksi. Tietöitä Hankasalmella Nälkämäen tiellä työskennellään lievestuoreilla. Tuo Mikkelin tien risteyksen valmistuminen vie aikaa ja toisaalta aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Ja Jyväskylän päässä sitten Tourulassa isot työskentelyt noissa rampeilla on menossa. Jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin 0145229599 soittamalla ja puhelinnumero sitten 0406195939.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Young Heartedilta Takavalot niminen kappale Paul Elikseltä sitä ennen Luonnon voimia. Aamu avauskappaletta kohti hiivitään, se on Coldplaytä Clocks ja Suvi Teräsniskalta Vaiettu rakkaus ennen sitä.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: En tiedä yllättävyydestä, mutta joka tapauksessa tänään on päivä 22. syyskuuta, joka sattuu olemaan taasen kerran useamman lahjakkaan ihmisen syntymäpäivä. Mutta tänään 76 vuotta täyttäisi Kirill Babitsin, joka siis Kirkana tunnettiin vuonna 2007, eli itse asiassa tuossa tulee kohta puoliin jo 20 vuotta hänen pois menostaan, mutta lahjakkaasta laulajasta oli kysymys kaikin puolin ja nimenomaan minun mielestä vielä monipuolisesta laulajasta. Hänelle hevikään ei ollut vierasta eikä raskas musiikki, itse asiassa taisi jopa jonkun verran rakkaus sitä kohtaan ollakin. Joka tapauksessa lauluäänestä hänet tunnitti hyvin, hyvin tunnistettava ääni ja sitten taas toisaalta niin tunnistettavia kappaleita myös. Tämä taitaa olla käännöskappale tämä, jonka soittoon pistän, mutta ei se siitä yhtään vähempi arvoista tee. Kirkalta hetki lyö.

Se oli siis hetki lyö kirkalta. Beat the clock taitaa olla tuo englanninkielinen versio. En nyt edes tajunnut tarkistaa, että kuka on tuon alkuperäisen version takana, mutta 76 vuotta tänään Kirill Babitsin täyttäisi, jos mukana olisi. Jatketaan Rag & Bone Manille. Pocket on tuon kappaleen nimi.

Katy Perry, Chained to the Rhythm nimisellä kappaleella. Mennä kieli vetää jonkun nivelsiden vamman jo suussa, kun yritin sanoa. Chained to the Rhythm nimisellä kappaleella on siis Katy Perry. Radio Keski-Suomalaisen aamussa ollaan aina yritetty saada ensimmäisen tunnin aikana niin jonkunlainen keskustelun aihe käsille, ja semmoinenhän me tempastaan tuossa kohta käyntiin. Yhden kappaleen verran musiikkia kuunnellaan Matka maailman ympäri -orkesterilta. Aloittelijan virhe on tuo kappaleen nimi. Sitten päivän kysymys tulille.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu, liittyy tällaisiin tapoihin toimia siihen, että minkälaisia kommelluksia sitä itse kenellekin sattuu. Se kiinnostaa. Ehkä vertaistuen kautta sanoisin, että tämä on niin kuin tärkeä jotenkin tämä aihe. Niin mikä on typerin syy, jonka vuoksi olet myöhästynyt töistä tai jostain tärkeästä tapahtumasta? Siis mikä on typerin syy, jonka vuoksi olet myöhästynyt töistä tai jostain tärkeästä tapahtumasta? Oletan, että kuitenkin aika monelle näitä on sattunut ja aika moisiakin syitä on, niin mikä on? Tai mikä on, myös sekin saa kaverinkin puolesta vastata, että mikä on niin typerin syy, minkä olet kuullut, että on ollut johtanut tämmöiseen myöhästymiseen. Pistäpä viestillä tulemaan 0406195939 WhatsApp-numeroon. Mikä on typeri syy, jonka vuoksi sinä tai joku on myöhästynyt töistä tai jostain tärkeästä tapahtumasta?
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tässä oli Queen ja se I Want to Break Free. Tuota ennen B-miltä Tivolit. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Se on sillä tavalla, että 7 uutiset ovat jo hyvin lähellä. Hyvin lähellä ollaan sitä tilannetta, että saadaan uutisia kuultavaksi ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Ymmärtääkseni ainakin Tiina Purha tänään noita uutisia toimittaa. Ja saamme nauttia hänen suoritteista. Sitä ennen Bomba Gamesin siltä freestylaa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän Keljonkalkan nuorisotila voi jäädä pysyvästi kiinni. Nuorisopalveluiden palvelujohtaja Katariina Soanjärven mukaan tilan avaaminen edellyttäisi noin 150 000 euron lisärahoitusta vuosittain. Tilanteen taustalla on nuorisotyöntekijöiden liian vähäinen määrä suhteessa nuorisotilaverkkoon. Soanjärven mukaan alueelliseen nuorisotyöhön tarvittaisiin 3-4 uutta työntekijää, jotta Keljonkankaan nuorisotila voitaisiin taas avata. Keljon seura-alueella asuu noin 1800 nuorisotilaikäistä nuorta. Keljonkankaan nuorisotila avattiin elokuussa 2021 yhtenäiskoulun yhteyteen. Samalla lopetettiin Säynätsalosta nuorisotila. Jo aiemmin oli lopetettu Keltinmäen nuorisotila. Jyväskylästä rakentuu parhaillaan järjestyksessään 20. valon kaupunki. 9-päiväinen tapahtuma alkaa kuluvan viikon perjantaina ja jatkuu ensi viikon lauantaihin. Teoksia rakentuu parhaillaan tapahtuma-alueelle eli kaupungin keskustaan, Tourujoelle, Kirkkopuistoon, Lounaispuistoon, Ylistön sillalle ja Lutakon aukiolle. Sen vuoksi kulkureittejä tapahtuma-alueella voidaan tilapäisesti joutua muuttamaan tai rajoittamaan. Haitat liikenteelle ovat kaupungin palvelupäällikkö Katri Strömin mukaan pääsääntöisesti lyhytaikaisia. Gallupia johtava SDP on nostamassa tavoitteekseen saada kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan kirjaus luontolain säätämiseksi. SDP-varapuheenjohtaja Pinja Perholehto vahvistaa tiedon Uutissuomalaiselle. Luontolain tehtävä olisi tehdä luontokadon pysäyttämisestä hallituskaudet ylittävä tavoite, samalla tavoin kuin ilmastolaki luo raamit ilmastopolitiikalle. Demarien mukaan laki kokoaisi yhdeksi kokonaisuudeksi luontoa koskevaa sitä turvaavaa lainsäädäntöä. Perho kertoo, että ehdotus on ollut ainakin vuoden 2023 vaaleista alkaen SDP-linjassa ja puoluekokous hyväksyi sen vastikaan toukokuussa myös uuteen poliittiseen ohjelmaan. Myös ainakin Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat nostaneet luontolain tavoitteekseen. Osakeyhtiömuotoiset maatilat vastaavat yhä suuremmasta osasta Suomen maatalouden tuotantoa. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jukka Taurianen kertoo, että viime vuonna noin 4% maatiloista oli osakeyhtiöitä, mutta ne tuottivat lähes neljänneksen maatalouden laskennallisesta tuettomasta liikevaihdosta. Maatalojen määrä vähenee koko ajan. Samaan aikaan jäljelle jäävät tilat ovat entistä suurempia. Vuonna 2000 Suomessa oli noin 80 000 maatilaa, joista vain 325 oli osakeyhtiöitä. Viime vuonna maatiloja oli enää 40 000, joista osakeyhtiöitä oli 1556. Osakeyhtiöt ovat keskimäärin kannattavampia kuin muut tilat maatalouden kannattavuuskirjanpidon mukaan.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on melko selkeä ja poutainen, aamupäivällä paikoin luvassa sumua. Päivän ylilämpötila on 11-14 lämpöastetta ja heikkoa pohjoistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee. Tietöitä siis tehdään. Itse asiassa nyt mutta on tullut Viitasaarelta itäänpäin lähtiessä, niin siellä on myös tietöitä tarjolla, joka merkittävä haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta muuten niin Lievestuore siellä Mikkelin tien risteyksen siltatyöt ja Hankasalmella tuo Nälkämäen tien tietyöt ja Tourulassa ramppityöt jatkuvat. Joten ohittakaa niitä. Aikaa, mitenkä sen sanoisin? Varautukaa siihen, että aikaa menee, kun näitä ohitatte.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
10: Eräs kaunis päivä kaikki käy, kuin tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy.

kaunis päivä kaikki käy. Kuin tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy. Käy kuin tanssi päällä. Eräs kaunis päivä kaikki käy.

0: Se oli viikaten eräs kaunis päivä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelee. Tiistai 22. syyskuuta on käsillä. Mikä mukava päivä siitä mahdollisesti onkaan tulossa. Ainakin näyttää kirkkaammalta tuo taivaan kansi. Ja aamullahan, kun itse asiassa autoa kohti hiippaili, niin tähtiä näkyi. Erotin otaavan sieltä. Ainakin väitän erottaneen. On siinä pimeässä jotain puoltansa, mutta en minä tiedä. Ja minä ei silti ihan valmis ehkä sitten kuitenkaan ole tähän vuoden ajan vaihto. En ihan varmaan, mutta jospa tässä jonkunlaisen käsityksen siltikin saisi. Osmo Ikoista ja Tom Grennania, joka tapauksessa kuunnellaan seuraavana. Aina ja Diamond on kappaleiden nimet.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat

0: Tom Grennanin The Diamond-niminen kappale radiokeskisuomalaisen aamussa. Päivän kysymyksenä on ollut, että mikä on heikoin syy, minkä takia oot, tai tyhmin syy, minkä takia oot myöhästynyt jostain. Tai minkä takia kaveri on vaikka myöhästynyt, sekin voi sanoa. Mutta joka tapauksessa tässä on yksi viesti ainakin kuuluu, että ehkä typerin syy, miksi olen yksistä pääsykokeista myöhästynyt, on se, että Helsingissä nousi junasta väärällä asemalla ja eksyin. Ai. Silloin ei vielä ollut puhelimissa karttapalveluita, joten olin pitkään hukassa Helsingissä. Menitkö kuitenkin sinne pääsykokeeseen? Pääskö sinne vielä? Vai oliko se sitten siinä sen pääsykokeen osalta? Mä en tiedä, onko se tuo tyhmä syy? Kun he, siis sattuuhan nyt vahinkoja, mutta siis jotenkin tyhmän syy, jotenkin ajattelisi, että siinä voisi olla niin kuin, no joo, miksei tietysti, olisin tuossakin voinut valmistautua tietysti varmaan paremmin. Sitten tämä on kyllä ihan hyvä tyhmä syy, eli siis typerin syy myöhästyä töistä on ollut kankkunen, pienellä kirjoitettuna. Eli siis, koska Juhan kanssa tuskin myöhästyisi töistä, niin, tämä krapula, niin se on ollut typerä syy myöhästyä töistä. Se on kyllä vähän semmoinen tietyllä tavalla viimeinen linnake. Tai niin kuin itsellä ajatuksena oli aina, että se ei kyllä niin kuin saa tapahtua koskaan itselle. En tiedä, onko hyväksynyt sitä oikein muiltakaan koskaan, mutta se on kyllä, siitä on kyllä tullut semmoinen asia, että sitten pitäisi hälytyskellojen soida, että onko tämä ok, nämä asiat, nämä myöhästymiset. Ja sitten se minua ehkä joskus hämmästyttänyt, että mä oon kuullut, että sitä on ihan, sitten mä oon sanottu, että sori, että nyt on vaan niin hirveä krapula, että myöhästyy. Niin sitten, että en tietysti ehkä osaa asettua siihen asemaan, mutta en kehtaisi edes sanoa sitä ääneen, että se on se syy. Siis hyvä, kun sanoit nyt tällä viestillä, tämä on hyvä keskustelu, mutta siinä tilanteessa, niin sille, kenen tapaamisesta olen myöhästynyt, niin siinä tilanteessa niin se on tiukka tilanne. Arvostan, että jaoit tämän asian. Sitten täällä, unohdin muistaa aika usein. Unohtaa muistaa, niin sitten kellonajat saattaa venyä ja saapumisajat ja kaikki sen sellaiset. Mikä on sulle tyhmin syy, minkä takia olet myöhästynyt tai vaihtoehtoisesti se kuuluisa kaveri on myöhästynyt? 0406195939 WhatsAppilla viestiä tulemaan Riki Sorsa ja Sofi Takkeria seuraavana.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: bread.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
2: Sitä tosiaan teet. Tässä tuli lisää näitä syitä poissaolojen kautta myöhästymisiin. Syitä poissaoloonhan voi olla vaikka mitä, kun sanotaan viestissä, mutta koulussa opettaja ei hyväksynyt poissaoloa, kun kerroin syyksi, että ajoin mopolla sumussa koulun ohi. Samoin tuli kirjoitettua poissaoloilmoituksen syyksi, että kipua ja tuskaa. Tuli bumerangina takaisin kehotuksella, että pitää olla tarkempi syy. Kirjoitin, että vilua ja yskää, joka on se. Siis oli kuulemma yhtä huono selitys. Miten niin? Onhan tuossa jo siis, että mistä se tuska johtuu, niin kyllähän tuossa mentiin jo. Tehtävän anto olisi pitänyt olla tarkempi niin kuin tuossa kohtaa. En tiedä mitä. Jos nyt muistan oikeasti, että poissaoloa, niin taisi olla niin, että minut jo ala-asteella opetettiin, että soita itse opettajalle, että et tuu. Ja soitin ja selvitin. Joskus taisi olla sillä tavalla, että ääni oli niin poissa tiessään, että sitten soittanut. Mutta muuten lähtökohtaisesti niin aika pienestä pitää, niin kun ei sitä Vilmaa ollut silloin, niin tuli hoidettua asioita. Mistä on kyllä hyvin kiitollinen siitä, että on pitänyt vastuu ottaa sitten myöhemmin. Sitten tämä jännitysnäytelmä tästä, että pääskö herra X pääsykokeisiin huolimatta siitä, että meni Helsingissä väärällä asemalla lähtemään junasta pois ja eksymään, niin on päässyt pääsykokeisiin. Soitin sinne ja selvitin tilanteen, niin sain lopulta ohjeet sitten, miten selviän Meilahteen, mutta olin valmiiksi katsonut ratikan ja kaikki rautatieasemalta, mutta Pasilan kohdalla iski El Panico ja luulin sen olevan Helsingin asema ja nousin kyydistä. Niin, no totta. Siitä on niin valtavan lyhyt matka ja kuitenkin onhan Pasillakin Helsingissä. Mutta sitten jossain vaiheessa niin tämäkin asia on selvinnyt. Mutta tämä kertoo ehkä minun mielestä nyt siitä, arvoisa viestin lähettäjä, että tämä ei välttämättä ollut hirveän tyhmä syy. Sä olit kuitenkin saapunut paikkakunnalle ja selvitit tätä asiaa ja niin edespäin, niin tämä kyllä kelpaa siis tähän. Tämä on ihan siis hyvä osoitus siitä, että kannattaa valmistautua asioihin, kun lähtee jonnekin. Se on muuten ihan, siis siinä on kans toinen asia, mitä en tiedä, miten itse suhtaudutte. Totta kai, jos tulee onnettomuus vaikka jossain tiellä ja sitä kautta ruuhkautuu sillä tavalla, että liikenne tulppautuu täysin, niin ymmärrän sen, että siinä kohti saattaa myöhästymisiä tulla, mutta tämmöinen lähtökohtainen, vaikka Etelä-Suomessa kun kuulee tätä, että jos joutuu kehiä pitkin menemään ykköstä tai kolmosta ja sitten yllättyy jotenkin, että siellä on aamulla ruuhka, niin se ei, mun mielestä se on käsittämättömän huonoa suunnittelua ja ärsyttää. En tiedä, onko usein kokenut tämän tyyppistä. Tai yleisesti ottaa vaikka Jyväskylässä, jos on aamuruuhka, niin sen takia myöhästyt. Niin olisiko sitten kuitenkin voinut vaikka tehdä aikaisemmin sen lähdön? Tämä voi olla, että menee kohta ränttäämiseksi, koska siis vihaan, kun itse on myöhässä. Joskus niinkin käy. Yleensä oma myöhästymiseni tai sen läheisyys johtuu siitä, että tuppaan lähtemään aika lailla viime tingassa. Mutta sitten taas joskus, jos on semmoinen, että tiedän, että täytyy olla ajoissa, niin oma tuskaa aiheuttaa aina se, että varaan ihan hirveästi aikaa enemmän. Jos lähdetään vaikka jonnekin vieraspaikkakunnalle, niin automaattisesti kaikki yli puolen tunnin ajomatkat, niin lasken tunnin mittaisiksi ajomatkoiksi. Ja sen mukaan varaan aikaa lähtemiseen. Sitten on viestissä, että lähtökohtaisesti kaikki syyt on typeriä, mutta yksi, mikä tuli mieleen, niin myöhästyttiin koko porukka, kun ei muistettu kääntää kelloja kesäaikaa. Ja tämähän on tulossa vähän ajan päästä. Siis ei kesäaikaan vaihto, vaan tonne, niin totta joo, kesäaikaan, niin sillä tavalla myöhästyy. Tämä talviaikaan siirtyminen on turvallisempi. Silloin kun laitteet ei vielä itsestään sitä hoitaneet, siis vielä tarkennuksena tähän kyseiseen asiaan. Mutta toki on, niinku, että kun monelta se tulee, niin sekin on niinku, laskettavissa kaiketi inhimilliseksi. Sitä minä olen miettinyt joskus näistä kesäaikaan ja talviaikaan siirroista, että miten se aikaan, jolloin se viesti ei välttämättä kulkenut ihan samalla tavalla kuin vaikka nykypäivänä internetissä ja niin poispäin, että kaikki puhuu siitä, että nyt kelloja tai viisareita siirrellään, niin et luulisi, että se on mennyt ohikin aika monelta siihen aikaan. En tiedä, onko niin, mutta jotenkin minulla on semmoinen tunne. Kutsutaan sitä vaikka semmoiseksi vatsanpohjatunteeksi. Foster the People, the Pumped Up Kicks. Seuraavana musiikkia Elinoralta ja Evelinalta Mustat lampaat. 0406195939 WhatsApp-numero, johon voit kertoa, että mikä on typerin syy, minkä takia sinä tai tuttusi on myöhästynyt.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Elinoraa ja Eveliinaa Mustat lampaat nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan Metallicalla. Whiskey in the Jar on kappaleen nimi.
1: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Se oli Mike and the Mechanics ja Everybody Gets a Second Chance. Sitä ennen Metallicalta Whiskey in the Jar. Tähän myöhästymisasia. Mikä on tyhmin syy, minkä takia olet ollut myöhässä tai minkä takia kaveri on ollut myöhässä? Tässä oli mielenkiintoinen pointti oli tässä yhdessä viestissä, missä sanottiin, että lähtökohtaisesti kaikki syyt on typeriä, mutta yksi syy, mikä on tullut mieleen, niin on myöhästynyt koko porukka, koska kukaan ei ole muistanut kääntää kelloja kesäaikaan ja minä sitten pähkäilemään sitä, että onkohan tämä ollut jotenkin tavanomaista jopa siihen aikaan. Ja tästä löytyy tämmöinen lohtua tuova elementti ainakin yhden ääniviestin perusteella.
1: Martti Ahtisaari ja muuten myöhästyi presidenttikaudellaan jostain tilaisuudesta sen takia, että pehkana kun oli jäänyt kello kääntämättä, niin ei... Sille ei pitäisi käydä niin.
0: Joo, silläkin on siis käsittääkseni näitä adjutantteja ja niin poispäin, joka olisi voinut kertoa, että laitetaan kello. Tai jos se oli se adjutantin kello itse asiassa, se olisikin muuten tyhmä syy. Kun ajatelkaa, kun adjutantin kello oli kääntämättä, niin sen takia myöhästyttiin. Mutta omia vastaavia tarinoita saat laittaa 0406195939. Jenni Vartiainen ja The Black Keys pääsee ääneen ennen uutisia.
2: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän Keljonkankaan nuorisotila voi jäädä pysyvästi kiinni. Nuorisopalveluiden palvelujohtaja Katariina Suonjärven mukaan tilan avaaminen edellyttäisi noin 150 000 euron lisärahoitusta vuosittain. Tilanteen taustalla on nuorisotyöntekijöiden liian vähäinen määrä suhteessa nuorisotilaverkkoon. Suonjärven mukaan alueelliseen nuorisotyöhön tarvittaisiin 3-4 uutta työntekijää, jotta Keljonkankaan nuorisotila voitaisiin taas avata. Keljon seura-alueella asuu noin 1800 nuorisotilaikäistä nuorta. Keljonkankaan nuorisotila avattiin elokuussa 2021 yhtenäiskoulun yhteyteen. Samalla lopetettiin Säynätsanosta nuorisotila. Jo aiemmin oli lopetettu Keltinmäen nuorisotila. Jyväskylästä rakentuu parhaillaan järjestyksessään 20. valon kaupunki. 9-päiväinen tapahtuma alkaa kuluvan viikon perjantaina ja jatkuu ensi viikon lauantaihin. Teoksia rakentuu parhaillaan tapahtuma-alueelle eli kaupungin keskustaan, Tourujoelle, Kirkkopuistoon, Lounaispuistoon, Ylistönsillalle ja Lutakon aukiolle. Sen vuoksi kulkureittejä tapahtuma-alueella voidaan tilapäisesti joutua muuttamaan tai rajoittamaan. Haitat liikenteelle ovat kaupungin palvelupäällikkö Kari Strömin mukaan pääsääntöisesti lyhytaikaisia. Osakeyhtiömuotoiset maatilat vastaavat yhä suuremmasta osasta Suomen maatalouden tuotantoa. Luonnonvarakeskuksen tekijä Jukka Tauriainen kertoo, että viime vuonna noin 4% maatiloista oli osakeyhtiöitä, mutta ne tuottivat lähes neljänneksen maatalouden laskennallisesta tuottomasta liikevaihdosta. Maatilojen väärä vähenee koko ajan. Samaan aikaan jäljelle jäävät tilat ovat entistä suurempia. Vuonna 2000 Suomessa oli noin 80 000 maatilaa, joista vain 325 oli osakeyhtiöitä. Viime vuonna maatiloja oli enää 40 000, joista osakeyhtiöitä oli 1556. Osakeyhtiöt ovat keskimäärin kannattavampia kuin muut tilat maatalouden kannattavuuskirjanpidon mukaan. Useampi kuin joka viides pohjoismaalainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimuksen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on melko selkeä ja poutainen, aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-14 astetta ja heikkoa pohjoistuulta on myös tarjolla. Huonoa ajokelia tällä hetkellä tarjoillaan tiellä 13. Saarijärveltä luoteeseen päin mennä, eli pohjoiseen päin sillä mennään. Pieniä pätkiä myös tuolla tiellä 77 Viitasaare ja Kannonkosken välillä on, jossa huonoa ajokeliä on ja niin edespäin. Eli tuolla Jyväskylän nimenomaan luoteispuolella on huonoa ajokeliä jonkun verran tarjolla. Liekö sumu sitten nimenomaan syynä tuohon? Mutta muuten onnettomuuksista mennään tietöitä Lievestuoreella, Hankasalmella ja tuossa Tourulassa on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Heta Lohela toimitti uutiset Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Ootko myöhästynyt koskaan?
0: Myöhästynyt mistä?
2: No mistään.
0: On ihan varmasti.
2: Joo. Onko ollut koskaan niinku mitään semmoista, niinku, miten sä sanois, arveluttavaa selitystä myöhästymisellä?
0: No onhan niitä.
2: Joo, kerro. Niin kuin typerin syy, miksi et myöhästynyt mistään.
0: Typerin syy, miksi mä oon myöhästynyt mistään.
2: Niin. Täällä on siis Kankkunen on jo käsitelty, ei Juha, vaan siis se krapula ja niin edespäin. Mutta kerro.
0: Niin krapula, joo. väsyy.
2: Siis tyhmä syy tässä pitikin olla, että jos oot myöstynyt krapulan takia, niin saat nostaa se esille. Me sitten tuomitaan sut.
0: Myöhästynyt. Mikä olisi tyhmin syy? En tiedä. Se, että ei saa tarpeeksi nopeasti piilareita päähän. Onko se tyhmä syy?
2: No on, se on kyllä tyhmä
0: syy. En käytä niitä kovin usein. Tai siis niin tavallaan... kun niitä käyttää, niin sitten tulee aina yllätyksenä, että miten vaikeita ne pikkupirulaiset voi olla niin saada.
2: Niin tavallaan, siis tavallaanhan se ei, siis pitäähän ne saada päähän. Ei sinne niinku, sitähän ei niin kiistetä. Että syyhän on se, että sä oot niinku huonosti suunnitellut sen, mutta että niinku tässä tavallaan just, että se selitys ikään kuin on huono.
0: Niin.
2: Ikään kuin. Se aiheuttaa toki sen, että aikataulut venyy ja niin poispäin.
0: Toi on niin mutta... sellainen, niin kuin silleen, että se ei kuulostaisi oikealta syyltä.
2: Niin, se just, että ja sit tavallaan tietyllä tavalla itse just miettisin, että kehtaisinko sanoa ton vai niin sanoisiko vaan suorilta, että nukuin pommiin.
0: Niin. Kerran on myös... Mä oon siis vahingossa laittanut väärän avaimen pyörän lukkoon, niin kuin avainnipusta, ja se on jäänyt sinne jumiin, että mä en ole niin kuin, se ei enää tullut sieltä ulos.
2: Niin sä et saanut auki siis
0: mä sitä? Mä en saanut auki sitä, koska mä en saanut sitä väärää avainta sieltä pois. Niin siihen meni aikaa, niin olin myöhässä.
2: Toki kuulostaa kyllä keksi.

0: alistetuista, niin mä oon sellainen, että mä oon niinku silleen 2-5 minuuttia myöhässä vähän aina
1: kaikkialla. Okei,
0: okay, joo. Että mä en ole niinku myöhässä, silleen niin. Niinku varttia, niinku 10 minuuttia myöhässä, vaan mä oon silleen niinku 2 minuuttia myöhässä, 3 minuuttia myöhässä.
1: Onko tää semmonen, että kaikki tietää, että sä oot vähän myöhässä?
0: Niin. En tiedä.
1: Joo, mulla oli siis sitä...
0: Varmaan, oletettavasti tässä vaiheessa, mutta mä en tiedä, onko toi niin merkittävä, että sitä lasketaan niin myöhästymiseksi.
1: Niin, jos se 2-3 minuuttia.
0: Sellainen,
1: niin.
0: Että hei, tätä vaataan vaikka puolelta niin. Tuossa bussipysäkillä. No ei bussipysäkki on huono, kun sieltä tulee se bussitettu aika. No siis niin kuin, jossain tietyssä paikassa, niin sitten jos on niin 90 sekuntia myöhässä, niin onko
1: niin, joo. Siis ei ehkä minunkaan mielestä sillä tavalla.
0: Suomalaiset on kauhean. Kyllä niin kuin.
1: Aikataulu orientoitunut. Niin. Mä oon ihan aikataulunatsi. Okay. Siis mä rakastin sitä, kun lukiossa pistettiin ovi kiinni ja sit siitä tuli aina merkintä. Jos...
0: Okay.
1: Se oli semmonen niinku... Siis mä vihaan sitä niinku vartin myöhästymistä, sitä jatkuvaa. Siis vaikka jos on palavereita ja tiedätkö, päivän osalta ja niin poispäin. Se palaveri voisi olla vartissa ohi, jos kaikki olisi paikalla. Se on niin kuin ärsyttävää, mutta tämmöinen niin kuin, tietysti yhteisistä tapaamisista ja näin poispäin, niin onko 2-3 minuuttia, jos olet menossa kahville vaikka jonnekin tai mitä ikinä, niin onko ne nyt niissä niin pahoja, niin en sanoisi. 1,5 tuntia alkaa olla vähän semmoinen, että
0: niin.
1: ei välttämättä... Niin kuin, että jos on jatkuvaa, totta kai nyt niin kuin kaikkea sattuu ja niin poispäin. Nykypäivänä ehkä tietysti on matalampi kynnyskin myöhästyä, kun sulla on puhelin, jolla sä voit koko ajan viestiä sitä, että kestää hieman. Niin poispäin.
0: Joo, sorry, että menee vielä 2 minuuttia niin. Ja
1: mut ennen,
0: on matkalla. Ja...
1: Mutta ennen, jos ajatellaan, että olet lankapuhelimella sopinut vaikka sen asian, että mennään 2:lta jonnekin, niin sitten se niin kuin vartinkin ottaminen onko pitkä aika odotella, kun niin. Ei tiedä, että tuleeko sitä loppujen lopuksi. Mutta joo, nämä on kyllä, mitähän mä olin sanomassa? Itse on niinku ehkä enempi nykypäivänä, että jos on tämmöinen niinku pitkään sovittu asia, niin on vähän niinku liian ajoissa. Se mua ehkä, koska stressaan sitä, että myöhästyy.
0: Niin, no joo. Ja sitten suomalaisilla on se, että ei niinku... varmistetaan jotain tapaa. Tai siis silleen, että tästä oli yhdessä vaiheessa joku tällainen somehomma. Tämä ei niinku liittynyt Suomeen, mutta silleen, että musta se oli kauhean kummallista silleen, että jos sovitaan joku tapaaminen, niin sitten suomalaiset ei enää laita niinku edellisenä päivänä viestiä, että hei, että tavataanhan huomenna. Tai siis silleen, että sitten kun se on niinku sovittu, niin se on sovittu.
1: Niin.
0: Että ei niinku tarvitse, koska silleen monessahan maassa on silleen, että sun on ihan pakko niinku varmistaa se vaikka niinku edellisenä päivänä tai
1: tässä
0: saman päivän aamulla,
1: koska
0: muuten se sitten oletetaan, että se ei tapahdu.
1: Aa, niin, jos sitä ei ole niinku lukittu.
0: Niin, että et se pitää niinku erikseen vielä niinku varmistaa, vaikka se oltaisiin niinku jo sovittu.
1: En pystyisi tuohon kulttuuriin.
0: Niin.
1: Koska jos se on kalenterissa, niin se on sovittu.
0: Niin.
1: Se on sille selvä.
0: Niin, tästä valitettiin tuolla Interwebissä. Tässä joku aika sitten...
1: Siis valitettiin siitä tästä suomalaisesta kulttuurista vai?
0: Ei se ollut mitenkään suomalaisuuteen erikseen liittyvä, mutta mä suomalaisena ihmettelin sitä, että mikä niin kuin tämä juttu on, että ollaan niin kuin vihaisia siitä, että joku ei... Niin kuin, mene tapaamiseen sen takia, että joku toinen ihminen ei ole varmistanut sitä ja sitten se toinen ihminen on ollut siellä. Joo, musta
1: joo.
0: On ihan ihmeellistä.
1: On kyllä erikoinen, joo. Tuo onkin ihan uusi. Tuo on tyhmä syy olla menemättä. Tuohan jo ei enää myöhästymistä.
0: Se on
1: niin kuin...
0: monessa. Tai siis silleen, mitä mä oon ainakin monessa niin kuin Englannin, niin kuin angloamerikkalaisessa maassa. Niin...
1: No joo, no se tietysti, jos se nyt siihen kulttuuriin kuuluu, niin sitten
0: niin.
1: En minä tiedä.
0: No on ihmeellinen.
1: Hei, nyt kuunnellaan synttärisankaria, Joan Jett ja Black Hearts, I Love Rock and Roll. Vajaan tunnin kuluttua uutisia lisää.

Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll -kappaleellansa. Joan Jett siis tänään täyttää, kun luntaan tämän asian vielä, niin hän täyttää tänään 60 ja 8 vuotta. Niin kuin tuo menee, kyllä. Joan Mary Larkin, yhdysvaltalainen rocklaulaja ja kitaristi, Joan Jett, taiteilija nimeltään. Sara Larssonille jatketaan, myös suurlähettiläät pääsee ihan just ääneen.

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: Se olisi kuulkaa sillä tavalla, että nyt on toivelaari auki. Onko laarithan aina auki? No, mutta joka tapauksessa vaalitoimistot on avattu. Ja pistä viestiä tulemaan. 0406195939. Sinne kun pistät viestin, pistät siihen biisin nimen, mielellään sen esittäjänkin, niin saattaapi olla, että just se sinun toive tulee toteutukseen. Laitahan viestiä tulemaan.
0: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.

0: Madonna James yhteistyössä The Minute You Go. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnellaan Stigia ja Sonicia. Seuraavana Roy Orbison on Stigin kappaleen nimi ja Sonicilta Sky. Päivän kysymyksenä siis tänään, että mikä on tyhmin syy, minkä takia sinä tai läheisesi on myöhästynyt. Tässä ei niin kuin sinänsä tuomita, vaan tässä ollaan niin kuin sen perässä, että mihin kaikkeen sitä ihminen voikin myöhästyä.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Just näin. Ja tänään kysymyksenä on ollut se, että mitkä eri syyt ovat saaneet myöhästymään. Ja mikä on semmoinen tyhmin syy ehkä myöhästyä yhtään mistään. Tässä tuli viesti, että kerran olen myöhästynyt sählystä, kun olin mennyt väärän koulun liikuntasalille. Tai en minä sieltä lopulta edes myöhästynyt, jätin menemättä, kun ymmärsin erheeni. Niin tämäkin on totta. Että onko se sitten enää myöhästyminen, jos ei vaan mene. Ikään kuin luovuttaa sen asian suhteen, että tässä olisi mahdollista enää ehtiäkään kyseiseen paikkaan. Mä väittäisin, että mulla on käynyt tämmöinen samanlainen juttu, että mä oon väärässä paikassa ollut. Sitä en ihan varmaksi mene sanomaan, että olisin myöhästynyt varsinaisesti, mutta että väärässä paikassa väitän kyllä olleeni. Mutta ihan tarkan varmaksi en nyt osaa sanoa, että missä ja milloin ja näin poispäin. Mutta väitän, että tämmöinen tilanne on kohdannut minutkin. Ja se on taas sitten huonoa valmistelua. Jälleen kerran itseltäni. Tämä sama kaveri muuten, joka meni väärän koulun liikuntasalille, on se sama kaveri sitten, joka jäi Pasilassa junasta pois, kun piti mennä Helsingin päärautatieasemalle. Että ehkä meillä on vielä prosessissa hänellä ja minulla niin jonkunlaista parantamisen varaa. 0406195939 viestillä, kun laitat tulemaan, että mitkä on tyhmimmät asiat, mihin olet myöhästynyt koskaan, tai kaveris, niin osallistut keskusteluun. Myös biisiä saa toivoa kyseisestä numerosta.
0: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Alex Warrenilta Burning Down-niminen kappale. 8.46 on kelloradio. Keski-suomalaisen aamua kuuntelet Foo Fightersia kuunnellaan. Eli semmoinen 5 minuutin verran on vielä aikaa toivoa kappaletta. 0406195939. Heavy, hitti, hellyys, rappi, soul, you name it. Pistä viestiä tulemaan.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
6: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: päätys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Se on just sillä tavalla. 8.52 on kello ja toivetta pistetään toteutukseen. Hevillä mennään. Ruotsalaisella hevillä vielä kaiken hyvän lisäksi. Industrial metallista tässä nyt niin kysymys on. 96 perustettu, eli 30 vuotta sitten, ja kappale vuodelta 2001. Kappaleen nimi on Shut Your Mouth.

0: Ensiksi kuunneltiin toivemusiikkia Painilta, Shut Your Mouth, ja Katri Ylanderilta Mansikka Mäkisen perään. Uutiset tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 9. Se on Boy Locoa ja My Soul, joka kuullaan ennen uutisia.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän Keljonkankaan nuorisotila voi jäädä pysyvästi kiinni. Nuorisopalveluiden palvelujohtajan Katariina Suonjärven mukaan tilan avaaminen edellyttäisi noin 150 000 euron lisärahoitusta vuosittain. Tilanteen taustalla on nuorisotyöntekijöiden liian vähäinen määrä suhteessa nuorisotilaverkkoon. Suonjärven mukaan alueelliseen nuorisotyöhön tarvittaisiin 3-4 uutta työntekijää, jotta Keljonkankaan nuorisotila voitaisiin taas avata. Keljon suuralueella asuu noin 1800 nuorisotilaikäistä nuorta. Keljonkankaan nuorisotila avattiin elokuussa 2021 yhtenäiskoulun yhteyteen. Samalla lopetettiin Säynätsalosta nuorisotilaa. Jo aiemmin oli lopetettu Keltinmäen nuorisotilaa. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 70-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Jyväskylässä rakentuu parhaillaan järjestyksessään 20. valon kaupunki. 9-päiväinen tapahtuma alkaa kuluvan viikon perjantaina ja jatkuu ensi viikon lauantaihin. Teoksia rakentuu parhaillaan tapahtuma-alueelle eli kaupungin keskustaan, Torjoelle, Kirkkopuistoon, Lounaispuistoon, Ylistön sillalle ja Lutakon aukiolle. Sen vuoksi kulkureittejä tapahtuma-alueella voidaan tilapäisesti joutua muuttamaan tai rajoittamaan. Haitat liikenteelle ovat kaupungin palvelupäällikkö Kari Strömin mukaan pääsääntöisesti lyhytaikaisia. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkiä odotetusta käänteestä parempaa, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedotarvojen kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on melko selkeä ja poutainen. Uskaltaisin väittää jopa nätti, mutta sen ilmatieteen laitoksen ennusteisiin ei terminä pääty. Aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä on tarjolla. Karttoja kun vähän päivittää Fintrafficilta, niin näyttääpi siltä, että eivät päivity. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Alajärvelle, kun lähtee Kyyjärveltä päin, niin siellä näyttäisi olevan huonoa ajokeliä. Mutta muuten nyt näyttää ihan, että Keski-Suomessa aika nätisti asiat on ajokelin puolesta. Tietöitä, niitä tehdään Tourulassa esimerkiksi Jyväskylässä ramppien kohdalla, mikä tarkoittaa sitä, että Tourulan rampit Vaajakosken moottoritieltä päin ajellessa niin on kiinni. Ja Lievestuoreilla Mikkelin tienristäyksen kohdalla puuhaillaan paljonkin ja Hankasalmella Nälkämäen tien kohdalla myös, niin sama setti. Merkittävää haittaa liikenteelle tuosta aiheutuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just näin. Päivän kysymyksenä on ollut siis, että mikä on tyhmin syy myöhästyä. Miten suhtaudut tämän kaltaiseen ajatukseen, että jos et saavu paikalle ollenkaan, et voi myöhästyä?
0: No sit se ei ole myöhästyminen, vaan se on peruminen.
2: Joo, joo. Kumpi mieluummin? Siis onko se niinku reilusti myöhässä vai et tuu ollenkaan?
0: Riippumista on kyse. Sillä, että jos on vaikka
5: niin kuin joku kahden kesken tapaaminen jossain, niin sittenhän se on ikävä.
2: Joo.
5: Mutta et se on mieluummin parempi ehkä perua, jos on tosi paljon myöhässä. Mutta jos joku tapaaminen vaikka kaveriporukan kanssa ja sitten yksi tulee myöhässä,
2: niin,
5: niin musta se on ihan ok.
2: Niin, kyllä. Mutta jos sä tuut puoli tuntia myöhässä, niin onko niin, että sä niin kuin edelleen kuitenkin meet sinne?
5: Niin, jos on joku sellainen niin kuin,
2: niin kuin pidempi tapaaminen.
5: Niin, joku vaikka niin. joku en mä tiedä, joku parilta tai joku tuparit tai
2: parilta.
5: Jotain.
2: Parilta, mutta eihän niistä nyt voi myöhästyä.
5: No on, jos, niin kuin, joku, jos tiettyyn aikaan tavataan tai joku tuparit niin, tai joku joo. Syntymäpäivät tai mitkä on vähän sellainen vapaamuotoisemmat, niin sit niistä jos myöhästyy, ja. Niin sitten ei tarvitse, siis jos myöhästyy puoli tuntia, niin se on, ei se ole niin kuin mitenkään.
2: Mähän tein mun työkaverille sillä tavalla, kun siis hänet oli aina käsittämättömän hankala saada lounaalle. Se kesti aina ihan käsittämättömän pitkään. Sovittiin vaikka, että 11 lähetään, niin hän alkoi laittaa kenkiä 11. Ja sitten siinä kenkien laitossa meni sitten pitkään. No siis vartti ainakin. Niin mä sitten opettelin tämän tavan, että jos sovittiin vartin, mä sitten valehtelin sille paljon kelloa. Ja sanoin, että laita kengät jalkaan. Ja sitten sit mä opin pelaamaan tätä peliä. Sitten hän jossain vaiheessa tajusi, että mä uunotan sitä ja kunnolla kellon suhteen. Okay. Hän ei tarkistanut nimittäin sitä kelloa paljon se aina oli. Niin.
5: No ehkä se voi olla syy sille, niin. Että miksi se oli.
2: Joo. Joo, ja lapsella tehtiin sama juttu, kun toinen näistä niin on monesti vähän niin kuin sanotaanko, että viime tinkaaminen ja valmistautuminen, niin tehtiin viime vuonna sitten synttärijuhlien suhteen sillä tavalla. Ilmoitettiin hänelle tuntia aikaisemmin.
5: Okei. Aivan.
2: Hän oli hyvissä ajoin valmis ja kaikki näin poispäin, mutta suuttui aika merkittävästi siitä.
5: Joo, että... mä voisin kuvitella. Kyllä. Sehän on, ihmiset puhuu, että on tällainen aikasokeus, että se on ihan oikea asia, joka ei olla ihmisellä, mutta sit siitä on ollut keskustelua, että niinku, mitä se oikeuttaa.
2: Mutta voiko siitä loukkaantua, jos niinku toiset huolehtii sut olemaan ajoissa tavallaan sillä keinolla, että...
5: No, vähän siitä vähän huijata.
2: Miksi, jos se lopputulos on se, että sä oot ajoissa?
5: No ei, mutta se on, kyllähän se on silti niin kuin...
2: Niin kelle sitä pitää suuttaa? No on, totta kai on, mutta se syyhän on täysin siitä, että sinähän pidetään vaan huoli toisesta. Että se on ajoissa oikeassa paikassa.
5: No jos on lapsesta kyse, niin kyllä joo, okei.
2: Niin.
5: Silleen ei nyt aikuisesta ihmisestä, niin sitten... Ei sitä tarvitse niin kuin ehkä ihan samalla tavalla huolehtia.
2: Niin ei ole, siis ei tavallaan tarvii kyllä, mutta kun minäkin tarvitsin ruokaa.

pitkään ollut eläkeiässä. Kuunnellaan Full Foy Loving ja sitten tämmöisestä luksuskumppa-asioista mennään keskustelemaan tovi ajan päästä. Isaac Benjamin pääsee myös ääneen. Aamukahvi vieras siis ihan kohta täällä sisällä.

0: Aamukahvivieras.
1: Sofia Donna Olivia on hän, joka on aamukahvivieras. Hän tulee Tikkakoskelta tänne tänään, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Hyvää huomenta.
2: Kiitos paljon ja hyvää huomenta kuuntelijoille.
1: Äsken kysyi, että mitä sä, niin kun te, siis paljastetaan myöhemmin, että mikä tässä on vielä ihan täys pointti, mutta kun kysyi, että mitä sä teet, sä oot tietysti yrittäjä, mutta äsken sä kuvailitkin hyvin jo, että miten monipuoliset, siinä oli tuotekehittäjää ja mitä kaikkea
2: suunnittelija.
1: Muuta. Siis sille, nyt me niputettiin se yhteen.
2: Kyllä.
1: Äsken käytiin vaikka miten paljon läpi näitä. No ei viime vuonna, vaan edellisenä vuonna Masterchefissä sut nähtiin.
2: Joo, kyllä. Ja olin siellä.
1: Niin, voittoa ei tullut, mutta kuitenkin niin kuin menestystä jonkun verran.
2: Kyllä, voi sanoa niin, että 11 jaksoon asti pääsin, niin siinä hyvin pitkälle.
1: Minkälainen kokemus muuten oli tuommoinen? Näiltä nurkiltahan siellä on käyty ennenkin.
2: No on joo, kyllä. No on siinä hyvin vaihtelevaa kokemukset, että joo. Kyllä laidasta laitaa ihan mut päällisin puolin ihan hyvä mieli jäi.
1: No yksi vähän alaan liittyvä ainakin on syy, minkä takia täälläkin tänään oot, mutta sä oot Haminasta kotosi.
2: Kyllä.
1: Ja nyt sitten 5 vuotta asunut täällä.
2: Joo.
1: Nyt on pakko tietysti Radio Keski-Suomalla, niin kuin tämä on, niin kysyä, että miltä Keski-Suomi on maistanut tämän 5 vuoden aikana.
2: No kyllä mä oon oikeasti nauttinut 5 vuoden aikana olla täällä, että täällä on ihan tosi hyvä olla niin kuin päällisin puolin, että meillä on perhe täällä ja lasten koulut on täällä ja päiväkoti.
1: Sulla on yritys, joka on perustettu 2025, kuten mä koko ajan sanon, että puhutaan siitäkin asiasta tarkemmin, että mitä kaikkea tuohon kuuluu niin myöhemmin, mutta yrittäjäksi ryhtyminen on ollut semmoinen asia, mikä on selkeä ollut sulla mielessä aina?
2: No kyllä se on ollut, mutta kuluva vuosi on ollut kyllä ihan hirveä.
1: Sä oot todennäköisesti vertaistukea, koska niin se tuntuu olevan kaikilla muillakin olleen.
2: Kyllä, just näin.
1: Mutta mikä siitä on tehnyt? Kerro tästä vuodesta.
2: No ehkä se, että alkuun mä lähdin kokeilemaan vähän muitakin asioita, sellaista videotuotantoa ja näin me tehtiin elokuvatuotantoyhtiön kanssa yhteistyötä eri yrityksille ja se ei niin kun lähtenyt ihan sillä tavalla, ei voi oikein sanoa, että siinä olisi ollut vielä ihan sellaista mun juttu, että se oli vähän sellaista kokeilua, ja niin, mutta sitten katsottiin niin kun, niin kun kokeilijaksi vielä hetken, kunnes sitten mä olinkin kohta jo täyspäiväinen yrittäjä, vaikka mulla ei ollut minkäänlaisia tuloja, niin silloin mä en saanut just vaikka starttirahaa tai tällaisia. Että sitten on niin kun oikeastaan äletty vuosi ihan nollatuloilla ja kaikilla tuilla. Että.
1: Joku on sanonut venäläiseksi uimakouluksi vastaavan tapaako, että siinä vaihtoehdot uittaa uppoa tyyppinen. No siis tämäkin tilanne huomioida, niin sä puhut suomalaisesta luksuksesta.
2: Kyllä.
1: Mitä tarkoittaa suomalainen luksus?
2: No siis ihmiset monesti, kun sanotaan Finnish luxury, niin ihmiset ymmärtää sen tosi paljon paremmin. Mutta silloin, kun puhutaan suomalaista luksusta, niin ihmisille herkästi tulee jotenkin, että mä en ymmärrä tätä hommaa. Joka on sinänsä aika hassu juttu.
1: Siksi meninkin jo kysyä.
2: Joo, kyllä. Se on niin jännä, että kun vaihtaa kieltä, niin koko homma muuttuu. Mutta siis suomalainen luksushan voi tarkoittaa vaikka sähköautoa, jahteja, viinejä. Siis meillä on Suomessa ihan älyttömän paljon asioita, mitkä ei ole oikeastaan tullut vielä edes suomalaisillekaan näkyville. Mm. Et se on niinku se, mitä mä haluaisin niinku näyttää koko maailmalle, että mitä meiltä oikeasti tulee täältä.
1: No mitä meiltä niinku voisi tulla? Jos nyt mietitään, että semmoinen luksus, niin yleensä liitetään johonkin vaikka Keski-Eurooppaan, vaikka Ranskaan ja Italiaan ja haaveillaan sen kaltaisista asioista, mutta mitä se nyt sit Suomessa voi olla? No nyt on ihan ok näköinen keli tuolla ulkona, että sinänsä voisi ajatella, että mutta et pikkusen huonomman päivän tähän syksyyn, jos olisi valinnut, niin sanotaan, että vaatii vähän mielikuvitusta.
2: Kyllä, no sitten ehkä myös vähän sitä oman elämän asennetta, että
1: niin.
2: Mä taas sitten nautin just myöskin niistä romanttisista sadekeleistä, että ei se mun päivää ainakaan pilaa, mutta
1: Hei, jatketaan ihan tuotteiden kautta. Sofia Donna-Olivia on siis aamun vieraana. Hän tulee Tikkakoskelta, siis tänään ainakin Tikkakoskelta alun perin Haminasta, mutta jutellaan tuotepuolesta ihan kohta.
0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: aamukahvivieras.
1: Sofia Donna oli vielä vieraana. Puhuttiin suomalaisista luksuksesta Ivene aiemmin, ja tuotekehittäjä sanoi, että olet myös. Ja nyt tuotekehityksen yksi asia, niin mikä muuten kiehtoo tuotekehityksessä?
2: No luovuus ja se, että saa tehdä just sitä, mitä niin kun tykkää itse, ja ehkä se, että ei niin kun löydä kaupasta välttämättä sellaista ostettavaa itselle, niin täytyy tehdä itse.
1: Onko sulla siis se, miten tämä lähtee? Onko niinku olemassa ensiksi tarve, että olisi niinku tietynlainen tuote sulla ideana, ja sitten siihen päälle keksitään keinot, että miten tehdään? Kun jotkuthan käsittääkseni tämmöiset tuotekehittäjät, niin ne on vähän semmoisia, että ne niinku kehittelee asioita, ja sitten siinä vähän niinku sivutuotteena tulee tämä tuote itsessään. Niin kummasta sulla lähtee?
2: No mulla lähtee ehkä siitä, että mä haluan korvata sellaisia klassisia suomalaisia reseptejä, mitkä ei välttämättä olekaan ihan täysin suomalaisista raaka-aineista tehtyjä. Esimerkiksi toskakakku.
1: Joo.
2: Niin mä tein siellä TV-ohjelmassa just tämmöisen toskakakun, missä sitten on vaaleet kurpitsan siemenet. Eli ihan suomalainen kurpitsa avataan, koverataan sieltä ne siemenet ja yksitellen kuoritaan ne vaaleet siemenet.
1: Joo.
2: Ja sitten se näyttää ihan niin kuin mantelilastulta, kuten niin kuin toskakakkuun
1: niin,
2: yleensä kuuluu.
1: Niin, kyllä, kyllä.
2: Joo, niin sitten mä haluan tehdä kaikki asiat niin kuin suomalaisista raaka-aineista.
1: Oliko tämä muuten semmoinen, siis liittyen tähän, jos joku on tämän Masterchefissä esimerkiksi nähnyt, niin syntyykö se siinä hetkessä se ajatus siitä asiasta, vai oliko se sulla niin kuin jossain pääkopassa jo olemassa?
2: No että sanotaan, semmoista, että mä oon kyllä ihan lapsesta asti tehnyt tuotekehitystä ja silleen niin kuin aktiivisesti 10 vuotta, että kyllä mulla on jo monia tuotteita tulossa.
1: Joo, mikä on ensimmäinen, mikä on tuota sun linjalta lähtenyt? Tuotekehityksen?
2: No varmaan tämä kurpitsan siemen toskakakku on ollut jo semmoinen ajatus, että mä oon jo sitä useampi vuosi takaperin niin kuin ajatellut.
1: No mikä siinä, sitten kun sille tuli tämmöinen ammattikokkien keittiömestarien validaatio tavallaan, että se on hyvää, muuttiko se sun käsitystä siitä asiasta? Suomalaista normaalisti niin kuin ajattelee sen sillä tavalla, että tämä nyt on tämmöistä, mitä itse kehitellyt, mutta sitten vähän niin kuin yllätytään monesti, että ai se kelpaskin. Mutta oliko se sulle semmoinen selkeä asia, että tähän menee kuumille kiville kuitenkin?
2: No kyllä se on aika selkeä asia. Että kyllä se on niin semmoinen harvinainen ja monet sanoo, että se on niin kuin paljon parempaa. Mä vielä pahdan ne siemenet, että se saa tosi upean maun.
1: Joo, suomalainenhan ei puhu noin. Vai se on niin kuin jotenkin, tai suomalaiset oikein harvoin puhuu noin. No. No, nyt yksi tuote, mikä on sun tuotekehityksestä ollut, niin on pöydällä.
2: Kyllä.
1: Niin, Queen Mead on pullossa.
2: Kyllä.
1: Niin mistä tässä on niin kuin kysymys?
2: Eli tämä on suomalaisesta harvinaisemmasta ruusukvittenin hedelmästä valmistettu juoma. Tehty 100% siihen hedelmän uutteeseen.
1: Siis suomalainen hedelmä?
2: Kyllä, se on sitrushedelmä enemmänkin. Se on omenan ja päärynän sukulainen, mutta se näyttää ja maistuu enemmän sitruunalta.
1: Ei, ruusukvitten oli tämä. Mistä siis ylipäänsä, siis kun kuulen ensimmäistä kertaa koko hedelmästä, siis tätä ei opetettu ainakaan ala-asteella meillä. Tämmöinen on, niin mistä siis, missä tämmöisiä puita, pensaita, missä ne kasvaa?
2: Se on pensas, se on piikikäs ja aika haastava.
1: Okei.
2: Tosiaan niin kuin Glorian ruoka- ja viinilehtikin ilmestyi viime viikolla, niin tämä on tämä mun paikka, tämmöinen salainen puutarha. Mutta kyllä sitä kasvaa länsirannikoilla ja niin kuin Suomessa ihan Jyväskylän seudulla.
1: Ja siis oikeasti suomalaisesta hedelmästä sillä tavalla puhutaan.
2: Kyllä, just näin.
1: No miten, siis tiesit sä tämmöisen olemassaolosta ennen kuin tähän ryhdyttiin tähän hankkeeseen vai miten tämmöinen?
2: Joo, voisi sanoa myös, että mä oon tietyllä tavalla tutkija, että suomalaisuus on se mun tutkimuksen kohde ja mä tiedän yllättävän paljonkin sellaisista harvinaisista raaka-aineista, mitä Suomessa kasvaa.
1: Mm. No missä sä törmäsit ensimmäistä kertaa koko ajan luntaa, ruusukvitteni?
2: No, varmaan mä oon niinku tutkinut, että voisiko Suomesta löytyä mitään sellaista vastaavaa sitrushedelmälle. Ja tälleen mä niinku haen sitä tietoa ihan itse, että mä mietin aina, miten mä voin korvata jonkun suomalaisen raaka-aineen. Tai siis ulkomaisen
1: niin,
2: raaka-aineen
1: niin, suomalaisella. Just näin. Ja siis, jotenkin ajattelisin, onko tässä ollut vaihtoehtoja? Onko Ruusukviitta niin semmoinen selkeä, että siihen mentiin vai oliko ikään kuin jonkunlainen pudotuspeli jotenkin muiden
2: no,
1: kanssa?
2: Ei oikeastaan. Että tämä, kun tätä kutsutaan myös Pohjolan sitruunaksi, niin tämä on niin kuin tarinallisestikin tosi upea.
1: No miten vaikeaa tämmöistä löytäminen on sitten? Sanoit, että tämä on tutkijan luonne, mutta se varsinaisesti tarkoita sitä, että se olisi helppoa.
2: Niin, kyllä.
1: Ainakaan suorilta.
2: Niin, kyllä. No, täytyy olla tosi paljon intohimoa siihen, mitä tekee.
1: No miten pitkä matka oli siitä, että niin kuin päädyttiin, oliko sulla mielessä jo, että päädytään valmiiksi pullotettavaan tuotteeseen?
2: No kyllä, se oli mielessä, että tästä tällainen tuote täytyy saada.
1: Ja siis puhutaan kuohujuomasta, joka on täysin siis alkoholiton.
2: Kyllä. 0,7 siellä luetaan alkoholittomaksi.
1: Ja nyt me mennään siihen luksusosaan.
2: Joo.
1: Pullo maksaa 75 euroa.
2: Kyllä.
1: Vähän reilu itse asiassa, jos oikein tarkkoja ollaan. Niin miten tämä niin kuin asettuu suomalaiseen kulttuuriin? Kuohujuoma, alkoholiton, sitä joku heti laskee jo, siis tiedätkö, alkoholiprosentti suhteessa euroa suhdetta. Niin, no moni suomalainen tekee niin loppujen lopuksi. Miten tämä asettuu? Miten helppo tämmöinen on niin kuin lähteä myymään?
2: No siis Alkossakin alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut 60% pelkästään vuodessa. Ja tämä on selkeästi tosi kasvava trendi, missä on tosi upeaa olla mukana. Ja Helsingin keskustastakin löytyy alkoholittomien luksusjuomien myymälä. Ihan pelkästään keskittyy niihin alkoholittomien juomien myyntiin. Ja siellä on saman hintatason tuotteita, että ei se mun mielestä niin paha ole.
1: Queen Mead on siis tämä tuote. Miten sä kuvailisit tuotettuna yleisesti ottaen?
2: No se on todella harvinainen, että tätä syntyy oikeastaan todella vähän niin kuin rajatusti vuodessa pulloja, että se raaka-aine on niin harvinainen.
1: Sieltä salaa sitten puutarhasta.
2: Joo, kyllä, just näin. Se on sitruksinen, kukkainen, tosi moniulotteinen, aromaattinen. Asiakkaat kuvailee, että se on parempaa kuin champagnea ja sanovat, että niin kuin on parempaa kuin monet muut alkoholittomat juomat ja näin, että on todella arvostettu ja saanut hyviä arvosteluja myös ammattilaisilta.
1: Onko toi kenttänä itse asiassa nyt jopa semmoinen, niin kuin sanoit, että miten 60% noussut siis alkoholittomien tuotteiden myynti alkoi. Onko toi itse asiassa semmoinen kenttä, että jos nyt ajatellaan alkoholillisten tuotteiden kenttää, niin sehän niin kuin skaala on sillä tavalla mieletön, kuten Tapani kanssa tapasi sanoa jossain vaiheessa, niin onko tuossa tarjontaa, että onko tuossa niin kuin nimenomaan yrittämiselle niin hyvä tavallaan aukko, minkä täyttää?
2: Kyllä mä uskon, että monet puhuu tästä lehtikuohusta, mistä itsekin kyllä pidän, mutta että sanovat, että hyvä, että on vaihtelua nyt tuotteelle.
1: Ja se on ollut siis aika pitkään se, siis, koska omissa häissä muistan, että oli tätä lehtikuohua, ja se on ensimmäinen kerta, kun muistan sen, ja sitä on yli 13 vuotta aikaa.
2: Kyllä.
1: Niin jotenkin tuntui, siis se minua hämmästyttikin itse asiassa jossain vaiheessa, kun mietin sitä, että edelleenkö. Se on niin kuin synonyymi tietyllä tavalla silleen, että onko niin kuin alkoholitonta kuohuvaa, niin yleensä se oli niin kuin jopa synonyymi tälle sillä asialla. Hei Sofia, jatketaan juttua vielä tuossa luksuksesta ja muutenkin, en tiedä oikein mihinkä tämä saattaa vielä polvella, mutta ainakin Baker Mattia kuunnellaan ja Brian Ferry ennen sitä. Yes. I have a dream. One day.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat kuukaudessa, sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
3: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: aamukahvivieras.
1: Sofia Donna Olivia on siis vieraana. Queen Mead on tuote, joka siis ruusukvittenistä, kuten olemme tänä aamuna oppineet, niin suomalaisesta hedelmästä.
2: Kyllä.
1: Eikö hienoa, että haastattelijalla on edelleen pieni epävarmuus omasta yleissivistyksestään. Simaan eleganssi sanotaan siis Viinilehden arvostelussa.
2: Joo, kyllä. Tarina lähtee siitä Simasta, että Sima ei ole koskaan aikaisemmin ollut 100% suomalaisista raaka-aineista valmistettua. Ja nyt se perinteinen sitruuna on korvattu Pohjolan sitruunalla. Et valmistustapa on hyvin samanlainen, eli käytetään vähän sen ja sitten keskeytetään se käyminen.
1: Mutta siis puhutaanko me nyt, siis onko Simaa kuitenkin niinku...
2: No, voisi puhua, ja Simahan oli alun perin ympärivuotinen juhlajuoma, ja tämän tuotteen nimikin viittaa Siman juuriin, eli Queen Mead tulee sanoista Queens ja Mead. Queens on se ruusukvittenin hedelmä, ja Mead viittaa niihin Siman juuriin, mutta silti tämä on niinku tällainen ympärivuotinen kuohujuoma.
1: Joo, eikö mä varovasti, kun tässä oli otsikkona tässä arvostelussa Viinilehdessä tästä.
2: Kyllä. Kyllä, se on sen tarinan niin kuin histori, tai niin kuin tarina.
1: Ootko ollut Sima-ihminen?
2: No ei, mä halusin tehdä Simasta niin kuin vieläkin sellaisen, mitä se on aikaisemmin ehkä ollut, mitä se ei ehkä tänään enää ole, eli ympärivuotinen.
1: Niin,
2: sellainen.
1: Niin.
2: Ja vielä enemmän tämmöinen ylellisempi versio.
1: Niin siis kyllähän ihmiset joo, siis kaiken näköistä siis kuohujuomaa ympäri vuoden, vaikka minkälaisilla perusteilla, niin miksei nyt sitten Simaa?
2: Joo, ja tämä kun ei ole kuitenkaan Simaa, vaan tämä on Queen Mead.
1: Joo, joo, kyllä, joo, yritän päästä siitäkin.
2: Joo, on se niinku sen tarina sieltä, no, kehittänyt tätä.
1: No tuotekehityksessä sä oot päässyt siis siihen tilanteeseen, että Viinilehtikin näitä arvostelee. Minkälainen tunne, onko tämä niinku, jotenkin aistin tuosta luonteesta ehkä, että niinku, itsetietoinen ainakin asioista, niin, mitä se tuntuu lukea tämmöisiä arvosteluja?
2: No totta kai tosi hyvältä, ja myöskin vuoden viinien arvostelija on maistanut tätä tuotetta ihan spontaanisti, kun on ollut Helsingissä Esplanadilla tarjoilemassa tätä.
1: Niin... Kaikki muut tekee sen pakotettuna, mutta,
2: mutta
1: tätä vapaaehtoisesti.
2: Joo, hän kyllä sanoi, että uskoo tämän menestykseen ja että on tosi hyvä ja yllättävä, ja monet kuvaileekin just tätä raaka-ainetta, kun se on niin uusi, että ei ole niin kuin maistanut sitä aikaisemmin, että se on...
1: No miten tämä nyt on sitten myynyt?
2: No tosi hyvin, että oikeastaan niinku, no ensimmäiset 3 kuukautta oli silleen vähän haastavampaa, että mä tein enemmän sellaista promoa Michelin ravintoloihin ja muihin.
1: Niistä on hyvä aloittaa, koska niillä on rahaa
2: Joo, mutta sitten kun mä lähdin itse myymään tapahtumiin, niin tosi hyvin on myynyt, että ensimmäinen kuukausi teki mulle 7 000.
1: No, se on ihan siis asiallinen.
2: Joo.
1: Ja onpa piristävä saada vieressä, joka puhuu rahasta vielä.
2: No ei siinä ole mitään saavuttaa.
1: No ei minunkaan mielestä, mutta monesta tuntuu olevan. No mitä sä tavoittelet tällä? Mikä on nyt, siis nyt, sanoitko, että 1000 kappaletta näitä on näitä pulloja? No olemassa joo, vai vielä, ollut?
2: Vielä jäljellä.
1: Vielä jäljellä on 1000 kappaletta. No entäs sitten, kun nämä on myyty?
2: No sitten.
1: Nautitaan työhedelmistä.
2: Niin, kyllä, ja ehkä sitten toista tuotetta kehin.
1: Joo. Mutta nyt kun on 1000 tätä erää ja tämä on vähän harvinaisempi ja ilmeisesti korjaa, jos on väärässä, mutta jonkunlainen satokausi nyt on siis menossa tällä hetkellä, niin jatkuuko tämän tuotteen taivaalla myös sen 1000 pullon jälkeen?
2: Totta kai se on tavoite.
1: Joo. Entäs muuta? Mitä muuta on suunnitteilla?
2: No totta kai näitä TV:stä tuttuu kurpitsan siemen toskakakkuu, mitä mä oon kehittänyt, ja monia muita tuotteita. Että sit myös tästä ruusukvittenin hedelmästä on kehittänyt myös muuta, mitä todennäköisesti saadaan myöskin pian sitten joihinkin kaupan hyllyihin tai mun verkkokauppaan. Että
1: joo. No kuulostaa siltä, että tiedät jo about suurin piirtein päiviäkin, milloin niitä saadaan.
2: No joo. Kuulostaa ehkä siltä, mutta vielä sinne on matkaa pikkusen.
1: No entäs se toskakakku? Toskakakku, mutta siis nyt siis sanon nyt, siis
2: kurpitsansiemen
1: toskakakku, niin, milloin sitä ihmiset saa ja mistä erityisesti?
2: No nyt mä oon Toivolan vanhalla pihalla viikon ajan pitämässä omaa ravintolaa kello 18-23. ja sinne siellä pystyy muun muassa maistamaan myös tätä juomaa, että sit tätä toskakakkua. Ja mulla on myös muuta siinä, on punajuuri carpaccio ja sitten missä on suomalaista päärynää ja leipäjuustoa ja rukolaversoa, piparjuurimajoneesia ja sellaista Maalahden limppua, mikä on karamellisoitu siihen päälle. Ja sitten on, se on niin kuin alkusalaatti ja sitten on myöskin savulohiskaagenia. Ja sitten tätä juomaa.
1: Ja kuulostaa, aloitimme tämän siitä luksusosasta, niin kuulostaa myös luksukselta siltä osin. Onko ajatus, että jossain vaiheessa ulkomaille suomalaisen luksuksen kanssa?
2: No kyllä sekin on ajatus, että kyllä mä niin kuin toivon, että pääsen erilaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, että he arvostelee maailmalla tätä tuotetta ja muuta.
1: Yleensä kun tämmöisiä 5-vuotissuunnitelmia, niin Neuvostoliitto ei onnistunut niissä. Suomalaisilta kun kysyy 5-vuotissuunnitelmia, niin ne on jotenkin niin kuin, siis, no, tyylisiä yleensä ne vastaukset, että toivottavasti nyt jotain sen kyltästä. Mutta veikkaan, että sulta tulee erityyppinen vastaus 5 vuoden päästä. Mitä Sofia Donna olevia brändi alla toivot, että olet saavuttanut?
2: No, mä oon semmoinen hyvinkin luova tekijä, että mä haluaisin vähän, että mulla olisi semmoinen Ralph Lauren-tyylinen brändi, eli mikä kattaa sitten niinku ruokaa ja vaatteita ja kaikkea muutakin. Et mä tykkään kyllä niinku ihan kaikki niinku kategoriat maailmasta, niin jos vaikka ne löytyisi sitten.
1: Hei, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi. Oli piristävää kuunnella, että muun muassa jotakin tämä raha-asiakin niin jäi tästä suunnattomasti mieleen, mutta eiköhän me kuulla vielä lisääkin sinusta.
2: No niin, hei, hienoa, kiitos paljon.
1: Kiitoksia. Ja kello ollessa 9:54, niin kerron jo sen verran, että uutisia tulossa kohta. Tämä on Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon ennen sitä.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Joutsan kunnanhallitus esittää Leivonmäen kansallispuiston laajentamista ja lähettää aloitteen asiasta ympäristöministeriölle. Valtuustoaloitteen asiasta teki Vihreät ry kesäkuussa. Esitetty laajennusala käsittää 1751 hehtaaria. Rautajärven molemmin puolin sijaitsevaa kansallispuistoa on mahdollista laajentaa sen länsipuolisille valtionmaille luonnonsuojelullisesti. Alueiden yhdistäminen ja koko alueen laajentaminen Päijänteen suuntaan lisää ekologisia käytäviä ja mahdollistaa paremmin yhteydet myös Tammijärven ja Vaarunvuorten arvokkaille luontokohteille. Leivonmäen kansallispuisto on perustettu vuonna 2003. Nykyisin 31,4 kilometrin eli 3100 hehtaarin kokoinen alue koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Jyväskylän Keljonkankaan nuorisotila voi jäädä pysyvästi kiinni. Nuorisopalveluiden palvelujohtajan Katariina Suanjärven mukaan tilan avaaminen edellyttäisi noin 150 000 euron lisärahoitusta vuosittain. Tilanteen taustalla on nuorisotyöntekijöiden liian vähäinen määrä suhteessa nuorisotilaverkkoon. Suanjärven mukaan alueelliseen nuorisotyöhön tarvittaisiin 3-4 uutta työntekijää, jotta Keljonkankaan nuorisotila voitaisiin taas avata. Keljon suuralueella asuu noin 1800 nuorisotilaikäistä nuorta. Keljonkankaan nuorisotila avattiin elokuussa 2021 yhtenäiskoulun yhteyteen. Samalla lopetettiin Säynätsalosta nuorisotilaa. Jo aiemmin oli lopetettu Keltinmäen nuorisotilaa. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkiä odotusta käänteestä parempaa, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tietot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on selkeä tänään, aamupäivällä paikoin sumua, päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on miinus 2 plus 7 astetta, heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä koko Keski-Suomessa. Tietöitä Lievestuoreilla, Hankasalmen Nälkämäen tiellä ja sitten tuossa Tourulassa ramppien kohdalla. Ne aiheuttaa omia kiertoteitänsä ja toisaalta myös merkittävää haittaa liikenteelle. Heta Lohella toimitti uutiset Frans Harjulta, kuunnellaan seuraavaksi Muukalainen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

0: Se oli Fransarilta Muukalainen niminen kappale. Aamu paikallinen putki. Seuraavana vuoroon vähintään 15-vuotiaita kappaleita paikallisessa putkessa kuullaan. Se on Juho Hämäläisen linja tälle viikolle. Paikallisessa putkessa Pyhä Lehmä ensiksi pääsee ääneen Hullun Pirun Veisu nimisellä kappaleella ja sitten perään Alice in Wasteland Know Me nimisellä kappaleella.
1: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa kuultiin Pyhää lehmää, ensiksi Hullun pirun veisu ja sitten perään Alice in Wastelandilta Know Me-nimiset kappaleet. Jatketaan kansainvälisemmällä musiikilla. Tämä on Gautier ja Somebody That I Used To Know. Now and then I think of one.

0: Se oli Gautier, somebody that I used to know. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kello 10.20, on se sitä tietysti kaikkella muuallakin 10.20 se kello tällä hetkellä, paitsi tietysti tämän, mikä tämä on, aikavyöhykkeen ulkopuolella. Mutta 11 asti yhteistä aikaa on. Päivän kysymyksenä on ollut, että mikä on typerin syy myöhästyä, tai mikä on typerin syy myöhästyä. Tässä on tullut vaikka mitä, on kellojen kääntämistä ollut ja niin edespäin. Jatketaan noiden parissa. 0406195939 WhatsApp-numero, johon viestillä voit laittaa oman panoksesi keskusteluun.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja. Pelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät, ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

Halkolta maailma pyörii taas, ikään kuin se joskus pysähtyisi. Jotenkin sitä toivotaan, että aika vähän pysähtyisi toisinaan, mutta varsinkin silloin, kun on kivaa, tietysti. Mutta ajan pysähtymisestä johtuisi myös se, että ei tarvitsisi koskaan myöhästyä. Tyhmimpiä myöhästymissyitä tässä on tämän aamun aikana vähän metsästelty. Ja yksi tämmöinen nykypäivän tämmöinen selkeä, ehkä muoti-ilmiö, minkä huomaan joskus, että itsekin vähän jumahtaa, niin yksinkertaisesti tyhmintä, viesti siis kuuluu näin, että yksinkertaisesti tyhmintä on jumahtaa kännykälle tai pleikkarille tai muulle vastaavalle elektroniselle laitteelle. Aika menee kuin siivillä, kun on tekemistä ja sitten mennään kovaa tai myöhästytään vaihtoehtoisesti. Väittäisin, että jopa siis omaa lapsuuden aikaa, niin joskus joku Nintendo on saattanut vangita toimet sillä tavalla, että aika on mennyt kuin siivillä. Ja sitten ollaankin oltu pienissä probleemeissa aikataulujen kanssa. Ymmärrän kyllä hyvin. Ja siis, tavallaan se tyhmyys ehkä nyt tässä tulee just siitä, että sitten vähän niin kuin parkkisakot tietyllä tavalla. Tai ylinopeussakot, vielä parempi. Että se nyt siitä voi syyttää kuin itse sitten loppujen lopuksi. Parkkisakoissa totta kai nyt joku sanoo, että ne on yksityiset parkkifirmat ja niin edespäin, mutta jos ei nyt mennä siihen, jos lähtökohtaisesti ajatellaan, että sä oot saanut sakot ihan syystä, niin kun ei siinä pysty, siis se on jännä, miten monethan purkaa sitä sitten tietysti lappuliisoille tai lasseille päätään aukoen, mutta kun ei se nyt oikeasti sitten pysty syyttämään kuin itteensä. Et on säännöt, joilla ehdoilla pysäköidään tiettyyn paikkaan, ja jos et noudata niitä, niin se sitten maksaa. Onko se nyt sitten 60 euroa nykypäivänä tuo? Niin semmoiset just ärsyttää ihan sairaasti. Että ei sinne, niinku, se on niinku oma syy, omaa tyhmyyttä. Niin jotenkin tuntuu, että semmoiset syyt niinku ärsyttää, vaikka myöhästymisessäkin. Joku pommiin nukkuminen, niin se siinä tuntee elävänsä. Kun tajuat, että vaikka meno alkaa 10:00 ja kello on 10:05, kun heräät, niin kyllä se siinä tapahtuu uskomaton. Kun saisikin semmoisen toimintakyvyn nopeuden kuin pommin nukkumisessa, siinä olisi sitä jotakin. Sitten tulee viesti, että monestakin paikasta olen ollut myöhässä, mutta joskus sentään niinkin, että joku muu on luullut minun myöhästyneen. Kellojen kääntö edellisenä yönä ja ulkolaisia asiakkaita uimahallin ovella osoittelemassa rannekelloa. Minä puolestani osoitin seinäkelloa, joka näytti tuntia aikaisempaa. Joo, tämäkin konsepti niin saattaa joskus aiheuttaa näinkin päin asioita. Nythän siirretään siis kelloja taaksepäin tunnin verran. Ei siis nyt, ei juurikaan, mutta siis eikö nyt lokakuussahan se on se päivä, kun kelloja taas siirrellään, niin koska kohti kesää aina mennään, niin taaksepäin se tunti, niin ikään kuin eletään yksi tunti uudestaan, saadaan tunti jatkoaikaa. En tiedä, onko se sitten hyvä asia vai huono asia, mutta ainakin ilta tulee nopeammin, jos ei muuta. Tai pimeä tulee nopeammin. Se ei nimittäin ymmärrä myöhästyä milloinkaan. Tämä on Ring Ring Ring De La Soul-nimiseltä orkesterilta ja kohta Poets of the Fallia. Locking up the Sun.

0: Se oli Poets of the Fall ja Locking Up the Sun nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamulla ja OMSia jatketaan Jore Marjarannalla ja Iron Maidenillä. Iron Maideniltä Hallowed Be Thy Name ja Jore Marjarannalta. Ja Marjarannalta Miten pelko lähtee.
1: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, kappaleensa nimi. 8:58 on kello. Tässä tarkkana täytyy olla, ettei myöhästy tästäkin asiasta, eli 11 uutisista ja sen jälkeen kotoista keskipäivän keitaasta. Teiltä on tullut kyllä ihan hyviä näitä viestejä siitä, että miten jopa Martti Ahtisaaren myöhästymisen syyt on käsitelty täällä tänään, kun hänellä ei sitä kelloa tosiaan. Tai melkein syyttäisin kyllä adjutantteja siitä, koska kyllä Martti Ahtisaari, niin hän oli, en usko, että hän on myöhästynyt mistään. Niin kuin ainakaan kovin tahallisesti ajateltuna. Sitä paitsi sai hän sen Nobelinkin lopulta. Vähän se myöhästyikin. Sen Nobelin kanssa se kyllä myöhästyi. Senhän piti tulla aiempana vuotena rauhan Nobelin, mutta loppujen lopuksi sitten heltyvät. En nyt muista edes vuotta, milloin se oli, mutta lopulta, kun kaikki muut rauhaa rakastavat Putinit ja muut oli palkittu, niin todennäköisesti sen jälkeen Nobelille myös Martin hyllyyn. Tämä aamu alkaa olla, kuulkaa tässä, niin kuin jutuista kuulee, Jannika P:tä kuunnellaan ja Beatlesia, ja sen jälkeen tämä on valmis. Keskipäivän keidassa saa kohta ääneen.

0: Tartu Linkin Valon kaupunki -tarjoukseen. Osta Linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtimobiilista tai R-kioskilta.
1: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joutsan kunnanhallitus esittää Leivonmäen kansallispuiston laajentamista ja lähettää aloitteen asiasta ympäristöministeriölle. Valtuustoaloitteen asiasta teki Vihreät ry kesäkuussa. Esitetty laajennusala käsittää 1750 äyksi hehtaaria. Rutajärven molemmin puolin sijaitsevaa kansallispuistoa on mahdollista laajentaa sen länsipuolisille valtionmaille. Luonnonsuojelullisesti alueiden yhdistäminen ja koko alueen laajentaminen Päijänteen suuntaan lisää ekologisia käytäviä ja mahdollistaa paremmin yhteydet myös Tammijärven ja Vaarunvuorten arvokkaille luontokohteille. Leivonmäen kansallispuisto on perustettu vuonna 2003. Nykyisin 31 neliökilometrin kokoinen alue koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Elokuussa Halssilassa avatun Kivistön päiväkodin yhteydessä oleva tekonurmikenttä aiotaan jäädyttää talvisin luistelukentäksi, vahvistaa Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Markus Virtanen. Päivisin kenttää hyödyntäisi Kivistön päiväkoti ja iltaisin sekä viikonloppuisin se olisi vapaa kaiken kansan käyttöön. Virtasen mukaan täysin varmaa uuden luistelukentän avautuminen talvella ei kuitenkaan vielä ole. Lähinnä ratkaistavana on käytännön asioita, esimerkiksi kentän saavuttamattomuus nykyisellä kalustolla. Vielä on selvityksen alla, millä kalustolla kenttää voidaan hoitaa, Virtanen kertoo. Kuopiossa viime lauantaina tapahtuneesta epäilystä henkirikoksesta vaaditaan vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista, kerrotaan Pohjois-Savon käräjäoikeudesta. Molempia epäillään taposta. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen epäilystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa asunnossa. Poliisi tiedotti sunnuntaina, että se oli ottanut useita ihmisiä kiinni rikoksesta epäiltynä. Käräjäoikeuden vangitsemisistunnot pidetään tänään iltapäivällä. Vangitsemisvaatimuksista kertoi aiemmin Savon Sanomat. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Miten sydämet toimii starttasi keskipäivän keitaan tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta. Maurin nimipäivä on tänään. Erittäin paljon onnea kaikille Maurille, Mauri-nimisille sekä muille tämän päivän sankareille. Mauri Myrsky tuli esille tuossa, kun vähän Maurin nimeä googlailin. Niin mutta tämäkin on yli 40 vuoden takaa, itse asiassa 44 vuoden takaa. Mauri Myrsky oli voimakas Atlantilta lähteneen trooppisen pyörremyrsky Debin jäänne. Matala paine, joka kaatoi metsää Pohjois-Suomessa vuonna 1982 ja metsätuhoja havaittiin todella laajalla alueella, joka ulottui Oulusta Inariin asti. Niin tuommoinen Mauri Myrskykin on päässyt temmeltämään 44 vuotta sitten. Kuinka moni muistaa Happohotellin? Se avattiin tällä päivämäärällä vuonna 2000. Virtuaalihotelli Happo. Ja se oli tämmöinen yli 13-vuotiaille suunnattu chattityylinen verkkoyhteisö, jossa pääsi sitten surffailemaan erilaisia tiloja niin sanotusti. Oli Happo yliopistoa ja professorihuonetta ja hotellin aulaa ja kaikenlaista tämmöistä. Jotenkin tuntuu niin kaukaiselta tuo, mutta muistan, että silloin ennen muinoin olen itsekin käynyt Happo-hotellissa vierailemassa. Se oli kyllä erikoista aikaa ylipäänsä, kun internet alkoi yleistyä, puhumattakaan niistä kaikista modemiäänistä, kun yhdistettiin internetskiin. Niin mutta oli tämmöisiä chattihuoneita. Kiss FM:n chatti oli varmaan yksi Suomen suosituimmista ja sitten silloisella nuoriso-ohjelman Jyrkilläkin oli oma chatti. Ja siellä sitä sitten porukka chattaili muiden ihmisten kanssa. Ei ole enää tommosia juttuja. Löytyisiköhän jostain tämmönen chattipalvelu vielä? Mitähän muuten toi, löytyykö kyseinen Happo-hotelli vielä internetistä? Tässähän voisi, kyllä se löytyy. Näköjään habbo.fi, eriskummallinen paikka ja mahtava porukka. No niin, onpa hyvä, että löysin tämmöisen. Täällä on nettimummolassa on tänään bingo kello 17 alkaen. Tämä on kyllä oikea sukellus tuonne 2000-luvun alkuun, toi osoite. Mutta minun on ehkä pakko sulkea tämä välilehti tästä, ettei koko keskipäivän keidas mene kyseisen sivuston penkaamiseen. Mutta ai että me ilahduin. Nettimummolassa pelataan bingoa kello 17. Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla kello 13 asti. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Nyt me kuunnellaan Tuure Kilpeläiseltä upea kappale Ikipuut.

Irina kappaleella Älä riko kaavaa. Kello on ihan kohta 11.19. Keskipäivän keidas on täällä, kuten on myöskin Mari Pekkanen, juontohommissa. Ja yksi asia, mikä on erityisesti pesispiireissä nyt puhuttanut, ei koske ihan näitä aikuisten pääsarjoja, vaan pikemminkin tyttöjen superpesiksen loppuottelua. Ja tästä on nyt melkoinen vääntö käynnissä. Haminan palloilijat nimittäin kokee tulleensa oikeusmurhan uhriksi tyttöjen superpesiksen ratkaisevassa loppuottelussa, jonka Siilinjärven Pesis voitti viime lauantaina. Ja Hamina on tehnyt protestin kuohuttavasta tilanteesta supervuoroparissa. Tapahtumaketju on herättänyt varsin runsasta keskustelua pesäpallon erilaisilla keskustelupalstoilla. Ja yhden juoksun tappiolla ollut Siilinjärvi oli rakentanut ajolähdön. Lyömään asettui Elsi Katainen, jonka kotiutusyrityksestä Hamina teki niukan palon, joskin vasta tuomarien neuvonpidon jälkeen. Ja nämä niin sanotut turpakäräjät eivät jääneet siihen. Ottelulähetyksestä otetussa kuvakaappauksessa näkyy, kuinka Katainen oli useita metrejä irti kotipesästä, kun Haminan lukkarilla oli pallo hallussa kotipesässä. Tällöin Katainen muuttui etenijäksi ja sitä myötä kaikki muutkin etenijät menettävät pesäturvansa. Ja takaetenijä Mira Mönkkönen oli edennyt Kataisen lyönnin turvin kolmospesälle. Sen sijaan ykkösellä seissyt Lotta Viittanen olisi ollut poltettavissa, samoin lyöjä Katainen. Ja noilla kahdella palolla peli olisikin päättynyt siihen. Ja haminalaiset ovat nyt tuohtuneet tuomarin ratkaisusta ja sitten siitä tuli kaksi varoitustakin, mutta peli jatkui. Ja Siilinjärvi nousi myöhemmillä lyöntivuoroilla rinnalle ja ohi ja tunteikkaaseen mestaruuteen. Ja Viittanen toi tässä sen voittojuoksun. Kaiken pesäpallossa nähnyt Haminan pelinjohtaja Juho Hakliin sai pidettyä itsensä jotenkuten kasassa Kymen Sanomien haastattelussa. Ja hän sanoi, että totta kai tuomariston päätös kaivelee. Pelin piti päättyä kolmeen paloon ja meidän mestaruusjuhliimme. Nyt se meni toisinpäin. Se ei ollut lyöjältä mikään pieni irtoaminen kotipesästä, oli puolessa välissä kohti ykköstä ja palasi kotipesään. Siitä piti tulla toinen palo, ykkösellä etenijä ei edennyt, siitä olisi pitänyt tulla kolmas palo, näin siis Hakliin kertasi. Ja HP:n kakkoskoppari Krista Anttila lateli aika raakaa tekstiä paikallislehti Reimarille. Ketutus. Voitte keksiä, mikä se on oikeasti ollut tuossa, on siihen, että ei palattu huonosti, vaan siihen, että ottelu ratkeaa tuommoiseen tuomarivirheeseen. Pelin olisi pitänyt päättyä siihen. Pitäisi olla toisinpäin, että Siipellä on hopeat kaulassa. Anttila kirosi. Ja joukkuehan voi jättää pöytäkirjan P-merkinnän, eli protestin tilanteesta, joka ei joukkueen mielestä edennyt sääntöjen mukaisesti. P-merkintää ei voi tehdä näkemysratkaisusta eikä puhtaasti kurinpidollisiin toimiin liittyvästä asiasta. Ja tällä näkemysratkaisulla tarkoitetaan esimerkiksi tiukkoja pesäkilpoja ja lyönnin laillisuutta. Mutta Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen kommentoi lyhyesti Savon Sanomille, että prosessi on kesken. Joten saas nähdä nyt. Haminan palloilijoiden puheenjohtaja Rami Orola vahvisti eilen Savon Sanomille, että seura on jättänyt selvityspyynnön kolmannen loppuottelun tapahtumista ja hänen mukaansa kilpailutoiminnan ohjausryhmä on käsitellyt tuota asiaa eilen, mutta jäämme odottamaan, pysyvätkö mestaruusmitalit Siilinjärvellä vai suuntaavatko kuitenkin eteläiseen Kymenlaaksoon Haminaan.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Siinä Daido-kappaleella Thank You. Kyseinen kappale saattoi tulla entistäkin tunnetummaksi tai varsin tunnetuksi Eminemin Stan-biisissä, johon tuota kyseistä kappaletta oli vähän lainattu. Keskipäivän keidas on käynnissä ja yksi päivä ruvettiin puhumaan kaverin kanssa pullojen palauttamisesta. Nykyäänhän noi on yleistyneet tosi paljon semmoset, miten se, sammiot, joihin voi vaan kaataa muovipullot ja sitten tölkit, ei lasipulloja. Ja ne on siinä mielessä käteviä, että ei tarvitse sitten yksi kerralla olla pulloa nostamassa kassista ja laittamassa sinne pullonpalautuskoneeseen. Ja itsellä on semmoinen suhteellisen iso tämmöinen muovipullojen ja tölkkien semmoinen oma keräyslaatikko kotona. Ja käytän jätesäkkiä. Niin aina kun menen palauttamaan pulloja, niin minulla on vähintään yksi täysi jätesäkillinen niitä, mikä saattaa näyttäytyä kanssa shoppailijoiden silmissä semmoiselta, että kyllä tuolle maistuu. Siinä saa aina jonkinlaisia semmoisia hauskoja kohtaamisia pullonpalautusautomaateille. Mutta sitten monesti mietin, kun niiden pullonpalautusautomaattien yhteydessä on tämmöisiä laatikoita, että sinne voi laittaa pullonpalautuskuitin ja sitten nämä pullonpalautusrahat ohjataan johonkin hyvään tekeväisyyteen. Se vaihtelee aika paljonkin paikoittain. Tai sitten voi painaa sitä nappia, että lahjoita nämä rahat hyvän tekeväisyyteen. Ja aina silloin tällöin on niin tehnyt. Pitäisi varmaan useamminkin, koska kuitenkin tulen toimeen ja pystyn elättämään itseni tällä työllä. Ja nyt itse asiassa Pohjois-Karjalan osuuskauppa on uudistanut pullojen palautusta niin, että ne panttirahat voi lahjoittaa ruoka-avulle. Ja tämä uudistus koskee 47 pullonpalautusautomaattia ympäri Pohjois-Karjalaa ja lahjoitus onnistuu muutamalla napin painalluksella. Ja lahjoitusvarat käytetään ruokalahjakortteihin Pohjois-Karjalassa. Yhteistyökumppaneina ovat Kotimaan apu sekä Diakoniatyö. Ruokalahjakorteilla tuetaan erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä ja muita taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä. Ja tämä uudistus on osa S-ryhmän ihan tämmöistä valtakunnallista kampanjaa, jossa ruoka-avulle voi tehdä lahjoituksen 1200 automaatilla. Ja PKO:n mukaan ruokahävikki on vähentynyt merkittävästi, jolloin ruoka-apuun päätyy aiempaa vähemmän ruokaa ja samaan aikaan tietysti ruoka-avun tarve näyttää kasvaneen, leipäjonot kasvavat valtavasti. Viime vuonna hävikki oli enää 1,2% myynnistä ja PKO kertoo lahjoittavansa hävikkiruokaa edelleen 25 paikalliselle yhteistyökumppanilleen aina kun se on mahdollista. Niin pitäisikö meidän ottaa tälle keskipäivän keitaan porukalla myöskin nyt, että kun mennään palauttamaan pulloja, niin lahjoitetaankin ne pullonpalautusrahat sitten sille kohteelle, mikä olisi tarjolla.

0: Älä sinä huolin, näinhän täällä käy. Eppu Normaalia vuodelta 93. Muistatko muuten albumia, jolla toi kyseinen kappale oli? Studio Etana. Ei ehkä jäänyt kaikista kovimmaksi albumiksi, mutta hyviä biisejähän tuollakin albumilla oli. Hipit rautaa ja Elossa taas ja näinhän täällä käy. Arkussa vainaan. Kaikenlaisia kappaleita, mutta 93 vuoteen mentiin siis Eppu Normaalin näinhän täällä käy kappaleen myötä. Seuraavaksi enemmän tämmöistä nykyaikaisempaa meininkiä. Sam Fenderilta kuullaan The Treadmill.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beach Boysin versio Mamas and the Papasin kappaleesta California Dreamin. 11.46 on kello. Ihan kohta kuullaan Viiviltä USA.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Erittäin osuvaa sanoitusta tuossa kappaleessa, ainakin tähän nykypäivään siinä Viivi ja USA. Joo, Yhdysvalloissa ainakin Donald Trump saa aikaan kaikenlaista keskustelua ja Valkoisen talon niin kutsuttu televisiopooli on päättänyt osin poikotoida presidentti Donald Trumpin toiminnan uutisointia. Valkoisen talon televisiopoolissa yhdysvaltalaiskanavat ABC News, CBS News, CNN, Fox News ja NBC News ovat vuorotelleet päivittäin siten, että yksi kanava kattaa presidentin päivittäiset liikkeet Washingtonissa ja ympäri maailmaa sekä hänen puheensa. Ja nytpä on, kuulkaa, tullut tämmöinen tieto, että tästä päivästä alkaen TV-pooli ei välitä tapahtumia, jotka on määritelty presidentin poolikattavuuteen. Fox Newsin Washingtonin toimiston päällikkö ja TV-poolin virkaa tekevä puheenjohtaja Brian Boughton kirjoitti poolin jäsenille lähettämässään viestissä The New York Timesin mukaan. Ja päätös on Boughtonin mukaan seurausta Valkoisen talon päätöksestä estää CNN:ää täyttämästä sille määrättyä poolin tehtävää. CNN oli määrä seurata presidenttiä Washingtonista New Yorkin YK:n yleiskokoukseen. Korvaavaa poolia ei oteta käyttöön, kaikki muu seuranta jatkuu normaalisti. Niin, on. Sekaisin on USA. Tämä on One Republic ja West Coast. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky.

One Republic soi siinä West Coast-niminen kappale. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan ABC:ltä kappale When Smokey Sings.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joutsan kunnanhallitus esittää Leivonmäen kansallispuiston laajentamista ja lähettää aloitteen asiasta ympäristöministeriölle. Valtuustoaloitteen asiasta teki Vihreät ry kesäkuussa. Esitetty laajennusala käsittää 1750 äyksi hehtaaria. Rutajärven molemmin puolin sijaitsevaa kansallispuistoa on mahdollista laajentaa sen länsipuolisille valtionmaille. Luonnonsuojelullisesti alueiden yhdistäminen ja koko alueen laajentaminen Päijänteen suuntaan lisää ekologisia käytäviä ja mahdollistaa paremmin yhteydet myös Tammijärven ja Vaarunvuorten arvokkaille luontokohteille. Leivonmäen kansallispuisto on perustettu vuonna 2003. Nykyisin 31 neliökilometrin kokoinen alue koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Elokuussa Halssilassa avatun Kivistön päiväkodin yhteydessä oleva tekonurmikenttä aiotaan jäädyttää talvisin luistelukentäksi, vahvistaa Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Markus Virtanen. Päivisin kenttää hyödyntäisi Kivistön päiväkoti ja iltaisin sekä viikonloppuisin se olisi vapaa kaiken kansan käyttöön. Virtasen mukaan täysin varmaa uuden luistelukentän avautuminen talvella ei kuitenkaan vielä ole. Lähinnä ratkaistavana on käytännön asioita, esimerkiksi kentän saavuttamattomuus nykyisellä kalustolla. Vielä on selvityksen alla, millä kalustolla kenttää voidaan hoitaa, Virtanen kertoo. Kuopiossa viime lauantaina tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta vaaditaan vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista, kerrotaan Pohjois-Savon käräjäoikeudesta. Molempia epäillään taposta. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa asunnossa. Poliisi tiedotti sunnuntaina, että se oli ottanut useita ihmisiä kiinni rikoksesta epäiltynä. Käräjäoikeuden vangitsemisistunnot pidetään tänään iltapäivällä. Vangitsemisvaatimuksista kertoi aiemmin Savon Sanomat. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

jokaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilenpäät punaiset alkoivat toivottavasti.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä

0: keskipäivän keidas.
1: Arpalta kuultiin, missä sä oot kello 12 uutisten ja sään jälkeen. Tuossa laulettiin, että ootko vielä yhtä nauravainen vai onko vuodet susta tehnyt tylsän aikuisen? Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että ihmiset ajautuvat samankaltaisten ihmisten seuraan. Ja me on kaveriporukkaa. Kuuluu aika paljon semmoisia ihmisiä, joille tulee sitä ikää miten paljon tahansa, niin aina sieltä löytyy se teini-ikäinen hassuttelija ja jekuttelija. Ja ei ole keltää pois. Muistan, että silloin aikoina oli jossain mainoksessa, että kasva isoksi, mutta älä aikuiseksi. Niin, aika pitkälle suosin tuota linjaa. Mutta tietysti siinä kohtaa, kun pitää olla aikuinen, niin sit pitää myöskin tehdä semmoisia aikuisen tylsiä juttuja. 22. syyskuuta tänään Maurin nimpparit ja yksi kuuntelija tuossa soitti, me puhuttiin pitkä puhelu siitä, että kun meillä on tämmöinen samanlainen sukupolvikokemus, että ollaan kasvettu silloin, kun tuli tämä Jyrki nuorten TV-ohjelma ja MTVltä näki musiikkivideoita ja kuuli semmoisia biisejä, joita muuten Suomessa ei olisi kuullut, niin kuuntelija oli tehnyt tämmöisen Wikipedian lyhyen oppimäärä surfailun tälle päivään ja hän bongasi laulajan nimeltä Billy Piper, joka täyttää tänään 44 vuotta. Ja Billy Piper tuli Suomessakin tunnetuksi ainakin yhdestä biisistä ja en varmaan ole kuullut tätä ainakaan 2 vuosikymmeneen. Mutta silloin, kun tämä julkaistiin, niin soi radiossa, soi Jyrkissä, soi MTVllä. Ja Piper loi teini-ikäisenä urapop-laulajana. Ja 15-vuotiaana hän pääsi brittilistan kärkeen sinkulla, jonka me kuulemme seuraavaksi. Ja tämä teki itse asiassa hänestä kaikkien aikojen nuorimman listan kärkeen päässeen laulajan. Ja myöhemmin Billy Piper aloitti uran näyttelijänä, on nykyäänkin hyvin taitava, osaava näyttelijä. Ja voi olla, että hänet tunnetaan parhaiten roolistaan Rose Tylerina televisiosarjassa Doctor Who. Ja sitten on esittänyt pääosaa esimerkiksi semmoisessa kuin Puhelintytön päiväkirja. Ja käsitykseni mukaan jonkin verran leffojakin on tehnyt esimerkiksi Evita-elokuvassa on ollut näyttelemässä ja kyllähän internetistä löytyy kaikki hänen teoksensa, jos vain kiinnostaa Billy Piperia lähteä tutkiskelemaan. Mutta tosiaan 15-vuotiaana tällä seuraavaksi kuultavalla kappaleella hän nousi brittilistan kärkeen kaikkien aikojen nuorimpana lista ykkösenä. Eli Billy Piper ja Because We Want To.

Egotrippi ja älä koskaan ikinä soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Ja paljon on käyty keskustelua erilaisista aiheista meidän kuuntelijoiden kanssa. Tuossa äsken tuli soitettua tämmöinen ylläri biisi Billy Piperilta Because We Want To. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli viesti, että onpa kadonnut muistista tuo Billy. Jyrki oli kyllä jokapäiväinen asia koulun jälkeen. Oli juuri aloittanut metsäalan

opinnot Mikkelissä, kun Jyrki alkoi. Joo, se on eräänlainen sukupolvikokemus ehdottomasti, Jyrki ja kaikki ne hetket TV:n ääressä, kun vihdoinkin tuli nuorisolle suunnattua ohjelmaa ja sitten tuli haastatteluja ja live-esiintymisiä ja kaikenlaisia hassutuksia, niin oli kyllä ihan omanlaisensa semmoinen. Muistaakseni se alkoi aina kello 15, että sitten kun koulusta pääsi just 3, niin ei muuta kuin kotiin ja katsomaan 2 tuntia telkkaria ja sitten sen jälkeen harrastuksia. Tai läksyntekoa tai mitä ikinä nyt mahtoi ollakaan silloin puuhana. Jääkiekon SM-liigassa Jokereiden meno on herättänyt aika paljon semmoista ehkä eniten nälvintää, koska kaikki ovat asettaneet semmoiset tietynlaiset paineet Jokereille ilman muuta, Mestiksen ylivoimainen mestari ja sitten suurin odotuksin tähän superkauteen, jota nyt jääkiekon SM-liigastakin käytetään. Ja Helsingin Jokereillahan on nyt 5 ottelun tappioputki ja tänään vastassa on sitten Lahden Pelicans. Ja Jokerit on uudistanut nyt kokoonpanon tuohon illanmatsiin ihan totaalisesti. Päävalmentaja Tomek Valtonen on nostanut ykköskentän keskelle Patrick Virran, laidoilla Emil Kuusla, Patrick Curry ja on muutenkin hyvin paljon tehty muutoksia. Huomionarvoista on, että Jokerien vahvuudesta illan kokoonpanosta puuttuvat kokonaan hyökkääjä Maxim Fortier, puolustajat Matthew Kaito ja Valtteri Pulli. Ja saa nähdä minkälaisia tuloksia tämä kokoonpanon muutos sitten tuottaa. Uskoisin, että Pelicans lähtee aika hyvävoimaisena, hyvällä vireellä tämän illan matsiin. Pelicans ei tee illan kokoonpanoon merkittäviä muutoksia. Viime viikolla loukkaantunut puolustaja Michal Jordan missaa tämän 2 ottelunsa peräkkäin, mutta muutoin näyttää aika samalta tuo kokoonpano. Ja tänään siis otteluina HPK Lukko, Jokerit Pelicans ja Tappara Kärpät. Ja hallitseva mestari Tappara pelaa tänään vasta liigakautensa ensimmäisen kotiottelun. Tarkoittaa siis sitä, että kun mestaruus tuli keväällä, niin tänään nousee vasta viiri Nokia-areenan kattoon. Kyllä on Tampereella odotettu kovastikin tätä päivää, että pääsisi vihdoinkin kotihalliin. Siellä on ollut siis ne lentopallon EM-kisat, niin Tappara ja Ilves eivät ole päässeet aiemmin aloittamaan kauttaan kotikaukalossa. Mutta hei, meidänkin konsernin radioissa niin It's Hockey Timea tänään paikoitellen kello 17.30 alkaen. Nyt kuunnellaan Killeriltä Naughty Boy.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
7: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö oma versio tuosta ikihitistä? 12.30 näyttää kello. Aina silloin tällöin tulee mieleen, että voi kun sitä malttaisi mielensä. Ja konsernimme lehdissä on tarjottu tämmöisiä vinkkejä, että millä tavoin pystyy laskemaan kierroksia, jos oikein rupeaa ärsyttämään. Paras vinkki, mitä ei kannata sanoa toiselle, jos huomaa, että toisella nousee kierrokset ja itse on silleen suht tyyni, niin ootteko ikinä huomannut, että jos sanoo toiselle, että rauhoitu, että se auttaisi? Ei auta. Se nostaa kierroksia entistä enemmän. Mutta ei se ihan tuulesta temmattua ole, että hengittäminen auttaa. Toki se auttaa pysymään myöskin elossa, mutta hengitysharjoitukset on käteviä, koska niitä voi tehdä melkein missä vaan. Ja Stanfordin yliopiston tutkimuksessa jo 5 minuutin päivittäinen hengitysharjoitus on vähentänyt stressiä ja parantanut mielialaa. Sitten, tämä on tietysti helppo sanoa, mutta rentouta lihaksia. Eli voi kokeilla semmoista progressiivista lihasrentoutusta, jossa eri lihasryhmien lihaksia jännitetään hetkeksi ja päästetään ne sitten rennoksi. Eli hermostolle ikään kuin kerrotaan, että jos lihakset voivat hellittää, vaara ei ehkä olekaan juuri nyt läsnä. Hermostoa voi rauhoittaa myöskin mielikuvien avulla. Kun eläytyy rauhalliseen, turvalliseen ympäristöön, niin keho saattaa reagoida kuin olisi oikeasti siellä paikassa. Minä olen itse asiassa käyttänyt tätä metodia hammaslääkärissä. Minulla oli viisauden hampaiden poistoa, koska minä olen siis venyttänyt sitä hyvinkin pitkälle ja reilu vuosi sitten otettiin kaikki viisauden hampaat pois. Niin siinä hetkessä, kun istahdun penkkiin ja odotin, että ne puudutteet vaikuttaa, niin kuvittelin itseni tuttuun mökkiympäristöön kirkasvetisen Kivijärven rannalle kivojen kavereiden seuraan. Ja hetkellisesti pääsin pois siitä hammaslääkäripenkistä. Toki ne viisauden hampaan poistot meni niin kätevästi, että ei siinä itse asiassa välttämättä olisi edes tarvinnut tuommoisia mielikuvaharjoituksia. Ehkä jossain juurihoidossa sitten enemmänkin. Mutta sekin kannattaa muistaa, että semmoisia pikkutaukoja olisi hyvä pitää pitkin päivää. Hermosto ei rauhoitu, jos ihminen pysyy jatkuvassa kuormitustilassa. Ja ihan semmoiset yksittäiset, joko lähtee vaikka pienelle kävelylle tai sitten kokeilee jotain joogaharjoitusta, niin semmoisia pieniä mikrotaukoja, palautumishetkiä, niin ne olisi aika tärkeitä ja Työterveyslaitoshan muistuttaa, että työpäivän aikana palautumista edistävät itselle mieleiset ja rentouttavat hengähdyskahvia, lounastauot sekä spontaanit tauot. Ja sitten vinkki numero 5 on, että pysähdy hyvin, mutta myös epämiellyttäviin hetkiin. Airikka Nurmela kehottaa kirjassaan ymmärrä hermostoasi pysähtymään hyvin hetkiin ja elämään niitä kaikilla aisteilla. Venytä hetkiä viipymällä niissä 50 tai 20 sekuntia. Yllättävästi myös epämiellyttäviin kokemuksiin pysähtyminen vahvistaa hermostoa, kun kokemuksen ottaa vastaan kehollisena. Kun epämiellyttävä tunne tulee, aisti miltä kehossa tuntuu. Onko jossain painetta, pistelyä, kiristystä? Ovatko lihakset jännittyneet tai palloja puristunut? Miltä tuntuu vatsassa, hartioissa, kasvoissa tai ristiselässä? Ja Nurmela neuvoo hengittämään kohti tuntemusta, eikä vastustamaan sitä. Hermosto nimittäin havaitsee, että ehkä tilanne ei olekaan niin uhkaava kuin miltä se aluksi tuntui. Sitten on myöskin tämmöinen kahvikuppimeditaatio, jossa keitetään itselle miellyttävää lämmintä juomaa. Ja nimestä huolimatta, niin se voi olla myös vaikka teetä tai kaakaota tai lämmintä mehua. Keskity nauttimaan kupin lämmöstä käsissäsi ja aisti, miten lämpö leviää kämmenistäsi kehoosi. Tunne kasvojen lähellä kupista nouseva hyyry. Haistele tuoksua, tunne miltä lämmin juoma tuntuu maistettaessa, suussa ja nielaistaessa. Yksi, mikä tunnetusti, tutkitusti auttaa, luontokokemukset rauhoittavat hermostoa, lyhytkin oleilu luonnossa
voi riittää laskemaan stressitasoja. Ja myöskin lemmikin silittäminen rauhoittaa ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus liittyy esimerkiksi stressihormonien laskuun sekä sydämen ja verenkiertoelimistön rauhoittamiseen. Ja yksi ikivanha keino, mikä toimi ainakin itselle semmoisena puolimeditatiivisena kokemuksena kerrasta toiseen, elävän tulen tuijotus. Se on vähän samanlainen kuin, että pauhaavaa merta tai järvimaisemaa voisi tuijottaa aivan loputtomiin, niin elävä tuli on myös semmoinen, että se vangitsee katsomaan. On se sitten nuotio, takkatuli, saunan kiuas tai lepattava kynttilän liekki, niin katse jää kiinni liekkeihin ja ajatukset hidastuvat ja samalla sitä sitten ehkä huomaa myöskin rauhoittuvansa. Ja sitten mikä parasta tuommoisessa tulessa, varsinkin jos se on joku nuotio tai saunan kiuos, niin se tulen rätinä on myöskin semmoinen, mikä rauhoittaa. Jos sulla on muita vinkkejä omien stressitasojen laskuun tai rauhoittumiseen ilman, että kukaan sanoo sulle rauhoitu ja sitten nostat kierroksia entistä enemmän, niin laita tulemaan parhaat vinkit WhatsAppilla 0406195939. Yksi rauhoittumisen tapa voi olla myös kuunnella lempparimusiikkia niille, jotka tykkäävät viikatteesta, niin seuraava toimi tiistain puolen päivän rauhoittajana.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Tämä on myös semmoisia kappaleita, että ei voi olla kuuntelematta ilman mielikuvaa Beverly Hills-kytästä päässään. Eddie Murphy näytteli Axel Fowlia ja kyllähän toi oli oikein toimiva tunnari siihen. Alanis Morissette kuullaan seuraavaksi Hand in My Pocket.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Siinä Ani oli hyödyntänyt aikakoneen odota-kappaletta. Ja tämä on koronavuoden uudelleen versiointeja 2020 julkaistu. Ani ja odota. Damiano David esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Voices.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Damiano David ja kappale nimeltä Voices. Kello on 4,5 minuuttia vaille 13. Niin se on, kuulkaa, tämä meidän yhteinen aikamme tämän päivän osalta päätöksessä. Mut hei, ei mitään hätää. Jani Nivala odottelee jo varsin malttamattomana omaa vuoroaan. On valmis ottamaan sekä studion että radioaallot haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja Janillekin voi laittaa viestiä ihan tähän samaan WhatsApp-numeroon 0406195939. Shapeshifters ja Kimberly Davis, Life is a Dance Floor, kuullaan ennen uutisia. Ja tämän kappaleen myötä mie poistun studiosta ja toivottelen oikein mukavaa aurinkoista tiistain jatkoa. Huomiseen!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joutsan kunnanhallitus esittää Leivonmäen kansallispuiston laajentamista ja lähettää aloitteen asiasta ympäristöministeriölle. Valtuustoaloitteen asiasta teki Vihreät ry kesäkuussa. Esitetty laajennusala käsittää 1750 äyksi hehtaaria. Rutajärven molemmin puolin sijaitsevaa kansallispuistoa on mahdollista laajentaa sen länsipuolisille valtionmaille. Luonnonsuojelullisesti alueiden yhdistäminen ja koko alueen laajentaminen Päijänteen suuntaan lisää ekologisia käytäviä ja mahdollistaa paremmin yhteydet myös Tammijärven ja Vaarunvuorten arvokkaille luontokohteille. Leivonmäen kansallispuisto on perustettu vuonna 2003. Nykyisin 31 neliökilometrin kokoinen alue koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Elokuussa Halssilassa avatun Kivistön päiväkodin yhteydessä oleva tekonurmikenttä aiotaan jäädyttää talvisin luistelukentäksi, vahvistaa Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Markus Virtanen. Päivisin kenttää hyödyntäisi Kivistön päiväkoti ja iltaisin sekä viikonloppuisin se olisi vapaa kaiken kansan käyttöön. Virtasen mukaan täysin varmaa uuden luistelukentän avautuminen talvella ei kuitenkaan vielä ole. Lähinnä ratkaistavana on käytännön asioita, esimerkiksi kentän saavuttamattomuus nykyisellä kalustolla. Vielä on selvityksen alla, millä kalustolla kenttää voidaan hoitaa, Virtanen kertoo. Kuopiossa viime lauantaina tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta vaaditaan vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista, kerrotaan Pohjois-Savon käräjäoikeudesta. Molempia epäillään taposta. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa asunnossa. Poliisi tiedotti sunnuntaina, että se oli ottanut useita ihmisiä kiinni rikoksesta epäiltynä. Käräjäoikeuden vangitsemisistunnot pidetään tänään iltapäivällä. Vangitsemisvaatimuksista kertoi aiemmin Savon Sanomat. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Tiistaita koko rahan edestä. Iltapäivälähetys on alkanut. Aleksanteri Hakaniemi, Bonsai puu oli tuo laulu. Ja kuunnellaan muun muassa Tommi Läntistä syksyyn sopivaa musiikkia ihan kohta. Kevät ja minä, niminen mahtava ralli. Hei, erinomaista tiistaita. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelman puolelle. Huomenna jatketaan keitailua. Tänään jatketaan jääkiekkohommien jännittämistä. Meidän kuuluvuusalueilla kiinnostelee Jokerit Pelicans-matsi 17.30 Hämeessä. Ennakkolähetys käynnistyy. It's hockey time. Systeemejä siis luvassa tänään. Muut päivän pelit Tappara Kärpät, HPK Lukko. Tänään siis pelataan. Me perehdytään tässä lähetyksessä hämähäkki-asioihin. Tässä on nyt ollut uutisia, että tämmöinen piikkipihdikki on levinnyt Suomeen. Myrkyllinen hämähäkkilaji. Vieraslaji tavallaan. Voiko sitä sanoa vieraslajiksi? Ehkä päädytään puhumaan tästäkin iltapäivän haastateltavan väitöskirjatutkijan Emil Östermanin kanssa. Meillä on siis hämähäkki-ekspertti Turun yliopistosta mukana tänään lähetyksessä Emil Österman, ja kuullaan lisää noista piikkipihdikeistä, että miten myrkyllisiä hämähäkkejä ne on ja missä päin niitä nyt sitten elelee Suomessa, jos parin vuoden aikana niitä on tässä jo näkynyt, niin piikkipihdikkiin tutustutaan siis tänään kello 16 jälkeen. Menee kielisolmuun piikkipihdikistä ja sen taivutusmuodoista, vähemmästäkin. Il Divo-viikko jatkuu kello 15 jälkeen. Joku Il Divon ihana kappale soi tänään. Eli tällä viikolla aina noin kello 15.15 me puetaan puku päälle, suoristetaan solmio, pistetään vähän geeliä tukkaan ja lauletaan suoraan sydämeen Il Divon biisien tahdeissa. Niitähän voi laulaa, vaikka me osatta sanojakaan. Tuleeko tänäänkin sitten joku tuttu laulu, mutta onko se nyt sitten Espanjaa vai Italiaa vai jotain oopperakieliä, mitä siinä lauletaan. No, kuunnellaan parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen. Il Divo musiikki ja Il Divo viikko. Vielä nyt sitten arkipäivät tällä viikolla muutamat Il Divon biisit jäljellä. John Smith, Rock Frozenit meillä kans mukana ja kilpailut aktiivisena. Huomenna muuten jaetaan lippuja John Smith, Rock Frozeni marraskuulle Jyväskylän paviljonki. Nettikisa on edelleen aktiivinen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kevät ja minä, Tommi Läntinen. Sopii erittäin hyvin myös syksyyn toi kappale. Ei mitään vikaa. Ei minkäänlaista vikaa tähänkään vuoden aikaan. Hei, Apokalyptikan musiikki soi seuraavaksi. Benjamin Ingrosso ja Coldplay kans ihan käden käänteessä. Ja muuten Apokalyptikan tää johtohahmo sellisti Eikka. Hänellä on tämmönen coachausjuttu nykyään, että hän tarjoaa tämmöstä mentorointia, coachausta, life coachausta, mitä se sitten oiskaan, tämmöisiä elämänohjeita tai häneltä voi ostaa siis jonkunlaista tämmöistä valmennuspalvelua, mitä sitten markkinoidaan vaikkapa esiintyjille, muusikoille ja tämmöistä, niin mulle tulee aina välillä vastaan tämmöisiä videoita, missä Apokalyptikan Eikka sitten opettaa jotain totuuksia elämästä ja kai hän sitten yrittää tietenkin myydä niitä omia kurssejansa, mutta siellä on ihan hyvin juttu, vaikka ei ostaisi mitään, niin tuli vastaan video tämmöisestä to-do-listoista. Ja mä en tiedä, onko linjoilla nyt ihmisiä, ketkä harrastaa to-do-listoja, että merkataan listoihin ylös kaikki se, mitä pitäisi tehdä. Mä oon ainakin semmoinen tyyppi, että mä käytän näitä to-do-listoja ja jatkuvasti rustailen ylös, että pitäisi vielä autohuolto tehdä tai pitäisi autosta vaihtaa takalasin pyyhiin ja pitäisi varata itselle hammaslääkäriä. Pitäisi harrastustreenejä lyödä kalenteriin syksylle ja pitäisi kännykkäliittymän päivitys tehdä ja pitäisi tilata lapsen koulukuvat ja pitäisi ostaa sitä ja tätä. Ja niin se Eikka Apokalyptikasta oli sitä mieltä, että nämä to-do-listat, että ne ei toimi. Ja tavallaan olen siis samaa mieltä, mutta siis johonkinhan ne asiat pitää kirjoittaa, että muuten ne unohtuu. Mutta sitten mullakin on semmoinen tapa, että mä kirjoitan niitä to-do-listoja, mä teen jonkun paperin tänään, sit se paperi hukkuu jonnekin, huomenna mä kirjoitan ne samat asiat mun kännykän muistioon, sit mä en enää sitä kännykän kyseistä muistiotakaan avaa koskaan, ja sit mä kirjoitan ylihuomenna johonkin kauppakuitin taakse niitä, ne samat asiat, ja en mä siltikään saa niitä tehtyä. Niin Eikalla oli semmoinen ratkaisu näihin to-do-lista-hommiin, että pitäisi tehdä vaan semmoinen to-do-lista, missä on yksi

asia. Niin jotenkin tuohan kuulostaa siis todella järkevältä. Että niin kuin päivässä tavallaan, ei sitä ihminen kuitenkaan, jos tekee työpäivän ja on sitten jotain perhejuttuja ja ruuhkavuosia ja harrastuksia, niin et sä kauhean monta asiaa pysty päivässä tehdä. Niin toi apokalyptika Eikan vinkki, että tee semmoinen to-do-lista, missä on yksi asia ja sit hoidat sen, niin tämähän voisi olla ratkaisu meille kaikille, jotka painitaan nyt sen kanssa, kun on mukamas kiire ja hirveästi juttuja tehtäväksi. Niin to-do-lista, missä on vaan yksi asia. Tämä on musta aika hyvä vinkki.

0: Apocalyptica featuring Rasmuksen Lauri, eli Lauri Ylönen. Life Burns. Onkohan Eikka Toppisella ollut Apocalyptica-sellisti miehellä semmoinen to-do-lista, että tee Rasmuksen Laurin kanssa biisi. Ja sitten siinä to-do-listassa ei ole ollut mitään muuta asiaa kuin tuo yksi juttu. Se oli Life Coach Eikan vinkki, että ei kannata to-do-listoja ampua täyteen asioita, että yksi juttu siihen, niin sitten se ehkä tulee tehtyäkin. Kiitos Eikka Toppiselle tästä vinkistä, jonka hän jakoi sosiaalisessa mediassa. Tuossa muuten kun sanoin, että on näitä kaikkia asioita, mitä pitäisi hoitaa, on työt ja harrastukset ja perheasiat ja ystäviäkin pitäisi joskus nähdä ja kaikki lääkärit ja hammaslääkärit ja kännykkäliittymät ja koulukuvat tilata ja jotain pitää huoltaa ja pihasta täytyisi pitää huolta ja kaikenlaisia juttuja, mitä pitää tehdä, niin olin tuossa viikonloppuna käymässä lasten kutsuilla, niin kuulin siellä, kun pari naista keskusteli. Naiset oli tämän ikäisiä, että he elävät ruuhkavuosia, on lapsia ja on hirveästi sitä tehtävää, niin yksi heistä puhui semmoista, että hänellä on ollut semmoinen harhaluulo, että ensi kuussa helpottaa. Että hän aina hokee itselle sitä, että ensi kuussa helpottaa, että kaikki nämä kiireet ja kaikki asiat, mitä pitäisi hoitaa, että ensi kuussa helpottaa. Mutta hän on nyt tajunnut kuitenkin sen, että ei se helpota. Ei se helpota koskaan. Ensi kuu ei tule olemaan helpompi. Että kuulin tällaista päivittelyä viereisestä pöydästä, että oli eletty elämää tollaisella mantralla, että ensi kuussa helpottaa, mutta ilmeisesti sitten sitä mantraa oli hoettu pari vuotta ja huomattu, että ei se koskaan helpota. Ja nyt sitten on vaan päätetty, että se on tämmöistä sitten aina, että vähän tuntuu oleva kiire meillä nykyihmisillä, mutta tämä on itse aiheutettua ja kiire on vaan tunne, että eihän se ole muuta kuin asennekysymys, että homman voisi saada jotenkin muutettua, mutta mä en ole keksinyt vielä, että miten, mutta ehkä toi Eikan vinkki on hyvä, että to-do-lista, missä on vain yksi asia. Otetaan se testiin ensi tilassa.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
8: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Coldplay Flags. Otetaan tiistai-iltapäivään tai päivään Levi and the Leavingsin musiikkia. B:ltä ei me kuolla kuitenkaan. Ja myös Halo Helsinkiä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Aurinkoisena tiistaina 22. päivä syyskuuta. On muuten ollut aika nättejä syyspäiviä. Puissa on väriä ja aurinko paistaa ja suht lämmintäkin vielä. Niin aika jees. Ei tämä syksykään niin kuin hullumpi vuoden aika ole, vaikka aina kesällä tuntuu, että sieltä se hirveä pimeys tulee ja päivät lyhenee ja loska ja sen semmoinen. Mutta vitsi, hienoja kelejä ollut tässä viime aikoina, eilen tänään. Todella niin kuin komeen näköistä tuolla ulkosalla. Hei, muuten niistä lasten kutsuista, mistä mainitsin äskettäin, niin vielä semmoinen homma, että no, tämä on aina tätä samaa päivittelyä. Meidän ikäiset ihmiset päivittelee tätä, että ei ollut kyllä silloin minun aikanani tuollaista teemameininkiä. Ja niin kuin tällä, kun on jotkut lasten kutsut, synttärit tai tämmöiset, niin oli kyllä tosi hienosti järkätyt kekkerit tuossa viikonloppuna, missä käväsin. Ne oli pipsapossu-teemaiset. Siellä oli pipsapossua, oli niin kuin servieteissä ja oli niin kuin joka paikassa ja ilmapalloissa ja seinillä ja täytekakuissa ja herkkuissa ja oli niin kuin pipsapossua viireissä ja joka paikassa. Siis pipsapossu-teemaiset lastensynttärit olivat kyllä tämän nuoren sankarin mieleen sitten, että oli niin kuin todella menestys se homma ja se on jännä, että miten paljon kaikkea pipsapossukamaa on olemassa. Jopa niin kuin semmoinen täytekakun kynttilä, semmoinen pipsapossun muotoinen. Semmoinen. Ja se ei niin kuin alkanut palamaan se itse possu, että siinä vieressä oli sitten se liekki. Että se possu säilyi tavallaan ehjänä, paitsi että se liekki ehkä vähän hipo sitä possuakin. Mutta että sitä possua ei poltettu, että siinä vieressä oli se sydän, mikä paloi, niin sekin oli sitten tälleen hyviä. Että ei tullut päivän sankarille paha mieli. Mutta hirveästi on kaikkea pipsapossuteemasta kamaa olemassa. Munkin piti sitten jossain vaiheessa murjasta siellä kutsuilla ja kysästä, että mites muuten tässä nyt, kun toi joulukin lähestyy, että onko muksuille olemassa niinku tämmöistä pipsapossuteemasta joulukinkkua, että voiko semmoista niinku ostaa tässä joulun alla?
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan.
1: Se varmaan se pipsapossu joulukinkku ei tuu vielä tänä jouluna markkinoille, mä veikkaisin. Eikä ehkä se pekonikaan. Vaikka sillä varmaan saisi lapsetkin syömään sitten pekonia entistä enemmän, jos olisi olemassa pipsapossu pekonia. Sehän olisi aika tämmöinen rape tuote siihen pipsapossu tuote perheeseen, mutta ehkä me mietitään vielä näitä. Pidetään tuotekehityksessä, palataan näihin syssymällä sitten. Et tehdään silleen, että kuule radiokuuluttaja Nivola, että me soitellaan sulle, että älä sä soittele enää tänne päin, että me palataan sulle näistä tuotekehitysasioissa, jos homma tulee ajankohtaiseksi. Selvä, selvä. Se Halo Helsingin laulu, mitä kuunnellaan kohta, se on nimeltään Piilota mun kyyneleet. Ennen sitä muun muassa Greg Keane Band ja The Breakup Song.

0: Nyt meillä on käynnissä John Smith Rock Frozen megaviikko. Tällä viikolla arvotaan 2 kappaletta voittajia marraskuun John Smith Rock Frozeniin Jyväskylään raskaan musan festareille. 2-päiväinen setti on kyseessä. Niin huomenna keskiviikkona suoritetaan arvonta ja sitten perjantaina arvotaan kans. Viime viikon voittaja hän oli nimeltänsä Ari. Ja Ari oli käynyt kirjoittamassa tämmöiset perustelut, että kenen kanssa hän haluaisi lähteä rokkailemaan John Smith Frozeniin. Että olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä olemme naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Tämmöiset oli Arin storit. Niillä storeilla ei sinänsä ole väliä, koska me suoritetaan siis arvonta. Mutta sä voit miettiä, että minkälaisella storilla sä lähtisit mukaan John Smith Rock Frozen kilpailuun ja käyt sitten meidän radiokotisivuille rustailemassa sen oman perustelusi. Ja toimit tosiaan nyt tällä viikolla, koska huomenna ja perjantaina suoritetaan arvonnat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rakastan soikoisesti.
1: Otetaan tässä vielä Abalta yksi laulu ennen kello 14 uutisia sekä tämä Sofie Ellis-Bextorin biisi Catch You. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistai-päivää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Keski-Suomessa 24. lokakuuta joukkorokotuspäivällä sairaala Novassa Jyväskylässä sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Keuruulla ja Hankasalmella. Ensimmäisenä rokotuksia annetaan 75 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Rokotukset alkavat loppusyksystä, jotta suoja olisi parhaimmillaan influenssakautena. Epidemiakausi alkaa influenssan osalta marras-joulukuussa, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka. Elokuussa Halssilassa avatun Kivistön päiväkodin yhteydessä oleva tekonurmikenttä aiotaan jäädyttää talvisin luistelukentäksi, vahvistaa Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Markus Virtanen. Päivisin kenttää hyödyntäisi Kivistön päiväkoti ja iltaisin sekä viikonloppuisin kenttä olisi vapaa kaikkien käyttöön. Virtasen mukaan täysin varmaa uuden luistelukentän avautuminen talvella ei kuitenkaan vielä ole. Lähinnä ratkaistavana on käytännön asioita, esimerkiksi kentän saavuttamattomuus nykyisellä kalustolla. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdotti maanantaina Jyväskylässä vaalitilaisuudessa yritysverotuksen uudistusta hankalan työttömyystilanteen parantamiseksi. Verotukseen voisi ottaa mallia etelänaapuri Virosta. Yrityksiin sisälle jätetyt voitot olisivat selvästi nykyistä kevyemmin verotettuja kuin yrityksistä ulos otetut voitot, hän sanoi. Yksin yrittäjien mahdollisuuksia palkata työvoimaa pitäisi myös Kaikkosen mukaan helpottaa. Kaikkonen nosti Jyväskylässä myös esiin keskustan lanseeraaman hallinnon lähimallin, jossa valtion keskushallintoa hajautetaan maakuntiin. Keski-Suomen työttömyysluvuissa ei vielä näy vielä käännettä parempaan. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna, kertoo tuore KEHA-keskuksen työnvälitystilasto. Kasvu syntyi kokonaan Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueella. Myös kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni vuoden takaisesta. Maakunnan työttömyys paheni edelleen. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 9,6%. Suurin työttömien ammattiryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuun lopussa 11,3% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkällä aikavälillä nuorisotyöttömyys on kuitenkin vähentynyt.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tiistai käynnissä, iltapäivälähetys kello 17.30 tai kello 18 asti. Vähän riippuu, että missä kuuntelet lähetystä. Hämeen alueella Lahdessa tänään jännitetään Jokerit Pelicans matsia 17.30. It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys käynnistyy siis 5:30 aikaa. Ja monesti tämmöisinä päivinä lähetykseen on uinut sisään jääkiekkostudio isäntä Iiro Sorsa. Se voi olla, että hän piipahtaa tässä jossain vaiheessa ennen It's Hockey Time -lähetyksen alkamista, niin täällä studiossa tänäänkin, tai sitten ei. Kyllä mä luulen, että se täällä piipahtaa, halusimme tai emme, mutta odotellaan sitä hetkeä, sitten se ehkä koittaa myöhemmin. Il Divo-viikko ja Il Divo-hetki päivästä koittaa tuossa tunnin kuluttua, 3 jälkeen joku Il Divon biisi soi tänään. Ja iltapäivän haastateltava, hän on hämähäkkimies, hämähäkkiekspertti, väitöskirjatutkija Emil Österman. Me puhutaan hämähäkeistä ja erityisesti puhutaan nyt piikkipihdikki-nimisestä uudesta lajista. Se on myrkyllinen hämähäkki. Missä se elää? Miten myrkyllinen se on? Miten se lisääntyy? Mitkä sen muut elintavat on? Mitä meidän pitäisi tietää tästä piikkipihdikistä? Ihmetellään sitä Emil Östermanin hämähäkkitutkijan kanssa kello 16 jälkeen tänään. Puolen Suomen iltapäivässä kaikkea tällaista ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kisakin edelleen aktiivisena. Siitä tuli mainittua tuossa ennen uutisiakin, mutta mainitaas nyt vieläkin, kun kerran meillä on megaviikko, 2 eri lippuarvontaa, niin sellainen viikko nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kehtaisinko mä kysyä muuten meidän iltapäivän haastateltavalta jonkinlaisesta hämähäkkikammosta tai hämähäkki-inhosta, että onko hänellä ikinä ollut semmoista vai onko hän aina ollut jotenkin hämähäkkien ystävä siis? Väitöskirjatutkija Emil Österman, kun on äänestys 4 jälkeen, niin aloin vaan aprikoimaan tämmöisiä, kun tässä yksi toivebiisikin tuli meillä WhatsAppiin, että miten se menee tämä hämähäkki-homma. Mä en joskus muksuna tykännyt yhtään niin kuin hämähäkeistä. Tämä oli semmoinen hirveä inhotus ja kammo ja semmoinen, se oli niin kuin vastenmielistä nähdä joku hämähäkki. Mutta se on jotenkin helpottanut aika paljon nykyään, että ei se silleen enää haittaa, jos jossain nurkassa hämähäkki vipeltää, niin se on jotenkin muuttunut sitten ihan täysin meikäläisellä ainakin. Katsotaan, mä voisin ehkä udella tätä tuolta meidän iltapäivän haastateltavalta hämähäkkimieheltä, hämähäkki-ekspertiltä Emil Östermanilta, kun puhutaan noista piikkipihdikeistä myöhemmin sitten tänään. Mutta hei, kuulijamme pisti tosiaan aiheeseen liittyvän toivekappaleen. 0406195939, tuo on WhatsApp-numero. Hei, mietin toivoakko biisiä radiosta, mutta päivän jutustelu osuisi juuri tähän toivekappaleeseen osaltaan. Aika hyvä mäihä. Tämmönen viesti tuli studioon. Ja toivebiisi on Dingon Hämähäkkimies.

0: Dingon hämähäkkimies soi Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli meidän kuulijamme toivekappale. Ja WhatsAppilla voi pistää viestiä ja toiveita studioon 0406195939. Minä toivon paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa ihan kohta. Vilma Alinan True Crime-biisin perään. Paikallista asiaa siis nyt 2:30 ja sitten vielä 4:30 ja 4:30 tänään. Uudet paikalliset juttupaikat kehissä. Ennen Vilma Alinan biisiä otetaan tuossa vielä One Direction, Story of My Life.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
6: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tartu linkin Valon kaupunki -tarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtimobiilista tai R-kioskilta.
9: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Story of my life, One Direction. Hetken kuluttua kuunnellaan sitä, että miltä kuulostaa, kun kuumaa yhtye. Tämä kolmikko lyö hynttyyt yhteen PMMP-kaksikon kanssa. Luvassa on Halo-kappale, mutta se tulee sitten 2:30 paikallisen jutun jälkeen. Ennen paikallista asiaa, Vilma Alinan True Crime.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sofia Donna Olivia on hän, joka on aamukahvivieraana. Hän tulee Tikkakoskelta tänne tänään, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Hyvää huomenta.
2: Kiitos paljon ja hyvää huomenta kuuntelijoille.
1: Äsken kysyin, että mitä sä, niin kuin te, siis paljastetaan myöhemmin, että mikä tässä on vielä ihan täys pointti, mutta et kun kysyt, mitä sä teet, sä oot tietysti yrittäjä, mutta äsken sä kuvailitkin hyvin jo, että miten monipuoliset, siinä oli tuotekehittäjä ja mitä kaikkea
2: suunnittelija.
1: Muuta. Siis sille, nyt me niputettiin se yhteen.
2: Kyllä.
1: Äsken käytiin vaikka miten paljon läpi näitä. No ei viime vuonna, vaan edellisenä vuonna Masterchefissä sut nähtiin.
2: Joo, kyllä. Ja olin siellä.
1: Niin, voittoa ei tullut, mutta kuitenkin niin kuin menestystä jonkun verran.
2: Kyllä, voi sanoa niin, että 11 jaksoon asti pääsin, niin se oli hyvin pitkälle.
1: Minkälainen kokemus muuten oli tuommoinen? Näiltä nurkiltahan siellä on käyty ennenkin.
2: No on joo, kyllä. No on siinä hyvin vaihtelevaa kokemukset, että joo. Kyllä laidasta laitaa ihan mut päällisin puolin ihan hyvä mieli jäi.
1: No yksi vähän alaan liittyvä ainakin on syy, minkä takia täälläkin tänään oot, mutta sä oot Haminasta kotosi.
2: Kyllä.
1: Ja nyt sitten 5 vuotta asunut täällä.
2: Joo.
1: Nyt on pakko tietysti Radio Keski-Suomalainen, kun tämä on, niin kysyä, että miltä Keski-Suomi on maistanut tämän 5 vuoden aikana.
2: No kyllä mä oon oikeasti nauttinut 5 vuoden aikana olla täällä. Että täällä on ihan tosi hyvä olla niin kuin päällisin puolin, että meillä on perhe täällä ja lasten koulut on täällä ja päiväkoti.
1: Sulla on yritys, joka on perustettu 2025, kuten mä koko ajan sanon, että puhutaan siitäkin asiasta tarkemmin, että mitä kaikkea tuohon kuuluu niin myöhemmin, mutta yrittäjäksi ryhtyminen on ollut semmoinen asia, mikä on selkeä ollut sulla mielessä aina.
2: No kyllä se on ollut, mutta kuluva vuosi on ollut kyllä ihan hirveä.
1: Sä oot todennäköisesti vertaistukea, koska niin se tuntuu olevan kaikilla muillakin alle.
2: Kyllä, just näin.
1: Mutta mikä siitä on tehnyt? Kerro tästä vuodesta.
2: No ehkä se, että alkuun mä lähdin kokeilemaan vähän muitakin asioita, sellaista videotuotantoa ja näin me tehtiin elokuvatuotantoyhtiön kanssa yhteistyötä eri yrityksille ja se ei... Niin kun lähtenyt ihan sillä tavalla, ei voi oikein sanoa, että siinä olisi ollut vielä ihan sellaista mun juttua, että se oli vähän sellaista kokeilua, ja niin, mutta sitten katsottiin niin kun, niin kun kokeilijaksi vielä hetken, kunnes sitten mä olinkin kohta jo täyspäiväinen yrittäjä, vaikka mulla ei ollut minkäänlaisia tuloja, niin joo. Silloin mä en saanut just vaikka starttirahaa tai tällaisia, että sitten on niin kun oikeastaan äiletty vuosi ihan nollatuloilla ja kaikilla tuilla. Että.
1: Joku on sanonut venäläiseksi uimakouluksi vastaavan tapaako, että siinä vaihtoehdot uittaa uppoa tyyppinen. No siis tämäkin tilanne huomioiden, niin sä puhut suomalaisesta luksuksesta.
2: Kyllä.
1: Mitä tarkoittaa suomalainen luksus?
2: No siis ihmiset monesti, kun sanotaan Finnish luxury, niin ihmiset ymmärtää sen tosi paljon paremmin. Mutta silloin, kun puhutaan suomalaista luksusta, niin ihmisille herkästi tulee jotenkin, että mä en ymmärrä tätä hommaa. Ja on sinänsä aika hassu juttu.
1: siksi peninkin jo kysyin.
2: Joo, kyllä. Se on niin jännä, että kun vaihtaa kieltä, niin koko homma muuttuu. Mutta siis suomalainen luksushan voi tarkoittaa vaikka sähköautoa, autoa, jahteja, viinejä. Siis meillä on Suomessa ihan älyttömän paljon asioita, mitkä ei ole oikeastaan tullut vielä edes suomalaisillekaan näkyville. Mm. Et se on niinku se, mitä mä haluaisin niinku näyttää koko maailmalle, että mitä meiltä oikeasti tulee täältä.
1: No mitä meiltä niinku voisi tulla? Jos nyt mietitään, että semmoinen luksus, niin yleensä liitetään johonkin vaikka Keski-Eurooppaan, vaikka Ranskaan ja Italiaan ja haaveillaan sen kaltaisista asioista. Mutta mitä se nyt sitten Suomessa voi olla? No nyt on ihan ok näköinen keli tuolla ulkona, että sinänsä voisi ajatella, että... Mutta et pikkusen huonomman päivän tähän syksyyn, jos olisi valinnut, niin sanotaan, että vaatii vähän mielikuvitusta.
2: Kyllä, no sitten ehkä myös vähän sitä oman elämän asennetta, että mä taas sitten nautin just myöskin niistä romanttisista sadekeleistä. Että
0: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa ja PMMP yhdessä. Haloo. Musiikista vastaavat seuraavaksi Mike and the Mechanics, Swedish House Mafia ja Anna Puu. Tällaisia artisteja ja bändejä soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivää lähetyksessä tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta. Internetissä on joskus hauskoja videoita. En tiedä, ootko kuullut internetistä ja käynyt ikinä katsomassa hauskoja videoita, joita siellä pyörii, tämmöisiä lyhyt videoita ja muita sen sellaisia. Joo, sieltä niitä löytyy. Ei ne aina ole hauskoja, eikä ne aina osu, mutta joskus osuu. Ja sitten ne monesti varmaan toimii niin kuin todella huonosti tällainen selitettynä, mutta mä kokeilen nyt selittää yhtä. Mä kokeilen. Yritetään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Siis oli semmoinen tosi lyhyt video. Se oli musta ihan osuva nyt tässä ajassa ja toimii myös Suomen maassa, mutta se ei varmaan ollut Suomessa kuvattu siis se video, että se oli jostain kauempaa ulkomailta. Siinä oli nainen, joka tankkasi autoa. Sitten se oli saanut auton tankattua. Sitten se otti sen bensaletkun ja käänsi käden ranteen sillä, että sisäpuoli on ulospäin ranteesta ja laittoi siitä bensaletkusta vähän sitten ranteeseen tippoja, tiputti bensaa sillä lailla siihen kohtaan, mihin hajuvesiä niin kuin kokeillaan ranteessa. Sitten tosiaan muutamat tipat bensaa tiputti siihen ranteeseensa ja sitten bensaletku pois. Ja siinä oli sitten tekstinä jotenkin sillä englanniksi, että jos haluat tuoksua todella kalliilta, niin piste, piste, piste. Joo, osu kyllä meikäläiseen. Osu meikäläiseen, osu ehkä sinuunkin, jos olet sen videon nähnyt tai en tiedä toimiiko se tälleen selitettynä, mutta joo, näillä bensan hinnoilla niin turha mennä mitään luksushajuvesiä ostamaan. Pistetään vaan vähän ranteisiin sieltä bensaletkusta, niin sitten me kaikki tuoksumme kalliilta luksustuotteelta, jonka litrahintoja ollaan tässä tuijoteltu viime viikkoina. Silmät lautasina, joo, mutta on ne ehkä. Oliko ne vähän tullut jopa alas ehkä, kun tänään vilkasin, kun tuli töihin, niin ei ollut niin paha kuin joskus viime viikolla, mutta kyllähän ne silti, kyllä ne silti kirpasee. Mut joo, toi oli osuva toi video, missä verrattiin niin kuin bensiiniä jonkinlaiseen luksushajuveteen, kalliiseen hajuveteen, että se mimmi sit laittoi sitä mukamas ranteeseensa, mutta pitääkö tässä nyt nykyajan varovaisena aikoina myös sanoa, että ei kannata oikeasti ehkä sitä bensiiniä kuitenkaan valella itseensä. Ei se videon nainenkaan varmaan niin tehnyt, että se oli ihan siis huumoria. Se oli huumorivideo se.

Letkätä tunnelmaa Mike and the Mechanics -orkesterilta Over My Shoulder. Tiistai-lähetyksessä nautitaan kohta Swedish House Mafian Don't You Worry Child ja Anna Puun kappale C'est la vie.

0: Swedish House Mafian musiikkia tuli siinä ja Il Divon musaa tuossa kello 3 uutisten jälkeen. Otetaan puolen Suomen biisi kehiin ja Il Divo ottaa tänään erään ikonisen voittoaiheisen laulun käsittelyyn. Tämmönen suunnitelma meikäläisellä tuonne puolen Suomen biisiin kello 3 jälkeen. Rap-artisti Ghetto Masa olisi sitten huomenna keskiviikkona debytoimassa kipinäpaidassa ensimmäistä kertaa koriskentällä. Äänekosken Kipinä Basket pelaa huomenna keskiviikkona viimeisen ottelunsa ennen ensi viikolla alkavaa korisliigaa, kun se kohtaa Suomen Cupin toisen kierroksen ottelussa Kauhajoen Karhu Basketin. Mutta mites tämä räppäri Ghetto Masa nyt sitten meinataan heittää kentälle? Kipinän päävalmentaja Joni Hautsalo on kommentoinut keskisuomalainen lehdelle tätä Ghetto Masan peluuttamista. Minuutit tulee olemaan todennäköisesti jotain 0 ja 10 välillä. On mahdollista, että hän ei käy kentällä ollenkaan, mutta on myös hyvin mahdollista, että Ghetto Masa käy kentällä. Vähän riippuu pelin tilanteesta ja kulusta. Näin päävalmentaja Hautsalo kommentoi. Eihän mä oon nyt miettinytkään, kun tässä on tämä Ghetto Masa homma ollut, että tämmöinenkin skenaario on siis on mahdollinen, että kun tämä korisjengi saa nyt kovasti sitten näkyvyyttä Ghetto Masan kiinnityksen myötä ja koko laji saa semmoista kivaa nostetta, niin sitten jos on tämmöinen tilanne, että se Ghetto Masa ei tule koskaan ikinä käymään siellä kentällä, että se on vain joukkueessa mukana, mutta se ei ikinä pelaa, niin okei, tämmöinenkin skenaario on siis ihan niin kuin mahdollinen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's hockey time in jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Influenssa- ja koronarokotukset käynnissä kunnistyvät Keski-Suomessa 24. lokakuuta joukkorokotuspäivällä sairaala Novassa Jyväskylässä. Muut rokotuspaikat ovat Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Keuruulla ja Hankasalmella. Ensimmäisenä rokotuksia annetaan 75 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Rokotukset alkavat loppusyksystä, jotta suoja olisi parhaimmillaan influenssakautena. Epidemiakausi alkaa influenssan osalta marras-joulukuussa, kertoo infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka. Laukaan Tarvaalan Kirkkoniemen retkeilyalueelle pääsee jälleen jalkaisin viimeistään ensi kesänä, kun uusi silta valmistuu. Metsähallituksen mukaan silta asennetaan paikoilleen vielä tämän vuoden aikana, mutta käyttöönotto voi siirtyä kevääseen. Vanha Kirkkoniemen silta purettiin huonokuntoisena vuoden 2023 lopulla, minkä jälkeen alueelle on päässyt vain vesitse. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdotti maanantaina Jyväskylässä vaalitilaisuudessa yritysverotuksen uudistusta hankalan työttömyystilanteen parantamiseksi. Verotukseen voisi ottaa mallia etelänaapuri Virosta. Yrityksiin sisälle jätetyt voitot olisivat selvästi nykyistä kevyemmin verotettuja kuin yrityksistä ulos otetut voitot, hän sanoi. Yksin yrittäjien mahdollisuuksia palkata työvoimaa pitäisi myös Kaikkosen mukaan helpottaa. Kaikkonen nosti Jyväskylässä myös esiin keskustan lanseeraaman hallinnon lähimallin, jossa valtion keskushallintoa hajautetaan maakuntiin. Keski-Suomen työttömyysluvuissa ei vielä näy vielä käännettä parempaan. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna, kertoo tuore KEHA-keskuksen työnvälitystilasto. Kasvu syntyi kokonaan Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueella. Myös kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni vuoden takaisesta. Maakunnan työttömyys paheni edelleen. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 9,6%. Suurin työttömien ammattiryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuun lopussa 11,3% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkällä aikavälillä nuorisotyöttömyys on kuitenkin vähentynyt.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Haastateltava tänään tuossa tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Hän on hämähäkki-ekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta. Me puhutaan tänään hämähäkeistä ja tarkemmin sanottuna piikkipihdikeistä. Se on tämmöinen myrkyllinen uusi laji, joka on levinnyt Suomeen. Muutamien viime päivien aikana uutisjuttujakin ollut tästä aiheesta kiitettävä määrä. Uusi myrkyllinen hämähäkki on levinnyt Suomeen, niin kyllähän se kiinnostaa myös meitä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Emil Österman äänessä kello 16 jälkeen kuullaan lisää kaikenlaista tärkeää piikkipihdikeistä ja varmaan sitten myös kuullaan jotain vähemmän tärkeätäkin, mutta joka tapauksessa mielenkiintoista kuulla tästä uudesta myrkyllisestä lajista, että onko se verrattavissa jotenkin vaikkapa ampiaiseen vaan, että se hämähäkki on myrkyllinen, koska meillä on kuitenkin niin vähän näitä myrkyllisiä eliölajeja Suomessa, niin jos tulee uusi tämmöinen lisää, niin kyllä se kiinnostelee. Pelipäivä tänään, HPK Lukko, Tappara Kärpät, ja sitten kun tänään pelataan Jokerit pelikans, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hämeessä alkaa lätkälähetys raikumaan kello 17.30. It's Hockey Time on siis homman nimi puoli kuudelta tänään. Muilla alueilla jatketaan kuuteen saakka Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Ja tämä lähetys jatkuu kohta Il Divon musiikilla. Hunajaisella, ihanalla Il Divon musiikilla. Maailmanlaajuinen ilmiö Il Divo, joka yhdisti popmusiikin ja oopperan ja kosketti erityisesti hameväkeä. Siinä on ollut kansainvälistä porukkaa, on ollut baritoneja ja tenoreita ja mitä nämä oopperalaulajat. Eri maista ollut tyyppejä vetämässä ja Il Divo on niin kuin edelleen kehissä yli 20 vuotta uraa. Ja kohta kuunnellaan yksi tuttu biisi Il Divon versiona. Ei ole Unbreak My Heart, mutta on yksi Il Divon isoja biisejä, tai siis tämmöinen cover-biisi, ei Il Divon oma biisi, mutta isoja biisejä muutenkin ja iso biisi Il Divon vetona. Mennään siihen Kuningasidean Turku-Tampere-kappaleen jälkeen. Tästä tulee ennen Kuningasideaa vielä Say Lulu ja Dust.
0: Yllättävän paikallista.

Kuningas idea Turku-Tampere ja päivän puolen Suomen biisin aika. Il Divo-viikko on käynnissä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Il Divo, 2003 vuonna kasattu porukka. Mä olin jotenkin luullut, että ne olisi jotain italialaisia kaikki tuossa Il Divossa. Mutta ei, siinä oli alkuperäinen jäsenistö. Siinä oli sveitsiläinen tyyppi, amerikkalainen yksi laulaja, ranskalainen herra mukana ja sitten espanjalainen tyyppi kanssa. Niin tämmöinen porukka alun perin perusti Il Divon, tai se Idols-tyyppi Simon Cowellhan sen perusti ja kasas. Mutta tommonen porukka siis muodosti Il Divon ja yksi tosiaan porukasta on menehtynyt ja vaihdettu sitten tuosta jengistä. Mutta Il Divo tosiaan edelleen kehissä ja konsertteja, niitäkin on yhä edelleen aina silloin tällöin. Eilen katoin, että yksi keikka oli niin kuin tulossa Il Divolla. Ja he on tulleet tunnetuksi siitä, että he laulaa tuttuja biisejä erilaisina versioina, uudenlaisina versioina. Kielikin on vaihdettu. Voi olla ranskaa ja voi olla italiaa ja voi olla espanjaa biiseissä. Tänään me kuunnellaan Aban kappale The Winner Takes It All ja tämmöisen version Il Divo leipas Aban klassikosta. Yeah.

Dramaattista, dramaattista. Ja hienoa. Il Divo, the winner takes it all. Huh, kova veto. Il Divo viikko käynnissä meillä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna otetaan käsittelyyn joku muu ikoninen biisi ja ihmetellään, minkälaisen version Il Divon kundit ovat saaneet siitä aikaiseksi. Mutta toihan oli erittäin kelpo toi, the winner takes it all. Ja eikö toi nyt ollut espanjaa? Jos minä täällä vajavaisilla kyvyilläni, vajavaisella kielitaidolla yritän tuosta jotain selkoa saada, niin kyllä se nyt kovasti espanjalta vaikutti tällai kieltä osaamattoman korvaan. The winner takes it all. Mitäköhän kieltä ne Il Divon veikkoset sitten huomenna laulaa? No se selviää huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin.

0: Luke Seitzel Sing, In Your Eyes. Jatketaan kielikylpyjä kohta. Me nautittiin äsken espanjankielisestä Il Divon kappaleesta ennen tota In Your Eyes-biisiä. Otetaan ruotsalaista musaa, Charlie Kenventar, se on Kentin kappale tietysti. Ja Kun tänään lähden, se on turkulaisen suurlähettiläät porukan kappale. Näitä lauluja ja paikallista asiaakin on tiedossa sitten suurlähettiläiden jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

Meillä on tässä pari paikallista juttua vielä jäljellä. Nyt 15.30 juttu tulee suurlähettiläiden kappaleen jälkeen. 16.30 vielä paikallista asiaa tänään kanssa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sofia Donna oli vielä vieraana. Puhuttiin suomalaisista luksuksesta hivenen aiemmin ja tuotekehittäjä sanoi, että olet myös. Ja nyt tuotekehityksen yksi asia, niin mikä muuten kiehtoo tuotekehityksessä?
2: No luovuus ja se, että saa tehdä just sitä, mitä niin kun tykkää itse ja ehkä se, että ei niin kun löydä kaupasta välttämättä sellaista ostettavaa itselle, niin täytyy tehdä itse.
1: Onko sulla siis se, miten tämä lähtee? Onko niinku olemassa ensiksi tarve, että olisi niinku tietynlainen tuote sulla ideana ja sitten siihen päälle keksitään keinot, että miten tehdään?
2: Mm.
1: Kun jotkuthan käsittääkseni tämmöiset tuotekehittäjät, niin ne on vähän semmoisia, että ne niinku kehittelee asioita ja sitten siinä vähän niinku sivutuotteena tulee tämä tuote itsessään. Mm. Kummasta sulla lähtee?
2: No mulla lähtee ehkä siitä, että mä haluan korvata sellaisia klassisia suomalaisia reseptejä, mitkä ei välttämättä olekaan ihan täysin suomalaisista raaka-aineista tehtyjä. Esimerkiksi toskakakku.
1: Joo.
2: Niin mä tein siellä TV-ohjelmassa just tämmöisen toskakakun, missä sitten on vaaleet kurpitsan siemenet, eli ihan suomalainen kurpitsa avataan, koverretaan sieltä ne siemenet ja yksitellen kuoritaan ne vaaleet siemenet.
1: Joo.
2: Ja sitten se näyttää ihan niin kuin mantelilastulta, kuten niin kuin toskakakkuun
1: niin,
2: yleensä kuuluu.
1: Niin, kyllä, kyllä.
2: Joo, niin sitten mä haluan tehdä kaikki asiat niin kuin suomalaisista raaka-aineista.
1: Oliko tämä muuten semmoinen, siis liittyen tähän, jos joku on tämän Masterchefissä esimerkiksi nähnyt, niin syntyykö se siinä hetkessä se ajatus siitä asiasta, vai oliko se sulle niin kuin jossain pääkopassa jo olemassa?
2: No että sanotaan, semmoista, että mä oon kyllä ihan lapsesta asti tehnyt tuotekehitystä ja silleen niin kuin aktiivisesti 10 vuotta, että kyllä mulla on jo monia tuotteita tulossa.
1: Joo. Mikä on ensimmäinen, mikä on tuota sun linjalta lähtenyt? Tuotekehityksen?
2: No varmaan tämä kurpitsan siemen toskakakku on ollut jo semmoinen ajatus, että mä oon jo sitä useampi vuosi takaperin niin kuin ajatellut.
1: No mikä siinä, sitten kun sille tuli tämmöinen ammattikokkien keittiömestarien validaatio tavallaan, että se on hyvää, muuttiko se sun käsitystä siitä asiasta? Suomalaista normaalisti niin kuin ajattelee sen sillä tavalla, että nyt on tämmöistä, mitä itse kehitellyt, mutta Että sitten vähän niin kuin yllätytään monesti, että ai se kelpaskin. Mutta oliko se sulle semmoinen selkeä asia, että tähän menee kuumille kiville kuitenkin?
2: No kyllä se on aika selkeä asia. Että kyllä se on niin semmoinen harvinainen ja monet sanoo, että se on niin kuin paljon parempaa. Mä vielä pahdan ne siemenet, se saa tosi upean maun.
1: Joo, suomalainenhan ei puhu noin. Vai se on niin kuin jotenkin, tai suomalaiset oikein harvoin puhuu noin. Noin. No, nyt yksi tuote, mikä on sun tuotekehityksestä ollut, niin on pöydällä.
2: Kyllä.
1: Niin, Queen Mead on pullossa.
2: Kyllä.
1: Niin mistä tässä on niin kuin kysymys?
2: Eli tämä on suomalaisesta harvinaisemmasta ruusukvittenin hedelmästä valmistettu juoma. Tehty 100% siihen hedelmän uutteeseen.
1: Siis suomalainen hedelmä?
2: Kyllä, se on sitrushedelmä enemmänkin. Se on omenan ja päärynän sukulainen, mutta se näyttää ja maistuu enemmän sitruunalta.
1: Ei, ruusukvitten oli tämä. Mistä siis ylipäänsä, siis kun kuulen ensimmäistä kertaa koko hedelmästä, siis tätä ei opetettu ainakaan ala-asteella meillä. Tämmöinen on, niin missä tämmöisiä puita, pensaita, missä ne kasvaa?
2: Se on pensas, se on piikikäs ja aika haastava.
1: Okei.
2: Tosiaan niin kuin Glorian ruoka- ja viinilehtikin ilmestyi viime viikolla, niin tämä on tämä mun paikka, tämmöinen salainen puutarha. Mutta kyllä sitä kasvaa länsirannikoilla ja niin kuin Suomessa, ihan Jyväskylän seudulla.
1: Ja siis oikeasti suomalaisesta hedelmästä sillä tavalla puhutaan.
2: Kyllä, niin, just näin.
1: No miten, siis tiesitkö tämmöisen olemassaolosta ennen kuin tähän ryhdyttiin tähän hankkeeseen vai miten tämmöinen?
2: Joo, voisi sanoa myös, että mä oon tietyllä tavalla tutkija, että suomalaisuus on se mun tutkimuksen kohde ja mä tiedän yllättävän paljonkin sellaisista harvinaisista raaka-aineista, mitä Suomessa kasvaa.
1: Mm. No missä sä törmäsit ensimmäistä kertaa koko ajan luntaa, ruusukvitteni?
2: No, varmaan mä oon niinku tutkinut, että voisiko Suomesta löytyä mitään sellaista vastaavaa sitrushedelmälle. Ja tälleen mä niinku haen sitä tietoa ihan itse, että mä mietin aina, miten mä voin korvata jonkun suomalaisen raaka-aineen. Tai siis ulkomaisen
1: niin,
2: raaka-aineen
1: niin, suomalaisella. Just näin. Ja siis jotenkin ajattelisin, onko tässä ollut vaihtoehtoja? Onko Ruusukviitta niin sellainen selkeä, että siihen mentiin vai oliko ikään kuin jonkunlainen pudotuspeli jonkun, joidenkin muiden
2: kanssa? Ei oikeastaan. Että kun tätä kutsutaan myös Pohjolan sitruunaksi, niin tämä on
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erinomaisen hyvää tiistai-iltapäivää. Puolen Suomen radio täällä. Paikallista asiaa vielä kello 16.30. Toivemusiikin pariin. Mennään nyt. Saimme hienon luontokuvan tänne WhatsAppiin. Onkohan tämä Lahden salpaus selältä otettu tämä kuva? Mä oon tunnistavinani pari puuta tosta. Tämä on siis kuva metsästä. Aurinko paistaa puitten välistä hienosti. Vähän näkyy auringon säteitäkin silleen oikein tyylikkäästi. Tämä on niin kuin todella tämmöistä postikorttiainesta tämä luontokuva. Sammaleista metsää, mäntyjä ja aurinko sieltä välistä tosiaan pilkistää. Erittäin hieno foto tuli meidän eräältä kuulijalta ja viesti kuuluu näin. Moi Jani, tänään luontopoluilla reipas lenkki. Kuuluisiko Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Ihania päiviä nyt ollut. Ja aurinko paistelee ja tekee hyvää, varsinkin kun muuten moni asia on mennyt päin mäntyy. No, huomenna uusiksi. Näin kirjoittaa meidän kuulija, että siksi tuo kyseinen Tommi Läntisen biisi pitäisi saada soimaan. Ja sitten on sydän ja kiitos. Joo, joskus menee asiat päin mäntyä. Ei mene elämässä kaikki aina niin kuin Strömsössä, mutta pakkohan meidän on uskoa vaan siihen, että elämä kantaa meitä. Laitetaan kuulijamme toivebiisi soimaan ja niin kuin kuulijammekin tuossa viestissä kirjoitti, että huomenna uusiksi, niin ehkä se huomenna näyttää se maailma sitten vielä paremmalta yhden hyvin nukutun yön jälkeen. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua.

0: Elämä kantaa mua. Täällä oli pakko vähän nostaa käsiä ilmaan studiossa ja fiilistellä tuota toivebiisiä, joka tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua. Ja toikin oli UMK-biisejä, eli uuden musiikin kilpailun satoa tuolta muutaman vuoden takaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: The Human League, Don't You Want Me. Suomeen on rantautunut uusi myrkyllinen hämähäkki. Me otetaan iltapäivän asiantuntija vieras hämähäkkitutkija 4 uutisten jälkeen ääneen. Ennen uutisia vielä Katri Ylander ja Mosaiikki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
1: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
0: Mikä tää on?
1: Mikä?
0: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
1: Se on lahjana saatu.
0: Mikä täällä on?
1: No niin, Päti.
0: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
1: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
2: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
3: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Keski-Suomessa 24. lokakuuta joukkorokotuspäivällä sairaala Novassa Jyväskylässä. Muut rokotuspaikat ovat Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Keuruulla ja Hankasalmella. Ensimmäisenä rokotuksia annetaan 75 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Rokotukset alkavat loppusyksystä, jotta suoja olisi parhaimmillaan influenssakautena. Epidemiakausi alkaa influenssan osalta marras-joulukuussa, kertoo infektioylilääkäri Jaana Leppä-Aholakka. Laukaan Tarvaalan Kirkkoniemen retkeilyalueelle pääsee jälleen jalkaisin viimeistään ensi kesänä, kun uusi silta valmistuu. Metsähallituksen mukaan silta asennetaan paikoilleen vielä tämän vuoden aikana, mutta käyttöönotto voi siirtyä kevääseen. Vanha Kirkkoniemen silta purettiin huonokuntoisena vuoden 2023 lopulla, minkä jälkeen alueelle on päässyt vain vesitse. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdotti maanantaina Jyväskylässä vaalitilaisuudessa yritysverotuksen uudistusta hankalan työttömyystilanteen parantamiseksi. Verotukseen voisi ottaa mallia etelänaapuri Virosta. Yrityksiin sisälle jätetyt voitot olisivat selvästi nykyistä kevyemmin verotettuja kuin yrityksistä ulos otetut voitot, hän sanoi. Yksin yrittäjien mahdollisuuksia palkata työvoimaa pitäisi myös Kaikkosen mukaan helpottaa. Kaikkonen nosti Jyväskylässä myös esiin keskustan lanseeraaman hallinnon lähimallin, jossa valtion keskushallintoa hajautetaan maakuntiin. Vakoilusta epäillyt kaksi miestä on vapautettu tutkintavankeudesta. Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että miehet on vapautettu tutkinnanjohtajan päätöksellä. Keskusrikospoliisi kertoi tiistaina, ettei se aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen miesten vangitsemiselle. Poliisi kertoi, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syyin. Vuosina 1900 ja 1988 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Esitutkinta jatkuu ja miehiä epäillään yhä vakoilusta. Epäillyn rikoksen tekoaika ulottuu elokuun 30. päivästä syyskuun 18. päivään.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta Huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys täällä etenee pelipäivänä tiistaina 22. syyskuuta. SM-liigassa pelataan tänään muun muassa Tappara Kärpät, HPK Lukko ja Hämeen alueella kiinnostaa tietenkin Jokerit Pelicans. Pelsujen peli selostetaan ja ennakkostudiolähetys alkaa kello 17.30 Hämeen alueella täällä Puolen Suomen radiossa. It's Hockey Time on homman nimi siis tänäänkin. Kohta mennään hämähäkki-asioihin. Suomesta on tavattu tämmöinen uusi myrkkyhämähäkki, jota on sanottu myös lentäväksi hämähäkiksi. Kuinka myrkyllinen se on ja millaisesta lajista on kyse? Me otetaan siitä kohta selkoa väitöskirjatutkija Emil Östermanin kanssa. Emil Österman on Turun yliopiston tyyppejä ja hän valaisee meitä kohta tästä uudesta hämähäkistä, että mikä on homman nimi piikkipihdikin suhteen, kun tämmöinen uusi laji löytyy nyt Suomesta, joka on siis myrkyllinen. Mennään tähän kohta. John Smith Rock Frozen -kilpailu. Semmoinen on käynnissä. Tällä viikolla jaetaan 2 kappaletta 2 hengen lippusettejä. Huomenna keskiviikkona 1 biletit jaossa ja tämä viikko huipentuu sitten perjantaina. Silloin jaetaan 2. tämän viikon lippupalkintosetti. Netin kautta pääsee mukaan. Meidän radion kotisivuilta löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna ja minkä vuoksi? Käyn netissä osallistumassa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta on mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Moikka.
1: Moi.
0: Puhutaan nyt hämähäkkilajista nimeltä piikkipihdikki. Sä Emil Österman tiedät siitä aika paljon asioita, niin kerropa alkuun jotain perusjuttuja, että minkälainen laji on kyseessä, kun puhutaan tästä piikkipihdikistä.
1: Joo, tämä laji kuuluu pihtihämähäkkien heimoon ja nimensä mukaan silloin piikikkäät isot leuat. Sen takaruumis on usein kellertävä tai vihertävä ja siinä näkyy sellainen pitkittäinen tumma raita. Sitten toinen puoli eli eturuumis on oranssittava ja siihen kiinnittyy pitkät raajat. Tämähän on tuorehko tulokaslaji meillä, joka havaittiin ensimmäisen kerran Lounais-Suomen saaristossa 2022. Ja se, mikä tässä on nyt erityisen kiinnostavaa, on, että Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä tämä on myrkyllisin. Mutta tosin tärkeähän on muistaa, että se puree ihmistä lähinnä vaan, jos se joutuu puristuksiin ihoa vasten.
0: Mm. Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä. Mutta mites toi, kun se on kumminkin nyt tämmöinen tulokas, niin miksikä se luokitellaan? Onko se joku vieraslaji, tulokaslaji vai onko se vaan sitten nyt meidän hämähäkki?
1: Se on tulokaslaji, eli on itse levinnyt tänne, eikä ihminen ole sitä kuljettanut tänne. Ja kysymys on, onko se asettumassa tai asettunut tänne, ja siihen voidaan palata vielä myöhemmin.
0: Mm. Joo, mutta poikkeuksellinen laji on nyt tuon myrkyllisyydensä vuoksi, tämä piikkipihdikki. Minkä kokoinen se on vielä, ja voitaisiko ottaa jotain niin kuin lisää vielä tuntomerkkejä, että jos näkee jonkun hämähäkin, niin voiko sen sekoittaa johonkin toiseen, vai onko se aina selvää, että se on piikkipihdikki?
1: Se käytännössä on hyvin vaikeaa erottaa sen lehilajeista. Eli ne tunnistetaan lajille lähinnä sukuelimistä. Mutta nämä mun mainitsemat

0: se on niinku semmoinen suht maltillisen kokoinen, jos 10-15 milliä on niinku se ruumiin koko.
1: Aivan, kyllä se Suomen mittakaavassa on niinku iso hämähäkki kuitenkin.
0: Joo. No miksi se leviää meille tänne Suomeen? Miksi tilanne on nyt semmoinen, että meillä on tämmöinen uusi laji ilmestynyt kuin piikkipiirikki viime vuosina?
1: Todennäköisesti ilmaston lämpeneminen on tässä taustalla sille, miksi näitä alkaa löytymään täältä. Eli lämpimämpi ilmasto edesauttaa sekä niiden pääsemistä tänne että niiden asettumista tänne. Ja kuivuus auttaa myös jälkimmäisessä. Näin ollen mä uskon, että piikkipiirikkihavaintoja alkaa tulemaan pian muualtakin kuin vaan Suomen lounais- ja etelärannikolta, niin kuin tähän asti se havainnot.
0: No, meillä on myrkyllisiä eläimiä Suomessa, kyykäärme, ampiainen ainakin. Niin mihin tätä voisi verrata, tätä piikkipiirikkiä, että jos semmoinen nyt sitten tulee kohdalle ja sattuu kohdalle ja purasemaan, niin kuinka niin kuin vaarallinen, kuinka myrkyllinen se purema on?
1: Aivan. Eli Keski-Euroopassa tunnetaan paremmin näitä tapauksia, joissa piikkipiirikki on purru ihmisiä. Ja puremaa kuvaillaan erittäin kivuliaaksi, vastaa vähintään ampiaisen pistoa, ja siitä seuraa yleensä paikallista punotusta ja turvotusta. Mutta joskus nämä oireet voi levitä yleisoireiden kaltaisiksi, eli pahoinvointia tai kuumetta esimerkiksi, jolloin ihmiset saattaa hakeutua sairaalahoitoon. Nämä oireet on kuitenkin todennäköisesti kyyn puremaan lievemmät. Eli ei suinkaan ole mikään Suomen myrkyllisin eläin tämä.
0: Mm. Oliko se Emil Österman itse niin kuin havaitsemassa tätä piikkipihdikkiä silloin, kun sitä ensimmäistä kertaa Suomesta tavattiin?
1: Tavallaan. Mä opetin yhtä kurssia Seilin saarella, eli Suomen lounaissaaristossa, ja toinen opettaja löysi tämän perhosrysästä, eli valorysä, jolla houkutetaan perhosia, niin sinne oli tämä mennyt ja hän antoi sen minulle ja minä määritin sen sitten piikkipiirikiksi, joka oli siihen aikaan Suomen ensimmäinen havainto.
0: Mm. Miltä se tuntui tehdä tuommoinen? Onko toi kuinka poikkeuksellista vai tuleeko niitä viikoittain hämähäkkipiireissä vai minkälainen se hetki oli, kun löytyi tämmöinen piikkipiirikki sitten Seilin saaresta?
1: Se oli hieno hetki. Ei niitä joka vuosi tule Suomelle uusia hämähäkkipinnoja. Se lienee aika erikoista kyllä. Siellä tulee.
2: Paikallisten puolella.

0: Bess, sammumaton. Ennen tätä biisiä meillä oli äänessä Turun yliopistosta biodiversiteettitieteiden laitokselta hämähäkkiekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman, ja hän on äänessä vielä tuossa 16:30 jälkeen. Uudemman kerran me kuullaan lisää tästä myrkyllisestä hämähäkkitulokaslajista, piikkipihdikistä. Se on kuulemma semmoinen hämähäkki, mikä ei tee tämmöistä niin kuin tavallista hämähäkin verkkoa ollenkaan, niin puhutaan muun muassa tästä. Puolen jälkeen puolelta tulee paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Kohtoluvassa The Weekndin ja Daft Punkin kappale I Feel It Coming ja Egotripin hieno matkustajabiisi kanssa. Ja tosiaan paikallista asiaa, sitä on tarjolla ihan kohta tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Tunnen sen luissani. Jotain on tulossa. Se on ehkä se paikallinen ohjelmaosio, mikä on luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Egotripin matkustajakappaleen jälkeen tuosta äskeisestä biisistä vastasi The Weeknd sekä Daft Punk, ja se oli nimeltään I Feel It Coming.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sofia Donna Olivia on siis vieraana. Queen Mead on tuote, joka siis ruusukvittenistä, kuten olemme tänä aamuna oppineet, niin suomalaisesta hedelmästä.
2: Kyllä.
1: Eikö ole hienoa, että haastattelijalla on edelleen pieni epävarmuus omasta yleissivistyksestä. Simaan eleganssi sanotaan siis Viinilehden arvostelussa.
2: Joo, kyllä. Tarina lähtee siitä Simasta, että Sima ei ole koskaan aikaisemmin ollut 100% suomalaisista raaka-aineista valmistettua. Ja nyt se perinteinen sitruuna on korvattu Pohjolan sitruunalla. Et valmistustapa on hyvin samanlainen, eli käytetään vähän sen ja sitten keskeytetään se käyminen.
1: Mutta siis puhutaanko me nyt, niinku, siis onko Simaa kuitenkin niinku...
2: No, voisi puhua, ja Simahan oli alun perin ympärivuotinen juhlajuoma, ja tämän tuotteen nimikin viittaa Siman juuriin, eli Queen Mead tulee sanoista Queens ja Mead. Queens on se ruusukvittenin hedelmä, ja Mead viittaa niihin Siman juuriin, mutta silti tämä on niinku tällainen ympärivuotinen kuohujuoma.
1: Joo, eikö mä varovasti, kun tässä oli otsikkona tässä arvostelussa Viinilehdessä tästä.
2: Kyllä, kyllä, se on sen tarinan niin kuin historia, tai niin kuin tarina.
1: Ootko ollut Sima-ihminen?
2: No ei, mä halusin tehdä Simasta niin kuin vieläkin sellaisen, mitä se on aikaisemmin ehkä ollut, mitä se ei ehkä tänään enää ole, eli ympärivuotinen
1: niin,
2: sellainen.
1: Niin.
2: Ja vielä enemmän tämmöinen ylellisempi versio.
1: Siis. Niin siis kyllähän ihmiset siis kaiken näköistä siis kuohujuomaa ympäri vuoden, vaikka minkälaisilla perusteella, niin miksei nyt sitten Simaa?
2: Joo, ja tämä kun ei ole kuitenkaan Simaa, vaan tämä on Queen Mead.
1: Joo, kyllä, yritän päästä siitä.
2: Joo, on se niinku sen tarina sieltä.
1: No tuotekehityksessä sä oot päässyt siis siihen tilanteeseen, että Viinilehtikin näitä arvostelee. Minkälainen tunne, onko tämä niinku, jotenkin aistin tuosta luonteesta ehkä, että niinku, itsetietoinen ainakin asioista, mitä se tuntuu lukea tämmöisiä arvosteluja?
2: No totta kai tosi hyvältä, ja myöskin vuoden viinien arvostelija on maistanut tätä tuotetta ihan spontaanisti, kun on ollut Helsingissä Esplanadilla tarjoilemassa tätä.
1: Niin... Kaikki muut tekee sen pakotettuna, mutta,
2: mutta
1: tätä on vapaaehtoisesti.
2: Joo, hän kyllä sanoi, että uskoo tämän menestykseen ja että on tosi hyvä ja yllättävä, ja monet kuvaileekin just tätä raaka-ainetta, kun se on niin uusi, että ei ole niin kuin maistanut sitä aikaisemmin. Että se on...
1: No miten tämä nyt on sitten myynyt?
2: No tosi hyvin, että oikeastaan niinku, no ensimmäiset 3 kuukautta oli silleen vähän haastavampaa, että mä tein enemmän sellaista promoa Michelin ravintoloihin ja muihin.
1: Niistä on hyvä aloittaa, koska niillä on rahaa.
2: Joo, mutta sitten kun mä lähdin itse myymään tapahtumiin, niin tosi hyvin on myynyt, että ensimmäinen kuukausi teki mulle 7 000.
1: No, se on ihan siis asiallinen.
2: Joo.
1: Se, ja onpa piristävä saada vieressä, joka puhuu rahasta vielä.
2: No ei siinä ole mitään saavuttaa.
1: No ei minunkaan mielestä, mutta monesta tuntuu olevan. No mitä sä tavoittelet tällä? Mikä on nyt, siis nyt, sanoitko, että 1000 kappaletta näitä on näitä pulloja? No, olemassa vai jo. Ollut?
2: Vielä jäljellä.
1: Vielä jäljellä on 1000 kappaletta. No entäs sitten, kun ne on myyty?
2: No sitten.
1: Nautitaan työhedelmistä. Ja...
2: Niin, kyllä, ja ehkä sitten toista tuotetta kehiin.
1: Joo. Mutta nyt kun on 1000 tätä erää, ja tämä on vähän harvinaisempi, ja ilmeisesti korjaa, jos on väärässä, mutta jonkunlainen satokausi nyt on siis menossa tällä hetkellä, niin jatkuuko tämän tuotteen taivaalla myös sen 1000 pullon jälkeen?
2: Totta kai se on tavoite.
1: Joo. Entäs muuta? Mitä muuta on suunnitteilla?
2: No totta kai näitä TV-stä tuttuu kurpitsan siemen toskakakkuu, mitä mä oon kehittänyt, ja monia muita tuotteita. Että sit myös tästä ruusukvittenin hedelmästä on kehittänyt myös muuta, mitä todennäköisesti saadaan myöskin pian sitten joihinkin kaupan hyllyihin tai mun verkkokauppaan. Että
1: joo. No kuulostaa siltä, että aika, että tiedät jo about suurin piirtein päiviäkin, milloin niitä saadaan.
2: No joo. Kuulostaa ehkä siltä, mutta vielä sinne on matkaa pikkusen.
1: No entäs se toskakakku? Toskakakku, mutta siis nyt siis sanon nyt, siis
2: kurpitsansiemen
1: toskakakku, niin milloin sitä ihmiset saa ja mistä erityisesti?
2: No nyt mä oon Toivolan vanhalla pihalla viikon ajan pitämässä omaa ravintolaa kello 18-23 ja sinne siellä pystyy muun muassa maistamaan myös tätä juomaa. Mm. Että
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se on tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa. Ja meillä on tänään asiantuntija vieraana väitöskirjatutkija, hämähäkkiekspertti Emil Österman. Mitä muuta voisit vielä kertoa näistä piikkipihdikäistä, niiden elintavoista tai jostain, että mikä niille on ominaista tai tyypillistä, minkälaisia hämähäkkejä ne on?
1: Ne on sellaisia, että ne viihtyy lämpimillä, aurinkoisilla ja avoimilla alueilla, lähinnä niityillä ja heinikoissa. Toisin kuin monet muut hämähäkit, ne ei kudo pyyntiverkkoa, vaan viettää päivät kasvinvarteen rakennettu silkkipesässä, josta ne poistuu saalistamaan sitten pimeään aikaan. Kun parittelu alkaa olemaan ajankohtaista, naaras rakentaa ison munintapesän usein heinien latvoihin ja puolustaa poikkeuksellisen aggressiivisesti jälkikasvua siellä. Poikasethan sitten jättää jonkin ajan kuluttua pesään ja leijailee pois. Tämä tapahtuu niin, että ne päästää seittirihmaa ilmaan, joka tempasee ne mukaan, ja ne ikään kuin ilmapalloilee eteenpäin. Tätä kautta laji on todennäköisesti Suomeenkin päässyt.
0: Niin, ja toi on sitten nyt tämä lentävä hämähäkki, eikö niin, mitä on otsikoitu?
1: Joo, ja sehän ei ole mitenkään erikoista tälle lajille, vaan monet hämähäkit leviää näin.
0: Mutta mitä sä sanoit, että se ei kudo verkkoa siis ollenkaan? Eikö se ikinä tee verkkoja missään vaiheessa niin kuin semmoista perinteistä hämähäkin verkkoa?
1: Aivan. Pyyntiverkkoa se ei tee, vaan se saalistaa aktiivisesti itse liikkumalla kasvien seassa ja nappaa sitten noilla voimakkailla leuvoilla usein jonkin hyönteisen.
0: Joo. Onko tämä yleistä hämähäkeillä, että ei ollakaan semmoisia verkkohämähäkkejä?
1: On. Esimerkiksi juoksuhämähäkit on myös tällaisia, jotka varmaan monet kuuntelijat tuntee. Eli hämähäkit on karkeasti joko tällaisia pyyntiverkolla istuskelevia tai sitten tällaisia aktiivisia saalistajia. Hmm.
0: Mites toi piikkipihdikin lisääntymisvauhti tai lisääntymistahti, kun sä aikaisemmin jo sanoit, että on odotettavissa, että se nyt leviää sitten laajemmaltikin Suomeen, niin miten nopeasti se lisääntyy tai tekee jälkikasvua?
1: Uusi sukupolvi syntyy loppukesällä tai alkusyksystä tällä lajilla. Eli parittelun jälkeen naaras muni noin 100-300 munaa pesään, mutta tosiaan harva noista poikasista pärjää aikuisiksi asti. Suomen kontekstissa kiinnostava kysymys onkin, pystyykö nämä vielä talvehtimaan Suomessa? Eli onko osa ensi vuoden mahdollisista havainnoista suomalaista jälkikasvua? Voi nimittäin olla, että lähestulkoon koko meidän piikkipihdikkikanta kuolee, ellei ole leutotalvi, koska tämä ei ole alun perin pohjois-eurooppalainen laji, joka olisi sopeutunut Suomen kylviin talviin. Eli ei varmasti tiedetä, talvehtiiko se meillä, mutta se, että näitä alkaa näkymään enemmän ja laajemmalla alueella, viittaa siihen, että osa seuraavan vuoden yksilöistä on edellisen vuoden suomalaisten yksilöiden jälkeläisiä, ja että laji on näin ollen asettumassa tai asettunut tänne pysyvämmin.
0: Ja onko se sitten näin, että kun tuo ilmasto tuossa muuttuu, niin tämän kaltaisia lajeja tulee sitten lisää meille Suomen maahan?
1: Juu, näin on. Eli Ruotsissa on esimerkiksi joitakin tämän lähisukulaisia, eli muita pihtihämähäkkiä, jotka on Keski-Euroopasta sinne tullut, ja mä odotan, että nämäkin jossain vaiheessa tulee meille. Nehän on sitten myrkyllisyydeltään lievempiä kuin tämä meidän piikkipihdikki, eli siinä mielessä hyvä uutinen vaan, jos niitä tulee, ei se haittaa.

0: The Art Company, Susanna. Iltapäivän haastateltava, Turun yliopiston Emil Österman. Hän on äänessä vielä viiden jälkeen tänään uudemman kerran. Puhutaan siitä, että mikä hämähäkeissä kiehtoo, kun Emil Österman on tosiaan tämmöinen väitöskirjatutkija, joka on erikoistunut hämähäkkieläimiin. Ja aionpa kysyä häneltä myös sitä, että onko hämähäkkitutkijalla, hämähäkkiekspertillä minkälaista tämmöistä inhoa tai pelkoa hämähäkkeä kohtaan, vai ottaako hän aina avosylin kaikki kahdeksanjalkaiset vaan vastaan, niin puhutaan muun muassa tällaisista jutuista viiden jälkeen tänään. Viideltä on luvassa tietenkin uutiset, ja tänään on pelipäivä. Jokerit peli kanssa muun muassa, tämmöinen jääkiekkoottelu pelataan tänä iltana myöhemmin, ja kello 17.30 Hämeen alueella alkaa It's Hockey Time -ennakkolähetys.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Vargas ja Lagola. Selfish oli toi laulu. Uutisia kohti kuljetaan ja toive musiikin pariin vielä nopeasti ennen uutisia. Meidän eräs vakkari kuulija grillaa ja pisti videopätkää, jossa aurinko paistaa ja grillissä savustuu lihaisaa makkaraa sekä possun ulkofilettä ja koko ruokaympyrä on taas huomioitu aika erinomaisella tavalla. Piti oikein hierasta silmiä, että mikä vuodenaika tässä on nyt menossa, kun grillaa ja pistetään aurinkoisen videon, missä nurmikko vihertää ja pensaatkin on vihreänä. Mutta kyllä tämä on ihan siis tältä päivältä. Terassilla on 18 astetta lämpöä. Onnistuisiko kuulla Ingridin Le Dragueur-niminen kappale? Laitetaan tämä grillaajan toivebiisi soimaan, niin siellä päivän ruokakäristelyt sujuu lepposasti nyt sitten aurinkoisella takapihalla. 18 lämmintä. Oh yeah!

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valtateiden 9 ja 13 risteyksessä lievestuoreella liikkuvien autoilijoiden kannattaa varautua uusiin liikennejärjestelyihin ensi viikosta alkaen. Ysitien liikenne siirtyy kulkemaan rakenteilla olevan lievestuoreen eritasoliittymän eteläisiä ramppeja pitkin maanantaina 28. syyskuuta kello 12 jälkeen. Muutokset koskevat myös Mikkelintieltä eli valtatieltä 13 ysitielle liittyvää liikennettä. Lisäksi lievestuoreen taajamasta tulevan Liepeentien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle. Jatkossa yhteys ysitielle kulkee uuden eritasoliittymän luoteisen rampin kautta. Huoltoasemalle pääsee edelleen vanhaa tielinjaa pitkin. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tänään vanginnut miehen ja naisen epäiltynä taposta Kuopiossa viime lauantaina. 40-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä ja 42-vuotias nainen lievemmällä syytä epäillä perusteella ilmenee käräjäoikeuden tiedoista. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa asunnossa. Poliisi kertoi sunnuntaina, että se oli ottanut useita ihmisiä kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäilyn henkirikoksen uhrina kuoli kuopiolainen mies. Poliisi ei kommentoinut tiedotteessa rikoksen tekotapaa tai uhrin vammoja. Laukaan Tarvaalan Kirkkoniemen retkeilyalueelle pääsee jälleen jalkaisin viimeistään ensi kesänä, kun uusi silta valmistuu. Metsähallituksen mukaan silta asennetaan paikoilleen vielä tämän vuoden aikana, mutta käyttöönotto voi siirtyä kevääseen. Vanha Kirkkoniemen silta purettiin huonokuntoisena vuoden 2023 lopulla, minkä jälkeen alueelle on päässyt vain vesitse. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdotti maanantaina Jyväskylässä vaalitilaisuudessa yritysverotuksen uudistusta hankalan työttömyystilanteen parantamiseksi. Verotukseen voisi ottaa mallia etelänaapuri Virosta, yrityksiin sisälle jätetyt voitot olisivat selvästi nykyistä kevyemmin verotettuja kuin yrityksistä ulos otetut voitot, hän sanoi. Yksin yrittäjien mahdollisuuksia palkata työvoimaa pitäisi myös Kaikkosen mukaan helpottaa. Kaikkonen nosti Jyväskylässä myös esiin keskustan lanseeraaman hallinnon lähimallin, jossa valtion keskushallintoa hajautetaan maakuntiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tässä pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Hetken kuluttua jutellaan Emil Östermanin kanssa. Hän on väitöskirjatutkija ja hämähäkkiekspertti Turun yliopistosta. Puhutaan hämähäkeistä, että mikä niissä kiehtoo ja onko Emil Österman koskaan inhonnut tai pelännyt hämähäkkejä. Sitten meillä täällä pyörii Lahden studioilla jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa. Otetaan Iiro käväsemään tässä studiossa myös ja jutellaan noista illan peleistäkin varmaan pikku pätkä tuossa kohta, että minkälaisia matseja liigassa, jääkiekon SM-liigassa on luvassa tänä iltana. Niin tällaisia luvassa kohta. Nyt Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Turun yliopiston Emil Österman, sä oot siis erikoistunut hämähäkkeihin, niin mikä hämähäkeissä sua kiehtoo tai miksi sä oot alkanut tutkimaan niitä?
2: Mua kiehtoo etenkin se tapa, millä niitä määritetään lajilleen. Eli usein katsotaan naaraan epikyyniä, eli paritteluelintä, tai koiraan palppia, joka on semmoinen raaja siinä pään lähellä. Ja siellä on tosi hienoja rakenteita, väkäsiä ja muita juttuja, jotka voi olla kuin taideteoksia. Ja näistä sitten katsotaan, että miten ne väkäset taipuu ja montako niitä on ja niin poispäin, jolloin katsotaan se laji lähinnä sit siitä. Ja se on tosi, tosi kiehtovaa puuhaa katsella näitä.
1: Tämä epikyyni oli uusi sana mulle. Senhän voi ottaa käyttöön ehkä tämmöiseksi kiertoilmaisuksi. No se pätee vaan vissiin hämähäkkieläimiin sitten kuitenkin. Epikyyni.
2: Lähinnä niin.
1: Joo. Onko sulla koskaan vaikka ihan pienen lapsena ollut minkälaista semmoista hämähäkkikammoa tai hämähäkki-inhoa? Että onko sä niin kuin aina ollut jotenkin sellainen kiinnostunut hämähäkeistä vai onko sun suhde muuttunut hämähäkkeihin, kun tarkastellaan ihan koko elämää sieltä lapsuudesta lähtien?
2: Kyllä se on muuttunut. Et pieni semmoinen hämähäkkikammo on edelleenkin pakko myöntää, että jos on iso hämähäkki, niin ei sitä oikein käteen tee mieli ottaa, vaikka tietää, että ei se pure elämästä purista ja kohtele huonosti. Ja useimmathan ei muutenkaan pysty puremaan, vaikka yrittäisikin ihmisen ihoa. Lähinnä tämä akateeminen intressi tässä vei sitten mukanaan, että ei ollut lapsuudesta mitään sellaista hämähäkki-fani taustaa sen kummemmin.
1: Joo, eli sulla on niin kuin pieni semmoinen varautuneisuus kuitenkin läsnä, että jos vaikka teillä Turun yliopistolla tiedusteltaisiin, että kuka ottaisi jonkun tarantellan kotiinsa pariksi viikoksi, niin sullako ei ensimmäisenä ole käsi pystyssä, että olet vapaaehtoisena tämmöiseen johonkin hommaan?
2: Todennäköisesti en olisi ensimmäisenä, vaikka tästä olen vähän yrittänyt päästä eroon, mutta kyllä se vähän silti aina on siellä takaraivossa tämä pieni kammo.
1: Onko ollut semmoista tilannetta, että pitäisi vaikka joku pieni Suomessa elävä hämähäkki ottaa jossain lasikipossa tai terrariossa kotiin, tai miten teillä hämähäkkitutkijoilla menee, tuleeko ne työt sillä lailla kotiin koskaan?
2: Kyllä ne voi tulla. Mä en näitä sen kummemmin itse ole kasvatellut, vaan yleensä ne on kuolleita yksilöitä, joista se laji määritetään, ja nehän on liikkumattomia ja varsin turvallisia.
1: Mm. Kerroitko tuossa aikaisemmin, että kun se piikkipihdikki Seilin saaresta tavattiin, että se oli semmoinen hieno hetki ja harvinainenkin juttu, että tulee uusi tommoinen laji Suomeen ja sä olit mukana sitten tunnistamassa sitä, niin onko jotain muita tämmöisiä lajibongauksia ihan mistä tahansa eläinlajista, josta sä oot erityisen ylpeä?
2: Kyllä, esimerkiksi samana vuonna löysin mun pyörän sarvilta Suomelle uuden ristihämähäkin. Ja se oli kyllä mielenkiintoinen kanssa. Eli siinä oli aikuinen naaras lähtenyt rakentamaan.

0: Turun yliopistosta. Mitä kaikkea eläimiä sun ekspertiisi kuuluu, vai onko se niin kuin vaan hämähäkit, vai mitä sä oot tutkinut, mistä sulla on paljon tietoa, mitkä eläimet on niin kuin sun juttu?
1: Mulla on kaksi eliryhmää, joihin mä oon erikoistunut. Ensimmäinen on tämä Suomen hämähäkkilajisto, ja toinen on ahmaspistiäiset, eli ne on sellaisia loispistiäisiä, jotka loisimalla tapaa isännän.
0: Ahmaspistiäiset. Kerro lisää niistä vähän, minkä kokoisia ne on, siis minkä näköisiä ne on, mihin niitä voisi rinnastaa?
1: Ne on mielenkiintoisia myös siksi, että ne loisii hämähäkeillä osa niistä. Eli ne on hyvin vaihtelevan kokoisia ja saattaa olla maailman lairikkain eläinheimo. Meillä on esimerkiksi Suomessa noin 2800 ahmaspistiäislajia, kun taas hämähäkkilajeja on verrannollisesti vain noin 650. Ja nämä ahmaspistiäiset, jotka loisii hämähäkeillä, toimii juuri niin, että naaras lentää hämähäkin lähelle ja munanasettimellaan pistää hämähäkkiä ja tiputtaa munan siihen, ja muna kuoriutuu toukaksi ja alkaa syömään sitä hämähäkkiä hengiltä.
0: Emil Österman, kiitos tästä haastattelusta sinulle paljon ja mukavaa syksyn jatkoa sinne Turun suunnille.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: oma.
1: Hetken kuluttua Hämeen alueella starttaa ennakkostudiolähetys It's Hockey Time Meiningit. Iiro Sorsa, studioisäntä, on täällä. Hello.
2: Hello ja kivaa iltapäivää.
1: Meillä oli tuossa hämähäkkitutkija äskettäin äänessä. Tiedätkö, Iiro, mikä on epikyyni?
2: Siis onko se nyt tämä uusi epikyyni, tämä hämähäkkilaji? Onko se? Eikö se ole?
1: Ei.
2: Mikä se on tämä uusi myrkyllinen laji Suomessa, mikä nyt, mistä uutisoitiin ihan vähän aikaa sitten, että nyt on levinnyt tänne ja nyt sitten muuten ne ei pure, jos ei niitä purista oikein kunnolla kovaa niin kuin yleensä tämä hämähäkeillä.
1: Piikkipihdikki.
2: Just se.
1: Piikkipihdikki.
2: Mutta epikyynistä en tiedä, mikä, sitähän sä kysyt.
1: Sitä mä kysyin, mutta tämä on kumminkin perheohjelma, niin ei puhuta epikyyneistä enempää.
2: Ei puhuta siitä, mutta siis jos nyt hämähäkeistä nopeasti puhutaan, niin kyllä tämä piikkipihdikkiin meikäläistä vähän jänskättää, koska hän se tietää oikein mitään ja jossain mökillä kyllä niitä alkaa näkymään enemmän, niin sehän tappaa.
1: No tuossa kuule Emil Österman valaisi meitä tässä lähetyksessä, että niin tosiaan voi siellä mökilläkin mahdollisesti olla kohta, kun ne lisääntyy ja leviää täällä Suomessakin, mutta ei se nyt mikään ampiaisen pisto ole, tai ei pitäisi olla, ellei sitten ole jotenkin allerginen
2: niin
1: just
2: allerginen
1: sille.
2: Juu,
1: mutta okay. Niin kuin, että vähemmän haittaa kuin ampiaisen pistosta, eli ei nyt kannata ehkä silleen panikoitua piikkipihdikistä, paitsi kun se on lentävä hämähäkki.
2: Onko se lentävä?
1: No ei se oikeasti lennä, mutta se jotenkin niin kuin pistää vähän seittiä ilmaan ja saattaa sen mukana niin kuin leijailla.
2: Niin, oikein elämän Spider-Man käytännössä.
1: Oikein elämän Spider-Man, niin se on just tämmöinen sitten hämähäkki. Mutta se oli mielenkiintoista, että Emil Österman, hämähäkkitutkija, tuossa aikaisemmin hetkistä kertoi, että hän ei ole mikään semmoinen maailman suurin hämähäkki-fani. Että jopa niin kuin pientä semmoista inhoa ja pelkoa. Ja niin kuin, että hän ei ota mielellään kaikkia hämähäkkejä aina just vaikka käteen kuitenkaan. Että vaikka hän on hämähäkkitutkija, niin mielenkiintoista, että niin kuin kumminkin pitää semmoisen pienen varovaisuuden hämähäkkien kanssa.
2: No joo, totta kai toi on varmaan niin kuin monella, en tiedä miten esimerkiksi mehiläistarhaajat, onko niillä jollain vähän pelkoa sitten mehiläisiin tai muuta, voiko tavallaan tehdä sitä hommaa, jos sulla on pelkoa? Mutta
1: ei kai, koska. Nyt on tullut semmoinen joku uusi leffakin teattereihin kuin joku The Rivals of Amza ja King, mikä kertoo mehiläisdiilereistä, mehiläistyypeistä, niin siinä on se. Se käy niin kuin perustuu ihan todenmukaisuuteen. Niin mun mielestä siinäkin on semmoinen trailerissa joku kohtaus, että se mehiläisfarmari pitää kuningatar mehiläistä kädessä ja sitten siihen käteen laskeutuu niin kuin, siis semmoinen koripallon kokoinen lauma mehiläisiä, että sitten vaan just, jos niitäkään ei purista, niin kuin niitä hämähäkkejäkään, niin ei ne tee mitään. Jos niitä järsytä, niin ja jos sitä kuningatarta ei satuta, niin sitten ne ei niin kuin tee mitään. Niin varmaan mehiläisfarmarinkin pitää olla aika lailla tuommoinen, että pystyy siirtelemään niitä pesiä ja keräämään kadonneet mehiläiset, kun siis aika jo tänäkin kesänä oli kaiken maailman Facebook-ryhmissä jotain.
2: Että niin jossain lampputolpassa vai missä
1: niin,
2: oli ollut?
1: Kadonnut mehiläis, niin kuin kokonainen joku mehiläis niin
2: oli ryhmä. Jossain kuva, mä muistan, joku jossain päin Suomea oli kesällä.
1: Niitä oli monissa paikoissa.
2: Joo, ja sitten jossain puussa oli tai katutolpassa tai jossain niin kuin hirveä määrä ampiaisia. Niin
1: ja sitten ihmiset on niin kuin tyytyväisiä, kun on semmoinen just joku neljän koripallon kokoinen mehiläisryhmittymä jossain rivitalon seinässä. Niin, että voisiko joku tulla hakemaan nämä pois, nämä jonkun hunajatarhurit täältä? Et niin kuin, meillä on täällä pieniä lapsia, tuossa on niin kuin 40 miljoonaa mehiläistä meidän takapihalla.
2: Erit raidit.
1: Niin. Et kuka, kenen, nyt toimintaa.
2: Mut jänne, ja luonto on ihmeellinen, pakko myöntää. Ja niin kuin tuosta hämähäkeistä puhuin, niin kyllä mulla on vähän semmoinen fobia hämähäkkeihin, jolla omalla tapaa, vaikka tietää, että ei niitä hirveästi Suomessa myrkyllisiä ainakaan pitäisi olla.
1: Paitsi nyt tämä yksi.
2: Nyt on tämä lentävä kaveri.
1: Tämä yksi löytyy. Muistan googlata epikyyni, Iiro, myöhemmin.
2: Mä googlaan sen saman tien tuossa, kun mä ennen kuin oma lähetys alkaa, niin katon sitä.
1: Hei, kohta alkaa sun lähetys. Jännä peli tänään. Jokerit peli kanssa.
2: Ennakkostudio.
1: Ennakkostudio alkaa aivan pian, mutta ota Iiro nopeasti joku lyhyt lätkäanalyysi vielä
2: no jokerit,
1: illan pelistä. Tai
2: jokerit flopannut ihan täysin tällä kaudella, ainoastaan 1,5 ottelusta 3,5 miljoonaa laitettu pelaajiin. Peli kanssa pelannut hyvän alkukauden, viime viikolla tosi vaikea, 3 peliä, 3 häviötä, mutta pystyttiin haastamaan Tapparaa ja pystyttiin haastamaan myöskin Jyppiä. Jukureita vastaan vähän vaikeampi peli sitten, mutta mielenkiintoinen peli tulossa. Tänään František Poletin, 18-vuotias maalivahti, peli kanssa maalilla. Jussi Olkinuora on loukkaantunut tänään iltapäivällä, tuossa just tuli uutinen siitä. Eli nyt sitten kova paikka joutuu 18-vuotias maalivahti ja Patrik Bartosak, ykkösmaalivahti pelikanssilla, ei ole peliäkään pelannut tällä kaudella, niin luukkuvahtina sitten tässä Jokerit-pelissä. Mutta kyllä mä uskon, että pelikanssi tänään harjaa ja Jokereiden ahdinko syvenee.
1: Tosiaan meillä toi It's Hockey Time -ennakkolähetys painaa jo päälle, mutta mä ihan kysyn vielä Iiro tähän loppuun, että miten se on mahdollista, että Jokereilla on tommonen niin kuin katastrofi? Rahaa on, taitoa pitäisi olla, hyvät tyypit, mutta miten toi on voinut mennä noin?
2: Rahaa on, sillä on saatu hyvä hyökkäys, käytännössä kaikki neljä ketjua, puolustus, aika keskinkertainen, maalivahdit, käytännön mestistasoa, niin kyllähän se niinku kertoo, että esimerkiksi edellisessä ottelussa Tapparaa vastaan Jokereita vastaan. Tomi Karhunen debyyttipeli Jokereihin ja eka 9 minuuttia 3 maalia 5 vedosta. Niin ei siellä kaikki hyvin ole.

0: Anssi Kela, kaksi sisarta. Meiltä on lähetyksestä irtautunut nyt sitten Hämeen alue sinne It's Hockey Time-lähetysten pariin. Lätkää pelataan myös huomenissa ja torstaina ja perjantaina ja lauantaina. Ja yksi matsi sunnuntainakin. Kylläpäs näitä pelejä nyt on. Maanantai ensi viikon alussa. Maanantai 28. syyskuuta on sitten seuraava päivä, kun pelejä ei ole. Kyllä näitä tässä nyt riittää uudistuneessa liigassa, näitä matseja. Ja jos sinun alueesi jengit pelaavat, niin mehän tosiaan välitetään tunnelmia sitten 5:30 alkaen aina tälläin pelipäivinä täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Oletko muuten huomioinut jo uudet artistikiinnitykset John Smith Rock Frozen -festareille? Nämä julkistettiin tuossa viime viikolla. Ei ole pitkä aika, ei ole montaa päivää siitä, kun tuli artistikiinnityksiä lisää julki. Muutamat aikaa mielenkiintoiset artistikiinnitykset, jotka rikastaa sitä John Smith Rock Frozenin artistitarjontaa erittäin mukavasti. Muun muassa Martti Servo ja Napander tuovat oman iskelmätwistinsä sitten marraskuun viikana viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin John Smith Rock Frozeniin. Käypäs netistä tsekkaamassa noi tuoreet artistikiinnitykset, ellet ole sitä tehnyt jo. Ja käyn netissä sitten samalla osallistumassa myös meidän John Smith Rock Frozen -kisaa meidän radion nettisivuilla. Huomenna keskiviikkona arvotaan kahden hengen lippusetti ja sitten perjantaina kans kahden hengen lippupaketti jaossa. Joten ei muuta kuin hyviä arpa-onneja, kireitä siimoja. Nettikisa löytyy meidän radiokotisivuilta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sound of Rails, Raising My Family. Tänään on Hector-päivä, tänään on tiistai. Se tarkoittaa sitä, että Pop eilen toissapäivänä niminen musiikkiohjelma on tulossa 6 uutisten jälkeen. Uudelleen esityksenä nautimme siis musiikkitoimittaja Heikki Harman asiantuntemuksesta ja musiikkivalinnoista ja tarinoista. Ja sen me tehdään tuossa heti 6 jälkeen Puolen Suomen radiossa. Ennen 6 kuunnellaan vielä illan viimeinen semihidas biisi. Mikäköhän laulu se on tänään? Sekin selviää kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Sitten otetaan semihidasta kappaletta kehiin. Meillä on australialainen laulaja lauluntekijä Tash Sultana nyt esittämässä tämän tiistaipäivän 22. syyskuuta illan viimeisen semihitaan kappaleen. Kuudelta tulee uutisia ja tosiaan Hectorin musiikkiohjelman parissa jatketaan nyt sitten kuuden jälkeen. Mutta nautitaan nyt Greed-niminen kappale. Musiikkia From the Land Down Under. Tash Sultana.

0: Illan viimeinen semihidas kappale. Tash Sultana, Greed. Piakkoin Hectorin musaohjelman pariin. Hei, pidä huolta. Pidä mahtava tiistai-ilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Myös huomenna keskiviikkona kello 13.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Froze.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valtateiden 9 ja 13 risteyksessä lievestuoreella liikkuvien autoilijoiden kannattaa varautua uusiin liikennejärjestelyihin ensi viikosta alkaen. Ysitien liikenne siirtyy kulkemaan rakenteilla olevan lievestuoreen eri tasoliittymän eteläisiä ramppeja pitkin maanantaina 28. syyskuuta kello 12 jälkeen. Muutokset koskevat myös Mikkelin tieltä eli valtatieltä 13-ysitielle liittyvää liikennettä. Lisäksi lievestuoreen taajamasta tulevan Liepeentien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle. Jatkossa yhteys ysitielle kulkee uuden eritasoliittymän luoteisen rampin kautta. Huoltoasemalle pääsee edelleen vanhaa tielinjaa pitkin. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tänään vanginnut miehen ja naisen epäiltynä taposta Kuopiossa viime lauantaina. 40-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä ja 42-vuotias nainen lievemmällä syytä epäillä perusteella ilmenee käräjäoikeuden tiedoista. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Leväsen kaupungin osassa sijaitsevassa asunnossa. Poliisi kertoi sunnuntaina, että se oli ottanut useita ihmisiä kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäilyn henkirikoksen uhrina kuoli kuopiolainen mies. Poliisi ei kommentoinut tiedotteessa rikoksen tekotapaa tai uhrin vammoja. Laukaan Tarvaalan Kirkkoniemen retkeilyalueelle pääsee jälleen jalkaisin viimeistään ensi kesänä, kun uusi silta valmistuu. Metsähallituksen mukaan silta asennetaan paikoilleen vielä tämän vuoden aikana, mutta käyttöönotto voi siirtyä kevääseen. Vanha Kirkkoniemen silta purettiin huonokuntoisena vuoden 2023 lopulla, minkä jälkeen alueelle on päässyt vain vesitse. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vesitilanteesta. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Myös järvien pinnat ovat paikoin hyvin korkealla, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkiston hoitajana ja toimittajana Häri edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
5: Hyvää päivää.
4: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanoja ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockkari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin' Trisha.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakossa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Danin laulamana niin kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändissä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

hear.

baby. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Oh, father, tell me.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.